0: paikallaan imukärsä kasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalusta.

0: Radio Rockilla juuri nyt korporaation yöuusinta. Aamulla jatkuu Radio Rock.
1: Rokakuu on käynnissä. Joku teistä lähtee Australiaan meidän piikkiin katsomaan jotain orkesteria. Se voi olla Iron Maiden, jota tällä viikolla bongataan kaikista Radio Rockin lähetyksistä.
2: Kun kuulet Maidenin soivan, soita meille 01080121.
1: Kuun lopussa joku lähtee katsomaan jotain keikkaa meidän laskuumme. Ja olipa mielenkiintoinen vieras äsken puheenjohtaja Panu Savolainen palkintoraadista Arkkitehtuuri Finlandia on palkinnon nimi ja se jaetaan tänään 16.55.
2: Silloin tieto on selvä.
1: Niin, täytyy sanoa Panusta, jos kuulit äsken sen, hyvä kuulija, niin hän tuntui olevan kaikista näistä perusajatuksista, mitä maallikolla on liittyen arkkitehtuuriin, niin hän latasi vastapalloa täysin ja mä tykkäsin.
2: Joo, mä tykkään erityisesti siitä lauseesta, että vaikka olen arkkitehti, en juurikaan välitä siitä, miltä talot näyttävät,
1: joo.
2: Vaan enemmänkin kiinnostaa, mitä ne ovat syöneet.
1: Niinpä.
2: Minkälaiset ratkaisut muutoin on tehty.
1: Kuuntelin sen Steve Jobsin elämän kerran, missä hänellä oli esimerkiksi tällaisia perversioita, että kun se ensimmäinen Macintosh rakennettiin, se kottaraisen pönttö, niin hän vaati, että siihen pitää rakentaa sellaiset erikoiskiinnitykset, että sitä ei normaaleilla työkaluilla saa auki sitä Mäkkiä, vaan että siihen tarvitaan niin kuin heidän omat työkalunsa, yllätys. Ja sitten hän vaati, että sen pitää sisältä sen koneen näyttää täydelliseltä. Että ne pitää olla ne piirilevyt kaikki siellä järjestyksessä. Sitten jengi oli silleen, että mitä sä selität, että eihän sillä ole mitään merkitystä, miltä se näyttää. Hän sanoi, että kyllä on. Että sen mun pitää tietää, että se on hyvän näköinen myös sisältä. Tai siis esteettisesti kaikki on linjassa ja järjestyksessä.
2: Juu.
1: Ja hän oli kuulemma oppinut sen tältä Otto-isältään, joka maalasi esimerkiksi aidan heidän tähän Bauhaus-tyyliseen lapsuuden taloon niin, että hän maalasi ne kaikki osat esimerkiksi aidan lukkoon. Ensin käsin antoi niiden kuivua ja vasta sen jälkeen hän kiinnitti ne. Ikään kuin hänen piti tietää, että ne osat on maalattu joka puolelta siinä lukossa eikä vain töhritty sitten, kun ne on kerran lyöty kasaan.
2: Joo, tämä kuulostaa vähän samanlaiselta kuin mitä tästä nyt sitten aika ehkä 4 vuotta oltiin Kim Sainion kanssa. Savo Tattoo Conventionia juontamassa tuolla Leppävirralla ja siellä oli tämmöinen kaveri kuin Matt Gunn Briteistä tullut kaveri. Hän oli siis kauttaaltaan tatuoitu. Hän oli semmoista ruutukuviota koko mies. Ja hän oli tatuoinut myös tuonne kurkkuunsa siis sisäpuolelle. Esitteli sitäkin, että siinäkin on vähän sellainen, että haluan olla tatuoitu kaikkialta. Mitä siitä, jos kukaan en edes itse missään tilanteessa näe, minkälainen tatska siellä on, niin kyllä tämä vähän samalla kuulosti.
0: Rokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.

0: Radio Rockin korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Bob Geldof, se on 75 vuotta täynnä. Onko se, mulla on yllätys, että hän on näinkin nuori, 75-vuotias Bobby.
2: Niin, silloin kun mennään sinne 80-luvulle ja näihin Band Aid-aikoihin, niin hän on ollut semmoinen vähän yli kolmekymppinen. Eikö sitä ollut 84 tai jotain kuin tämä Do They Know It's Christmas Time? Ja tietysti myöhemmin oli sitten amerikkalaisten versio We Are The World, ja muistan, kun mä oon jonkun dokkarin tai jonkun vastaavan nähnyt siitä, niin kyllähän Bob Geldof kävi siellä jenkkimuusikoillekin kertomassa, kun hän oli juuri tullut Etiopiasta. Että kyllähän oli amerikkalaistenkin alulle panija
1: tässä. Se oli se niin kuin brittiversio, vai onko se irlantilainen Bob Geldof alun perin, niin se on niin kuin versio Mikko Kuustosesta, joka kävi Afrikassa kanssa.
2: Kyllä.
1: Teki lauluja Afrikasta ja on käynyt Afrikassa.
2: On, joo.
1: Ja siis niin kuin maketa.
2: Ja Bob Geldof kävi ymmärtääkseni vähän aiemmin ainoastaan.
1: Hän keksi Afrikan
2: niin, se
1: käymisen
2: joo,
1: siis sille, kyllä. Että se oli ennen sitä Dr. Livingstonea.
2: Niin on nimi. Mr. Geldof, I presume.
1: Juuri näin.
2: Geldofiahan tultiin etsimään sieltä ihan samalla tavalla.
1: Hän veti siellä ihan Marlon Brandoina viidakossa, vain silmänmunat näkyvät. No ehkä ei kuitenkaan. Tämä johti siihen Live Aid-konserttiin, joka järjestettiin Lontoossa ja Philadelphiassa vuonna 85 yhtä aikaa. Esimerkiksi Queenin esitys muistetaan Wembleyltä.
2: Muistetaan, ja itse muistan sen, kuinka jännältä näytti se, kun Phil Collins, hänhän oli käsittääkseni ainoa artisti, joka esiintyi sekä Wembleyllä että Philadelphiassa, ja hänet kuskattiin Amerikkaan Concordella.
1: Joo. Concordia oli vielä silloin pydes.
2: Joo, ja siitä ei tullut mitään kummempia päästöäkään.
1: Ei, no ykkösluokka, niin. Yliääninopeus koneella, niin kyllähän se nyt...
2: Tää siitä nyt voi sitten tulla.
1: No, mutta siis toi on just kateellista vinkumista. Siis päästiin nopeasti, jos 3 tunnissa, tai 3 tuntia rapiat, kesti matka joko Pariisista tai Lontoosta New Yorkiin, niin se oli sellaista hyvinvoivan ihmisen matkustamista. Ja olen kateellinen siitä, että en koskaan ole päässyt kyytiin. Se loppui se Concorde-homma silloin Charles de Gaullella, kun kävi se, että jotain lensi kiitoradalta lentokoneeseen ja se päätyi sitten rakennuksen seinään se Concorde, niin se oli sitten siinä.
2: Joo, tämä oli sitä 2000-luvun ihan alkua. Toinen asia tietysti myöskin se, että Air France ja
1: British Airways,
2: joilla molemmilla oli Concordea, niin tämähän oli heille kannattamatonta liiketoimintaa. Aika raskaasti kannattamatonta.
1: Joo, no se on tietysti. Niitä lippuja, jotka, mä en muista, oliko se 20 tonnia per lippu, tai se jotain ihan reikäpäisen hintaista, noin niin kuin dollareissa silloin mitattuna. Mutta hei, sen verran sanon, että myöhemmin 20 vuotta tapahtuneen jälkeen hän järjestettiin Live Aidin sijasta Live Aid.
2: Joo, ja siinähän ei kerätty varsinaisesti rahaa yhtään mihinkään, vaan se oli enemmän tämmöistä huomion hakemista. Ja eikö se liittynyt nimenomaan nyt ilmastoasioihin?
1: Joo, valot piti sammuttaa ja mitä ikinä. Ja tästä syystä lähetettiin toimittajia ympäri maailmaa suihkukoneilla. Olin yksi heistä. Sain matkustaa kuule vuonna 2005 sinne Philadelphiaan.
2: Ai kävit, katso.
1: Joo, kävin, se oli Nokian iso promootio tai Nokian iso prokkis. Ja mä olin siellä Philadelphiassa paikalla. Mun piti haastatella siellä, kuule, päkkärillä kaikenlaista ihmistä. En mulla vittu hajukaan, ketä ne oli. Siis kun sieltä tulee tietysti niitä Amerikan country-tähtiä. Mm. Ja sitten, että kai sä nyt ton Rick Millerin tiedät. Sitten sä oot silleen, että kuka se on. Ja sitten ne tarjosi näitä artisteja jatkuvasti sieltä haastatteluun, kun mä olin siellä aivan yössä siellä, niin kuin tapoihin kuuluu.
2: No siis mulla olisi tarjolla yksi loistava, ei nyt välttämättä edes kysymys, mutta semmoinen icebreaker, että you are Rick Miller, you must be excited.
0: Tätä on 100% rock. Radio Rock. Radio Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
2: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
3: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
4: Epäilevin.
3: Mikäs nyt?
4: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
3: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
4: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
3: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
4: No sitten.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: Potissa nyt

0: huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Radiorokin korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Se on Heikele ja Moisio täällä. Rokakuu on käynnissä. Pongatkaa Iron Maidenia, jos haluatte Maidenin keikalle Australiaan. Meidän laskuun sinne lähtee sinä plus Avec. Jos kengurumaa kiinnostaa, niin ole tarkkana, kun Maiden soi ja soita 01080121.
2: Voittaja ratkeaa kuun lopussa, mutta tänään on käynnistynyt rokakuu ihan virallisesti. Viime viikollahan vietettiin etkoja.
1: Kyllä, ja tuossa kerätään nyt sitten listaa porukasta, jotka haluavat lähteä, eli jotka ovat päässeet siis läpi tähän lähetykseen silloin, kun Maiden soi. Niin listaa sitten kerätään ja kuun lopussa. Let's do this. Artistit vaihtuu viikoittain. Hei, tuoreita juttuja. Volt, yhtiömme, josta olemme ylpeitä, torille. Sehän on, se on monessa paikassa.
2: Niin, yhtiö, joka Suomessa on suomalainen, mutta Ruotsissa kokevat sen ruotsalaiseksi. Eli silloin, kun tuli nämä isot Volt kautta DoorDash-kaupat, niin Ruotsissa tämä nähtiin ruotsalaisena yrityksenä. Näin on käsittänyt.
1: Kas kummaa.
2: No. Mutta Suomessa toki perustettu.
1: Joo, ravintolat ovat kyllästyneet kuuleman mukaan nyt sitten näihin korkeisiin palkkioihin, mitkä Volt perii kokonaissummasta. Ja näin ollen ravintolat itse katsovat, että heille ei jää tarpeeksi tästä. Tämä on tätä alustataloushelvettiä, mutta menemme aiheeseen paremmin uutisten jälkeen. Volt nimittäin on vastannut nyt ravintoloille.
2: Joo, minä olen viimeksi voltannut lauantaina, eli mulla on tuoretta kokemusta asiasta.
1: Se on, mä haluan kuulla kaiken, joo, kaikki yksityiskohdat.
2: Prosessi meni hyvin kivuttomasti.
1: Oliko se sussia vai takoja vai mitä tilasin?
2: Tilasin vähän tämmöistä lähi-itäruokaa.
1: Se on hyvä.
2: Kyllä, ihan tuli olo, oliko olisi ollut Dubaissa.
1: Se on hyvä, joo.
2: Uutisissa muun muassa siitä, että Venäjä on menettänyt 194 kilometriä valloittamaansa aluetta Ukrainassa. Ja mitä sanoo presidentti Trump? Hän sanoo monennäköistä Trumpin tuoreista sanomisesta myös uutisissa.
0: Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on. Live!

0: Radio Rockin korporaatio. Livenä jälleen 6 aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Volt. Yritys, josta suomalaiset ovat olleet kovin ylpeitä. Ja mikä siinä, onhan tämä yritys tuottanut monia monimiljonäärejä Suomeen. Ja meillähän
2: vaan ei kertaakaan voittoa.
1: Niin, se on totta, joo, mutta missä vaiheessa joku startup on jotain voittoa tuottanut?
2: Niin, no niin, se on tätä kateellisten karavaani kulkee -osastoa.
1: Mutta Voltin tarina on kyllä hyvin mielenkiintoinen. Meillähän oli keväällä, nyt en tarkkaan muista koska, mutta keväällä se oli. Juhani Mykkänen oli täällä paikalla Voltin yksi näistä alkuvaiheen toimijoista. Ei kuitenkaan ollut ihan niitä orkkiksia, mutta melkein.
2: Melkein perustaja.
1: Melkein perustaja, joo. Mutta nyt Volt on taas otsikoissa. Helsingin Sanomat kertoo, että 30%, kun Volt pyytää välityspalkkiota ravintoloilta, niin nyt ravintolat ovat ryhtymässä jonkunnäköiseen kapinaan.
2: No niin, 15 ravintolaa on lopettanut viime vuoden aikana Voltin kanssa yhteistyön, ja täällä sitten Voltti itse todentaa, että kuule, näitä on näitä ravintoloita on tällä hetkellä 5000.
1: Enemmän tulee sisään kuin lähtee pois.
2: Niin, toki tämä uutinen ei kerro, että onko tämä nyt sitten ilmeisesti kansainvälisellä mittapuulla laskettuna. Volttihan toimii luetias missä. Ja ettei olisi ollut kuule Maltallakin Voltti käytössä muutama vuosi sitten, kun olin siellä. Ihan tällainen mielikuva on. Mutta niin aika vähän lopettelee. Mutta siis tämä pihvi tulee tässä, että kun ihminen maksaa tietysti kuljetuspalvelusta erikseen, ja sitten sinne on leivottu joku palvelumaksu vielä mukaan. Ja luetias mitä kaikkea nämä kaksi sisältää, mutta sen lisäksi se, mitä ei kerrota avoimesti välttämättä ulos, on se, että se ravintola, joka valmistaa annoksen, joutuu luopumaan noin 25%-30% osuudesta siitä itse annoksen hinnasta Voltin hyväksi, jotta nämä tapioita tekevät alusta miljardöörit tai miljonäärit saavat sitten vähän tappioiden peittämiksi.
1: Niin.
2: Niin, no okei, tämä on sitä ilkikurista. Mutta pointti on siis siinä, että nämä ravintolat eivät jostain syystä tykkää siitä, että se heidän kate viedään siitä hommasta. Tässä on niin kuin
1: juttu.
2: Tässä on ravintolakeittiössä on orja hommissa Voltille, ja sitten on nämä itse kuljettajat, jotka on orjina hommissa. Ja sitten kuulemma tämä algoritmi on niin saatanan nerokas, että se vaan yksinkertaisesti pesee kaikki laudalta.
1: Joo, ja sitähän nimenomaan silloin tämä DoorDash, joka Voltin, mitä siitäkin nyt sitten alkaa olla aikaa, 4-5 vuotta sitten otti haltuunsa tai osti, niin nimenomaan tätä nerokasta algoritmia siinä
2: joo,
1: ostettiin.
2: Se oli niin nerokas, joo. Mutta niin se varmasti on.
1: Joo. Mä oon ymmärtänyt, että tämä Volt on vähän semmoinen, ja muutenkin nämä ruokalähettipalvelut ovat vähän sellaisia juttuja, että ravintolat haluaisivat niistä eroon, mutta ei oikein poiskaan voi olla.
2: Niin, ja joidenkin mielestä, jos soitat suoraan ravintolaan esimerkiksi puhelimella, tai menet ravintolaan sisään ja tilaat sieltä tällaisen takeaway-annoksen itse hakien sen, niin se sitten toimii sillä lailla ravintolan laariin ehkä.
1: No kyllähän se totta on.
2: Niin, paremmin. Mutta onhan se, tämä on tätä päivää.
1: Tämä on tätä päivää. Ja siis
2: kyllä mun mielestä on helvetin tärkeää, että kukaan ei liiku mihinkään, vaan doomscrollaa kotonaan jotain näyttöä. Sillä tavalla Suomi pelastuu, että täällä nämä. Nämähän vaihtuu siis robotteihin lopulta, kun Voltti sai nyt sen, että ei pysty enää niin kuin yksityisyrittäjänä käyttämään näitä lähettipalveluja jatkossa välttämättä niin helposti. Niin mä veikkaan, että näitä robotteja, joita tekisi mieli kenkiä, kun niitä näkee kadulla, niin
1: minusta ne ovat hyvin sympaattisia.
2: Ei ole. Niin. Minusta ne ovat kaiken paha alkuja juuri.
1: Joo. No mä kuulun juuri näihin doomscrollailijoihin, eli mä viimeksi olen voltanut lauantaina. Sitä edellisen kerran, no kyllä mä varmaan viime viikolla parinkin kertaa jotain joo itselleni tilasin. Niin. Että mä toimin ihan siis niin kuin kaksilla rattailla tässäkin asiassa, että samaan aikaan olen huolissani siitä, että ravintolat joutuvat luopumaan isosta osasta omasta katteestaan
2: niin
1: lähettipalvelun hyväksi. Mutta sitten kun istun siellä sohvalla ja mietin, että mitäs nyt sitten tekisi mieli ruokaa syödä, niin sitten se unohtuu tämä. ravintoloiden kate?
2: Mä sen sijaan otan keltaiset sivut esiin ja katson sieltä ravintolan puhelinnumeroon ja kuule, lähden soittamaan sitten ja tonne tuuleen ja tuiskuun sitten hakemaan sitä paperipussia.
1: Ja kohta puoliin, kun saa vielä Voltista tilattua kaljaa, niin ei tarvi baariin senkään takia mennä.
0: Uusi levy tulossa. Yllättävä paluukeikka. Kesän kuumimmat festarijulkistukset. Radio Rockin rock-uutiset kertovat, mistä rock-kansa puhuu juuri nyt. 100% rock. Rockakuu. Down Under. 100% rock.

0: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
1: No miltä ne putket nyt näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksiä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varma. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Radio Rockilla juuri nyt korporaation yöuusinta. Aamulla jatkuu Radio Rock.
1: Bongaamme Iron Maidenia tällä viikolla. Mikäli haluat Maidenin keikalle, meidän piikkiin, Australiaan, kaverisi, vaimosi, puolisosi, miehesi kanssa, niin hei.
2: Äläkä unohda mahdollisuutta ottaa rakastaja mukaan.
1: Tämä on aina mahdollista. Ja jopa siis, hei, pieni seikkailu.
2: Eli nimenomaan jo vähän spice-appia suhteeseen lähdet rakastajan kanssa Australiaan.
1: Mutta se voi olla ongelmasta, koska me haluamme varmasti soittaa sulle sinne jälkikäteen sitten, niin pitää olla tarkkana.
2: Et keksi selitys.
1: Okei, mutta
2: joo, paljon Iron Maidenia.
1: Soita 010 801 21, jos haluat jostain syystä Australiaan katsoa Maidenia.
2: Rallin MM-sarja vuosimallia 2026 sai dramaattisen päätöksen eilen. Sardinian MM-ralli ajettiin muuten ainakin toistaiseksi viimeistä kertaa. Italian MM-ralli siirtyy jatkossa Roomaan sinne maastoihin, mutta oli hieno kilpailu. Mä en ymmärrä siis rallista, mä en ymmärrä autoista mitään, mutta mä ymmärrän draaman päälle. Voi hyvänä aikaa, että oli hienoa seurata. Siis tämä ralli on nykyisellään niin koukuttavaa TV-urheilua, että siitä ei vaan saa kylliksi, vaikka me ymmärrä mitä. Ei mennyt yhtikäs mitään.
1: Hei, Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset Kotvasen kuluttua, Guns N' Roses Welcome to the Jungle. Ja sitten palaamme näihin jäätäviin tunnelmiin eiliseltä, nimittäin 300 metriä ennen viimeisen erikoiskokeen viimeistä maalisuoraa, niin maailmanmestaruus menetettiin.
2: Kyllä, ja tässä kun itse katselin lähetystä, niin muutamia huomioita myös sieltä maalialueelta, jota näytettiin myöskin siinä samalla koko ajan. Oli hienoa seurattavaa.
1: Palataan tähän tunnelmaan, kun selostajat ujeltavat tapahtuneen kunniaksi. Oltuaan ensin ihan varmoja, että nyt se Olivier Sulberg vie sen maailmanmestaruuden.
0: Tätä on 100% rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
2: Epäilevin.
1: Mikäs nyt?
2: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
2: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
2: No sitten.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Lumokodit, hyvää päivää.
9: Klik klak.
8: Oletko sinä näppäimistö?
9: Klik klik.
8: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
9: Klik klik klak.
8: Ja hyvät maisemat työhuoneesta

0: Klik, klik, klik, klik, klik.
1: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
0: Klik, klik, klik,
2: vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
3: Koti sinulle.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
5: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

0: Radio Rockin korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Olemme kenties todistamassa. Ralliauto on ollut maailmanmestaruusrallin historia. Isä, poika, mestaripari on enää muutaman kilometrin päässä.
2: Nyt se helpottaa.
1: Pikkuvirhe tulee.
2: Oliver Tämä viimeinen takaviisto vasen. Sitten helpottaa.
1: Näihin ei saa kipata. Siellä on äiti Pärnillä.
3: Tässä siis Maikkarin lähetyksestä eilistä viimeisen erikoiskokeen tunnelmaa. Kun Oliver Sulberg johtaa rallia.
1: Kyllä
2: nyt tulee sieltä. Nyt ei ole enää mitään. Nyt ei ole noita pahoja rytkyjä enää. Nyt on ajettava loppuun saakka.
1: Siinä tulee sieltä. Siinä on Oliver Sulbergin kisainsinööri Walesista Stefan Williams. Ja walesiläistä kuljettajaa vastaan on Oliver Sulberg nappaamassa. Kenties jopa maailmanmestaruuden. Miten tämä kaveri tulee ja tekee sen tempun?
3: Noin 300 metriä ennen maalia Oliver Sulberg kärkipaikalta ulos.
4: Kyllä, kyse oli siis Power Stageista, rallin päättävästä erikoiskokeesta ja siitä annettavista pisteistä. Sulbergin olisi pitänyt sijoittua Elfyn Evansia edelle ja näin maailmanmestaruus olisi ollut hänen, mutta tuohon se sitten meni.
3: Sulla oli jotain havaintoja maalialueelta.
4: Kyllä, ja mielestäni hienoja havaintoja onkin. Ensinnäkin Oliver Sulbergin isä, rallilegenda, maailmanmestari hänkin, Petter Sulberg. Hänhän oli koko ajan jollain tavalla näytti olevan puhelimessa siellä. Että hän ei ollut siellä yleisön seassa, vaan hän oli vähän niin kuin piileskelemässä, mutta hänet kuitenkin löydettiin aina kuviin.
3: Hän se kaveri, kun hyppi tasajalkaa sen jälkeen, kun tämä poika veti pöpilikköä?
4: No joo, taisi olla sen jälkeenkin, mutta siinähän kuvissa näkyi, kun hän oli jo varma, että kyllä tämä voitto tästä tulee. Ja hän lähti muhti sitä juhlimaan, eli siinä kun hän menee sitten sinne yleisön sekaan tai on menossa sinne nimenomaan maalialueelle tapaamaan poikaansa, niin siinä matkalla tapahtui tämä ulosajo.
3: Jes, eli hän ei tavallaan tiedä siinä vaiheessa, kun se TV-kuvista vaan näytti siltä, että hän pomppii riemusta. Ja ilmeisesti pomppikin.
4: Pomppi riemusta juuri sillä hetkellä, mutta samalla poika ajoi kuitenkin ulos.
3: Tässä tulee mieleen siis Felipe Massan menetetty maailmanmestaruus, että hän tuli Interlagosissa maaliin maailmanmestarina, mutta sitten kun kierros oli muiden osalta ohi, niin hän menetti maailmanmestaruuden.
4: No niin. Mm. No näin harmillisesti voi käydä.
3: Niin voi.
4: Mutta siellä maalialueella oli muutakin nähtävää. Ensinnäkin Elfyn Evans, joka oli tullut jo aikaisemmin maaliin, hän totesi siinä haastattelussa, että ei taida riittää, että kyllä tämä maailmanmestaruus nyt tälläkin kertaa menee jollekin muulle. Hän on 5 kertaa ollut kakkosena MM-sarjan lopputuloksissa, mutta hän vaikutti olevan aika tyyni, että okei, näin nyt tällä kertaakin kävi. Ja sitten näytettiin siellä maalialueella hänen perhettään, oli hänen puolisonsa Emma Evans ja lapsia ja hyvin tällaista.
3: Miten sä voit tietää jonkun Elfyn Evansin vaimon nimen?
4: Koska se luki siinä. TV-ruudussa. Ja siinä oli niin se kontrasti, että tässä on 37-vuotias kaveri, joka on yrittänyt pitkään, eikä tälläkään kertaa saavuta. Ja vaimokin oli siinä lapsisylissä vähän, okei, että kannustetaan nyt miestä sitten loppuun saakka. Ja sitten näytetään Oliver Sulberg, joka nyt on, ei nyt voi sanoa ihan sukupolvea sentään nuorempi, mutta kuitenkin runsaat 10 vuotta nuorempi. Oliver taitaa olla semmoinen 25. Niin hänen tyttöystävänsä Glue Chambers, joka nyt näytti juuri sellaiselta, että all right, tässä, mites mä nyt oikein kuvailisin, että nyt ollaan niin kuin siellä somevaikuttajien kärkipäässä. En osaa sanoa, onkohan minkään sorti somevaikuttaja, mutta hän,
3: Instagramin kestävä
4: todellakin, joo, että tässä kaksi maailmaa ikään kuin, tämmöinen perheellinen keski-ikäinen mies taistelee maailmanmestaruudesta tällaista nuorta hurjapäätä vastaan, jolla selkeästi seikkailuja riittää siellä rallimaailman ulkopuolellakin, mutta näin kävi nyt, että Elfyn Evans sitten lopulta voitti maailmanmestaruuden.
3: Onnea!
0: Tänä lokakuuna, siis rokakuuna, Radio Rock suuntaa Australiaan. Viikko viikolta uusi bongattava artisti. Ensimmäisenä Iron Maiden. Bongaa, ilmoita, toivo parasta. Lopussa joku onnekas kavereineen katsoo keikan toisella puolella maapalloa. Rokakuu, Down Under. 100% rock.

0: still won't hear.
1: Radio Rock.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Barona.
6: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 baarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
8: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
12: Miksi nää on mun oven edessä?
11: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
12: Ei mulla mitään lomaa ole.
11: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
12: No nyt se taksikin tuli.
11: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
13: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
14: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
15: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
16: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

Jos joku rockibändi ilmoittaa uudesta levystä, me kerromme siitä. Jos joku rocktähti on tulossa Suomeen, me kerromme siitä. Jos jotain tapahtuu rockissa, no, me kerromme siitä. Radio Rockin rock-uutiset arkisin 6 ja 6 välillä. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Pase. Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä tiesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
4: Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
8: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
7: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
8: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
7: Se on sitten jo toinen
8: ja
7: kysymys.
8: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
7: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
8: Eikä. Anna tulla.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
10: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
11: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
12: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
13: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

yksi kuukausi. 4 jättibändiä. 1 käsittämätön palkinto. Radio Rockin rokakuussa bongataan uutta bändiä joka viikko. Tällä viikolla se on Iron Maiden. Rokakuun lopussa kaikkien

Bongaajien kesken arvotaan kahden hengen keikkamatka Australiaan. Nyt siis tarkkana arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Rokakuu goes down under. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
2: No en nyt tiedä, onko.
1: Ei, ette oo.
2: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
1: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
2: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
1: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se. Kellorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
10: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Kellorevoise.
10: Vain apteekeista.
11: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Rokakuu goes down under. Passi valmiiksi. Korvat auki.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 250 kilopaskalia.
2: Paskal? Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö, niin mä näytän.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Palaise syksysi julassa. Nyt loistaa.

0: Kattavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
1: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
2: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-ly.
4: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
5: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkitävän. Nyt on hänen viimeinen tanssi.
4: Perjantaina 5:00. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
8: No niin, Marja.
9: Moi.
8: Sinullako hajosi siis auto?
9: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
8: Ja treenasit kielitaitoa.
9: Claro.
8: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.

Australia. Kenguruita, surfareita, käärmeitä. Ja tällä kertaa myös Iron Maiden. Kuuntele Radio Rockia kello 6 ja 12 välillä. Bonga viikon artisti ja olet mukana kisassa, jonka päävoitto vie Australiaan keikalle kaverin kanssa. Tällä viikolla metsästetään siis Iron Maideniä. Rokakuu. Down Under. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Rokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
1: Radio
0: Rock.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Pase.
4: Niin.
3: Arvaa mitä?
4: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
3: Mistä tiesit?
4: Koska mä oon ammattilainen.
5: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
6: K-Auto, miten voin auttaa?
7: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
6: Ai tulevaisuudesta?
7: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
6: Meinaat merkkejä talvesta.
7: Mitä?
6: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
7: Talvi.
6: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
7: Mitä?
6: K-auto.fi.
7: Niin.
8: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
9: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.
12: Moro, mitä äijää?
13: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
12: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
13: Ei hyvää päivää.
12: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
15: Mainonta maksaa rahaa.
16: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
15: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
16: Jos annat sen valeuutisille.
15: Raha ei edelleenkään välitä.
16: Mutta kuka sitten välittää?
15: Suomen talous ja media.
16: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
15: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
16: Radio välittää.

Uusi levy tulossa. Yllättävä paluukeikka. Kesän kuumimmat festarijulkistukset. Radio Rockin rock-uutiset kertovat, mistä rock-kansa puhuu juuri nyt. 100% rock.

0: Radio Rockin Rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.
1: Radio Rock.
2: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
5: Miksi nää on mun oven edessä?
4: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
5: Ei mulla mitään lomaa ole.
4: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
5: No nyt se taksikin tuli.
4: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
9: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
8: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
9: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
8: Se on sitten jo toinen
9: ja
8: kysymys.
9: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
8: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
9: Eikä. Anna tulla.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
11: Tilaa Akuankka Klassikko. Niin saat vanhat, hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
12: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
13: 100% rock.
0: Radio Rock.

0: Europe Final Countdown soi korporaatiossa ja tämän on musiikkiajalta, jolloin kaikki nämä ajan suuruudet halusivat näyttää. Sanos nyt, mitä voi olla tällainen bläkäri heti alku? Kaikki aikojen tunnetuin tiedemies, siis Isaac Newton.
1: Ai Newtonilta, okei.
0: Newtonilta, yrittävät näyttää.
1: Ahaa, okei. Luulin, että olit sanomassa, että tämä oli musiikkiajalta, jolloin kaikki oli hyvin.
0: Ei.
1: Mä oon viime aikoina tuolla omassa somekuplassani törmännyt. Mä en tiedä, mikä tämmöinen kaveri oikein on. Jakaa siellä kaiken näköisiä iskulauseita ja vähän pidempiäkin lauseita. Ja viitaten siihen, että 80-luvulla asiat olivat niin mahdottoman hyvin. Eiköhän palata sinne.
0: Jopa sellaiset ihmiset, jotka eivät koskaan eläneet 80-luvun, väittävät, että se oli paras.
1: Just näin, koska hän vaikuttaa, mä oon hiukan yrittänyt selvittää, että kuka tämmöinen tyyppi on, mutta hän vaikuttaa siltä, joka on syntynyt tyyli 92.
0: Joo, no niin, kuulostaa tutulta.
1: Joo, mutta hei, täällä Radio Rockin korporaatio, Jussi Heikkilä, Harri Moisio.
0: Ja rokakuu käynnissä ja kaikki tutut kuviot ja sitten pussillinen uusia. Kaikkea on ja mitä kaikkea, niin ehkä siihen kohta. Mutta rokakuun säännöthän on hyvin yksinkertaiset, ehkä tiedättekin jo, mutta Australiaan lähtee joku teistä meidän piikkiin.
1: Avekkinsa kera. Kunhan kuuntelet tarkkaan ja soitat meille, kun Iron Maidenin kuulet radiosta.
0: Kun Iron Maiden soi ja haluat Iron Maidenin keikalle Australiaan, soita 010 80 121.
2: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
0: Ja sitä ennen varhain aamullahan on hyvä soittaa Foo Fightersia.
1: Tämä on The Pretender, kello 5 minuuttia yli aamu 6. Hyvää tiistaita.

0: Foo Fighters, The Pretender, Radio Rockin korporaatio täällä. Toivottaa hyvää huomenta, hyvää tiistaita. Ja sitten, tällä tiistaina vihdoin ja viimein, Englannin kuningaspari valtiovierailulla Suomessa.
1: Espanja.
0: Mitä mä sanoin?
1: Englanti.
0: Mä oon yössä. Se olisi ollut sitä paitsi Britannia, jos joo, se olisi ollut näin. Espanjan kuningaspari ja siitä syystä siis Espanjan kansanlaulu. España, mi amada y bella España, que me vio
1: nacer, bendita por el sol. Kannatan itsenäistä Kataloniaa, en pidä tästä laulusta.
0: Sinä ja Mikko Kärnä.
1: Juuri näin, joo. Hän, joka kutsui Katalonian, no ei voi sanoa valtionjohtajan, mutta itsehallintoalueen johtajan
0: kyllä
1: aikanaan luokseen. Ja sittenhän tämä kaveri jatkoi siitä Saksaan, kunnes pidätettiin.
0: No niin.
1: Eikö siinä oli joku vähän näin kävi, joo.
0: Sä muistat paremmin. Mutta sen sijaan meillä Madridissa niin ei suvaita tällaisia rikkaruohoja niin kuin Katalonia.
1: En tiedä, onko Mikko Kärnä keskustan listoilla ehdokkaana ensi kevään eduskuntavaaleissa. Toivottavasti on. Minusta eduskunta tarvitsee tällaista väriläiskää. Hänhän on toiminut viime aikoina kunnanjohtajana. Hetkinen, oliko Rautalammilla vai Rautavaaralla?
0: Mulla on Kärnän tulitikku aski, jossa on siis hänen oma kuvansa. Jostain vaaliteltalta se tuli mukaan, kun törmäsin häneen edellisen kerran, kun näitä tehtiin näitä. Joo.
1: Mutta hei, Kuningas Felipe VI ja kuningatar Letizia tekevät valtiovierailun tasavallan presidentti Alexander Stubbin kutsusta. Edellisen kerran Espanjan kuningas on käynyt Suomessa valtiovierailulla vuonna 1989, jolloin Felipe Faija Juan Carlos oli täällä.
0: Manun kanssa varmastikin.
1: Joo, kyllä joo.
0: Arvaisin.
1: Tämä Felipehän on tämmöisiä hiljaisia kavereita. Hän on 12 vuotta ollut vallassa, mutta vielä hän ei ole yhtään haastattelu antanut.
0: Old school.
1: Old school kavereita, joo.
0: Kuulostaa Heikki Kyöstilältä.
1: Joo. Voidaan puhua kuninkaallisesta vierailusta myöhemmin tänä aamuna lisää.
2: Down Under. 100% rock.
3: Radio.
2: Rock. Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin. Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
5: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Moi.
9: Makkone, lähe mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
8: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: IC-juna 8 suhahti kellontarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
8: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mennyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painais ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
6: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
7: Tätä on 100% rock. Radio Rock.
8: Radio Rock.
7: 100% rock.
8: Radio Rock.

0: Metallica, Turn the Page. Korporaation huomenessa.
1: Huomenna on tänään tiistai, eli 6.10.

0: Kello 6.23 ja tänään UTin jääkärirykmentin harjoitukset Hangon ja Uudenkaupungin välisellä rannikko- ja merialueella. Uudenkaupungin ja Hangon väliin mahtuu yksi kaupunki nimeltä Turku Åbo, eli kavereiden kesken lyhennettynä Turbo.
1: Aa, onko se näin?
0: Turbohan siitä tulee.
1: Tätä en ollut kuullut.
0: En minäkään, mutta juuri keksin.
1: No niin, hyvä. Tänne vietetään myös maailman CP-päivää ja Suomen CP-liitto nostaa esiin mielenterveyden näkymättömän kuorman. Tapahtumassa nostetaan esille CP-vamman ja mielenterveyden yhteyttä.
0: Jäätelö ja suklaa karnevaali, Helsinki Coffee Festival yhteistyössä. He järjestävät mediatilaisuuden joulun mauista ja herkkutrendeistä.
1: Okei.
0: Eli onko siellä nyt sitten jotain kardemumman makusta ja mitä kaikkea joulun kuuluu? Kaneli?
1: Kaneli kuuluu, joo.
0: No mä en tiedä, niillä voi laittaa uusia makuja. Jotain fänsimpiä. Kaakkois-Aasiasta jotain.
1: Voiko jouluun vielä tuottaa uusia makuja? No kyllä kai voi.
0: Salettiin voi.
1: Joo.
0: Mikä se gochugan, mikä se on se, mikä nyt on ollut viime vuoden hirveä hitti, tämä imellytetty koreakastike.
1: Niin onkin,
0: gochugan,
1: mikä en mäkään osaa lausua. Joo. Mutta olen tietävinäni, mitä tarkoitat.
0: Joo, se maistuu, tai tuoksuu emäksiselle, mutta kuitenkin maistuu ihan ok.
1: Ja aivan saletti on, että joku keksii jonkunnäköisen joulusalmiakin, jos meillä nyt on jo salmiakki maksalaatikkoa, jota tässäkin studiossa on maisteltu. Mm-hmm. Niin kyllä joku joulusalmiakki, en tiedä, voi olla muuten, että semmoinen on jo.
0: Ja saletti.
1: Mä oon niin perinteinen ihminen, että salmiakkia ei minun jouluuni kuulu.
0: Joo, täällä kuitenkin nyt sitten toimittaja on kutsuttu tänne jäätelö- ja suklaa-festivaaleille yhdessä Helsinki Coffee-festivaalin kanssa järjestettävän mediatilaisuuteen. Eli sullakin on mahdollisuus, jos soitat tähän numeroon, niin käydä maistamassa nyt joulun uusia makuja, Harri.
1: No ei sitä tiedä. Päivä on vasta nuori. Tiedä, mihin tämä vielä kääntyy. Tänään mielenkiintoinen keskustelu THL:n ja KKV:n seminaari, eli Kilpailu- ja kuluttajavirasto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yksissä tuumin Turussa järjestävät seminaarin aiheesta rahapelimarkkinat avautuvat. Onko meillä edessä haittakriisi?
0: Valtakunnalliset lastensuojelupäivät niin ikään Turussa, Logomossa tänään huomenna. Eduskunta kokoontuu täysistuntoon ja sitten Tiedekulmassa Helsingin yliopistolla kysytään, mitä tekoäly tekee mielelle.
1: Joo, tekoäly tekee yhtä ja toista. Tänään esimerkiksi Helsingin Sanomat on kertonut, kuinka kiinteistövälittäjät alkavat olla liemessä tekoälyn vuoksi, kun tekoäly on antanut potentiaaliselle asunnonostajalle tehtäväksi, että pyydän nyt välittäjältä viimeisen 15 vuoden ajalta kaikki mahdolliset vedenkulutuksen lukemat.

0: robotti ja tämän tyyppiset.
1: Yksi tekoäly kysyy enemmän kuin 10 viisasta ehtii vastata.
0: Joo.
2: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
1: Se on Beast Black.
0: Tämä on Moonlight Rendezvous. Kello on 6.27 ihan kohta.
1: Sä kuuntelet Radio Rockia. Heikälä Moisio, korporaatio paikalla ja käynnissä on rokakuu. Bong Iron Maiden ja lähde Australiaan keikalle meidän pikkiin.

0: Beast in Black, Moonlight Rendezvous. Täällä Radio Rock, sen korporaatio, Jussi Heikkilä, Harri Moisio. Eletään tiistaita.
1: Nikotiinipussien valmistus loppuu Pietarsaaresta, kertoi eilinen lehtijuttu. Tämä liittyy samaan tehtaaseen, kun ehkä muutama vuosi sitten saattaneet muistaa tämän makukohun.
0: Muistan, joo.
1: Eduskuntaa myöten pohdittiin, että minkä makuisia nikotiinipusseja nyt on laillista valmistaa ja tarjota. Ja mennään tähän seikkaan hieman myöhemmin, koska meillähän on muitakin kuumia uutisia Suomesta.
0: Kyllä, joo. Tuli muuten tästä makukohusta mieleen, että niitä on tässä lehiaikoina ollut kahdenlaisia. Oli tämä nikotiinipussien maku ja sitten oli tämä Makvan maku amerikaanikohu, kun hän siellä metsässä Mira Luodin kanssa oli.
1: Se oli muuten jäätävä. Siis tietty teltta. Joo.
0: Ei ollut telttaa. Minä olin samassa TV-ohjelmassa mukana.
1: Ei ollut telttaa.
0: Ei ollut telttaa. Laavulla nukuttiin. Itse tehtiin maja.
1: Ai niin, se olisi tämä selviytymisjuttua.
0: Kyllä.
1: Oikeasti itse tehty laavu.
0: Tai itse tehty, kuule. Joo,
1: kovia jätkiä, hurjia kimmoja ja kundeja.
0: Puhutaan kylläkin tehtailusta ja tuotteiden valmistamisesta. Mennään polkupyörien maailmaan. Yksi sellainen, minkä jo kuvittelimme menettäneemme, ei olekaan menetetty. Tänään aamulla puoli tuntia sitten on uutisoitu, että tunturipyörä. Se tulee saamaan uuden elämän, mutta minkälaisen, niin kerrotaan siitä kohta.
1: Rammstein, Raise tähän väliin ja myös You Shook Me All Night Long AC/DC:ltä.
2: Rokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.
3: Radio
2: Rock.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä tiesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
7: K-auto, miten voin auttaa?
8: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
7: Ai tulevaisuudesta?
8: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
7: Meinaat merkkiä talvesta.
8: Mitä?
7: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
8: Talvi.
7: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
8: Mitä?
7: K-auto.fi.
8: Niin.
9: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaan. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
11: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat.
13: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
14: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
15: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
16: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
17: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
18: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
3: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
20: Päivien päivää.
21: Jos sä niin sanot.
20: Saanko kysyä?
21: Ole hyvä vaan.
20: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
21: Arvaan ruokakaupassa käynti.
20: Hyvin arvattu.
21: Hyvä minä.
20: Hyvä sinä.
22: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
23: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
24: Hei, pystytkö jeesaa?
25: No, kerro.
24: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
25: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
24: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
25: Niin siis 250 kilopaskalia.
24: Paskal? Aika paljon paskalia.
25: Väistätkö, niin mä näytän.
26: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
27: Me lähdetään nyt lenkille.
28: Ja takaisin sisälle.
27: Mitä? Miksi?
28: No siksi. Se heijasti.
27: Mutku, ei me kato.
28: Ei mitään mutkuja.
29: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
30: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
31: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
2: Tänä lokakuuna, siis rokakuuna, Radio Rock suuntaa Australiaan. Viikko viikolta uusi bongattava artisti. Ensimmäisenä Iron Maiden. Bongaa, ilmoita, toivo parasta. Lopussa joku onnekas kavereineen katsoo keikan toisella puolella maapalloa. Rokakuu, Down Under. 100% rock.

0: Rammstein, Raise, Raise. Kaappale, jonka sanoissa mainitaan Bluten Laise Intas Meer. Niin onko se nyt sitten, että verta kelluu tai verta lepää meressä?
1: Ken ties, en ole koskaan kuunnellut näin analyyttisesti. Enkä osaa kyllä saksaakaan sitä vertaa, että pystyisin sanomaan.
0: Mä en osaa sitäkään vähän. Ja sitten siinä on vielä se, että näissä sanoissa niiden mukaan, jotka ymmärtää saksaa, niin ei juurikaan syvällisyyttä löydy.
1: Niin tämä on sitä kuuluisaa Rammstein-saksaa. Ymmärtääkseni jossain kansalaisopistossahan oli ihan kurssikin Rammstein-saksalle.
0: Okei. Okay,
1: voi olla, että mua on kusetettu tässä, mutta tällaisen kuulin.
0: Se on se E- tai F-saksa.
1: Joo.
0: Eli jos on A ruotsi, B englanti, niin siellä jossain perällä tulee sitä Rammstein-saksa.
1: Minusta hyvin miellyttäviä talousuutisia kantautunut tuossa kuuden jälkeen runsaat puoli tuntia sitten. Perheyritys Helkama Velox on ilmoittanut ostaneensa Tunturi-polkupyöräbrändin takaisin Suomeen. Tunturinhan oletettiin olevan jo menneen kesän, ei voi sanoa lumia, vaan menneen kesän räntää. Elokuussahan ilmoitettiin, että konkurssissa ollaan. Viimeiset vuodethan omistus on ollut Hollannissa. Hollantilainen Axel Group on omistanut Tunturin. Mutta nyt näyttäisi siltä, että Tunturi tekeekin paluun ja mahdollisesti jopa valmistusta tulee Hankoon, missä Helkama siis pyöriään tekee.
0: Käyräsarvet ja logo, jossa on punaisella pohjalla leijona. Niin never forget. Kyllä, itsellä se oli tärkeää, että oli Tunturi eikä mikään Helkama. Ja nyt ne ovat yhdessä.
1: Nyt ne ovat yhdessä, kyllä. Mm. Tähän kauppaan kuuluu ennen kaikkea tämä brändi. Se on nyt ostettu. Eli oikeudet on ostettu ja kauppaan kuuluu myös Tunturin muutaman tuhannen uuden pyörän varasto. Viimeiset 23 vuotta Tunturin omistus ja valmistus on ollut ulkomailla. On ollut Unkaria. Unkarissa on tainnut olla valmistusta ja sitten Hollannissa on ollut omistus. Mutta nyt kaikki palaavat Suomeen.
0: Aika vähissä asioissa on enempää enää kuin brändi.
1: Mm.
0: Se Nokia, joka on jatkanut olemistaan, ei puhuta näistä Nokia Siemens-verkoista, vaan ihan siitä matkapuhelinbrändistä, niin tuskinpa on mitään jäljellä Jorma Ollilan ajasta. Ei yhtään ainoa tuotantoketjua, ei minkään näköistä softan pätkääkään, ei mitään. Että ainoa mikä on, niin on tuotemerkki.
1: No niin, se, joo, totta lienee.
0: Niin siinä mielessä maailma nyt on tällainen kummallinen juttu, että polkupyörän tekniikkaa ja polkupyörän kaiken maailman osasia, komponentteja, niin niitä varmaan uskoisin tilataan Kaakkois-Aasiasta ja sitten niistä osasista sitten rakennellaan jonkun teräskehikon ympärille vähän pyörää.
1: Kyllä. Ja Helkamalta kerrotaan, että se on auki. Palaako tunturipyörien valmistus Suomeen? Sitä selvitellään parhaillaan, mutta yksi vaihtoehto on, että osa tuotannosta palaisi Suomeen ja nimenomaan Hankoon ja osa jäisi ulkomaille.
0: On siinä mahdollisuuksia. Vaadin, että ne vaihteet on joko siinä käyräsarvisen pyörän, ja huomisen pitää olla siis käyräsarvi. Mm. Eihän se muuten mitään järkeä
1: ei
0: ole.
1: Tietenkään.
0: Ei, siis kyllähän nössöt veti niillä suorilla tangoilla.
1: Joo.
0: Se piti olla. Ja ajaa nimenomaan niskakyyryssä niin, että sä pidät niistä käyräsarven alajarruista kiinni, jotka oli paremmat kuin ne yläjarrut, koska ne oli ihan paskat.
1: Joo, niin oli jo.
0: Sä myötäilet.
1: Joo, mä myötäilen. Mä en itse ihan tarkkaan edes muista, oliko mulla käyräsarvinen pyörä vai ei. Todennäköisesti.

0: Oli, todennäköisesti oli, koska halusin pysyä muodin mukana.
1: Joo, ne oli ne yläjarrut ihan bersistä ja sitten se vaihdekeppi, mikä se oli sellainen musta, joka sitten siitä saattoi aina joku pala irrota välillä. Mutta se oli silti paljon laadukkaampi pyörä kuin Helkama, joka oli ehkä synonyymi silloin 80-luvulla, niin se oli Made in Hong Kong. Se oli sellainen hokema. Tiedät sä, että kaikissa leluissa, mitkä meni heti paskaksi, niitä ei tehty Kiinassa, ne tehtiin Hongkongissa.
0: Joo.
1: Ja jos oli joku pikkuauto, niin siitä lähti rengas heti irti. Ja se oli Made in Hong Kong.
0: Okei, nyt
1: niin
0: ymmärrän.
1: Helkama oli pyörissä sama, että tunturi oli laatupyörä ja sitten oli Helkama. Mutta osat ovat vaihtuneet.
0: Osat ovat vaihtuneet, juu. Helkamapyöriä siis tehdään tosiaan Hangossa. Terveisiä sinne.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Se on kovin aikaista vielä puhua illasta, ellei tässä sitten olla ikään kuin pitkät päällä, eli samoilla silmillä. Terveisiä vaan niille, jotka sattuu olemaan.
0: Tämä on AC/DC, You Shook Me All Night Long. Eilen muuten täytti Brian Johnson 79 vuotta. Ensi vuonna sitten pyöreät.
1: Niin, Stadikalle keikalle. Mm. Maailmanrundia, hyppipotkuja ilmaan. Hyvää huomenta, kuuntelit Radio Rockia.

0: ACDC, You Shook Me All Night Long, Radio Rockin korporaatiossa, jossa kello on 6.51 ihan kohta.
1: Tuossa puhuttiin äsken tunturipyöristä ja Helkamasta ja siitä, kuinka Helkama on nyt ottanut tunturibrändin omistuksensa ja saattaa olla, että Suomeen tulee tuotantoa. Hyvä niin, ihanaa. Sen sijaan nuuskahommissa on tapahtunut koistinen. Habit Factory lopettaa nikotiinipussien valmistuksen Pietarsaaressa 1. marraskuuta, eli
0: tässä 3 viikon kuluttua.
1: Jotain sellaista. Vähän reilu, juu. Siinä sitten. Eli heti kuule Halloweenin jälkeen pakkaillaan kimpsut kampsut. Ja tämähän on siis tehdas, jota ehkä joku muistaa, mutta edellinen hallitus ja heidän nerokas ministerinsä

0: tehtaallakin on. Mulla ei mitään käsitystä, mitä siellä on työntekijöitä, mutta varmasti joitakuita.
1: Niin, ja aina se taloudellinen toimeliaisuus kannattaa, että siinä kun nuuskapussi vaihtaa omistajaa, niin se on parasta.
0: Kyllä, kyllä. En ole ikinä muuten nuuskaa käyttänyt. Se on oikeastaan aika erikoista. Parikymmentä vuotta vähän runsaat poltiin tupakkaa hyvin, hyvin aktiivisesti, mutta nuuskaa en ole koskaan edes kokeillut.
1: Sama.
0: Ei
1: sitä tykkinuuskaa, mutta en niitä pussejakaan. Mä en ole kokenut kumpaa,
0: enkä ole nikotiinipussia myöskään koskaan suuhuni laittanut. Tämä on erikoinen.
1: Sä et ole vissiin koskaan pelannut lätkää.
0: En ole pelannut lätkää, enkä oikein ole muutenkaan ollut mikään urheilija. Yritin kyllä jossain vaiheessa nuorena, mutta ei siitä mitään tullut.
1: Ozzy Osbourne, Mama I'm Coming Home tarjolla tuohon uutisten perään. Ja mitäs meillä on siellä?
0: Uutisissa kerrotaan muun muassa siitä, että suojelupoliisi on yhdistänyt Suomessa liikkuneita ihmisiä ulkomailla tapahtuneisiin sabotaasitekoihin. Supon piellikkö Juha Marttelius vieraili eilen A-studiossa kertomassa asiasta.
1: Points of the Fall, niin ikään Carnival of Rust esittäytyy. Ja sitten kiinnittäisin huomiota Iron Maideniin. Sitä soi tässä pitkin päivää, kun se soi ja haluat Australiaan keikalle katsomaan Iron Maideniä, niin soita meille.
0: 01080121 on mahdollista, että nimesi päätyy lyhyelle listalle, josta sitten aikanaan kuun lopussa arvotaan Australiaan matkaava.
2: Rokakuu goes down under. Passi valmiiksi. Korvat auki.
3: Radio
2: Rock. Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
4: Hei, ketä maanantai.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
6: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Me Bluestep Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
10: No miltä ne putket näyttää?
11: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
10: Joo.
11: Ei mitään isompaa.
10: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
11: Aivan.
10: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
11: Noin, tähän valmista.
10: Oho.
11: Yli yritin sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
10: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
11: voinut. Se on moro.
10: No joo, on pro-meininki.
12: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
13: Motonet Pro.
14: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
15: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haitaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
16: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
17: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa

villapaitaa. Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Ilta-Sanomien uutiset. Yli viidesosa 17-vuotiaista nuorista käytti hermostoon vaikuttavia lääkkeitä viime vuonna. Asia selviää Kelan ja Tampereen yliopiston tuoreesta selvityksestä. Hermostoon vaikuttavien lääkkeiden käyttö kasvoi suomalaislapsilla vuosien 2017-2025 aikana runsaasta 10% 15,5%. Kyseiseen lääkeryhmään kuuluu muun muassa lääkkeitä, joilla hoidetaan masennusta ja ADHD:tä. ADHD-lääke lisdexamfetamiinin käyttö yli 8-kertaistui seuranta-aikana. Suojelupoliisi on yhdistänyt Suomessa liikkuneita ihmisiä ulkomailla tapahtuneisiin sabotaasitekoihin. Supon päällikkö Juha Martelius puhui asiasta eilen Ylen A-studiossa. Supo on estänyt joidenkin sabotaasiin yhdistettyjen henkilöiden tulon Suomeen kokonaan. Puolustusvoimien tiedustelupäällikkö Pekka Turusen mukaan Venäjä voisi toteuttaa sabotaasi-iskun Suomessa kolmannen maan kansalaisten avulla. Sabotaasin voisi toteuttaa esimerkiksi pikkurikollinen, joka ei tiedä varsinaista toimeksiantajaansa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on hyväksynyt kuolemaan tuomitun Nidal Hassanin teloittamisen ampumalla, kertoo uutistoimisto AFP. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth suositteli teloitusta armeijan teloitusryhmän avulla. Teloituksen ajasta ja paikasta päätetään myöhemmin. Hassan tappoi 13 sotilasta ja haavoitti 32 muuta armeijan tukikohdassa Texasissa vuonna 2009. Hänet tuomittiin kuolemaan vuonna 2013. Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään tarjoaa Vianor.
8: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
6: Lännessä on tänään enimmäkseen poutaista ja osin selkeää. Idässä ja pohjoisessa sataa vielä aluksi, mutta sadealue väistyy päivän aikana itään. Lämpötila on etelämpänä enimmäkseen 10-16 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista ja paikoin navakkaa.
7: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.
9: Siinä uutiset ja säätiedot tänään luvassa. Myräkkää vähän joka puolelle Suomea, olkaa varuillanne.
10: Se on lännestä kun tuulee. Tämä on Ozzy Osbourne, Mama I'm Coming Home. Hyvää huomenta.

0: Mama, I'm coming home. Tämä oli Ozzy Osbourne. Täällä Radio Rockin korporaatio, Jussi Heikkilä, Harri Moisio. Tiistai 6. lokakuuta.
1: Elämme lokakuuta, eli Bond Kair meidän, jos haluatte Australiaan keikalle. Myöhempinä viikkoina tulee muita orkestereja, jotka esiintyvät niin ikään Australiassa, ja perusidea on se, että joku teistä lähtee Australiaan katsomaan jotain bändiä.
0: Tällä viikolla bongataan Iron Maiden ja soittakaa Maidenin soidessa 010 80 0121.
1: Kaverinkin saa ottaa mukaan tai vaikka puolison. Suomen ensimmäinen nikotiinipussitehdas lopettaa Pietarsaaressa. Pietarsaarihan tunnetaan kahdesta asiasta, veneteollisuudesta ja nikotiinipusseista.
0: Niin. Siis itse asiassa, kun miettii, että paikkakunta ei ole kovin iso, niin sieltä kuitenkin löytyy kahdenlaista teollisuutta. Ja onhan Pietarsaaressa siis vanha muinainen tupakkatehdashan oli hyvinkin tunnettu.
1: Ettei sillä olisi jotain niin kuin polkuja tähän nikotiinipussitoimintaan. Tällä oli nimittäin kunnianhimoinen idea, että 40 miljoonaa nikotiinipussia tulee vuodessa tästä tehtaasta. Tämä oli niin kuin se visio.
0: Mm.
1: Tiedätkö sä, kun on yrityksellä toimitusjohtaja esittelee strategian, vision ja mission, niin visio oli tää.
0: Okei. Okay.
1: Joo, 40 miltsiä nikotiinipusseja, ja se olisi ollut ihanaa varmasti kaikkien mielestä.

0: Strenberg Habit Factory on toiminut Pietarsaaressa ja tehnyt näitä. Ja tämä firmahan oli hieman erikoisessa valossa muutama vuosi sitten niin sanotussa sormustin kukkakohussa.
1: Sormustin kukkakohu. Termi on mennyt minulta kyllä nyt ohi.
0: No joo, se liittyy näihin makuvalintoihin,
1: kun
0: naureskeltiin kansantoimesta hieman. Jos kerrataan nopeasti, mistä oli kysymys, niin edellisen hallituksen aikaan opetusministerinä Anna-Maja Henriksson, Pietarsaaresta kotoisin oleva silloinen RKP-puheenjohtaja, niin hän rupesi sitten veivaamaan sellaista juttua, että tänne pitää toisen ministeriön, eli sosiaali- ja terveysministeriön kirjoihin ja kansiin tässä hallituksen esityksessä pitää saada tietyt maut, mitä saa valmistaa ja ilmeisesti myös myydä nikotiinipusseissa.
1: Joo, sen mä muistan, että rosmariini liittyy jotenkin tähän. Mutta mä en muista, että oliko tämä Henrikssonin mielestä aikuisten maku vai lasten maku.
0: Joo, tässä oli sallitut maut olivat alkuperäisen esityksen mukaan mentoli, tee, inkivääri, rosmariini, puu ja sormustin kukka.
1: Ahaa, sormustin kukka, juu.
0: Ja nyt tämä sormustin kukka tietysti herätti hieman hilpeyttä, kun se on tappavan myrkyllinen kasvi. Että minkä takia joku sitä makua haluaisi sitten imailla, mutta ilmeisesti se onnistui niillä tuotantovälineillä, mitkä oli.
1: Elämä on riskipeliä.
0: Se on totta ja väline urheilua vieläpä. No niin, tämä herätti ihmetystä ja naurua. Ja sen jälkeen, kun STM eli sosiaali- ja terveysministeriö oli saanut nyt sitten linjattua, että kyllä, että inkivääriä voi vetää, mutta ei näitä lasten karkkimakuja. Tämä muutenkin, siis tämä on aina absurdia. Juuri tämän takia politiikan tekijöiden pitäisi pidättäytyä minimissään sotkeutumasta mihinkään ikään kuin ydintehtävän ulkopuoliseen, koska tämä on ihan karmeita tämä mikromanageroista, jos sä nyt johonkin lakiin paukutat sitten, että mentoli ja inkivääri sallitaan, mutta ei sitten sanotaan jotain vähän trendikäpä makua, suklaa.
1: Musta tuntuu nyt, kun mä muistelen tätä kohua, ja kiitos briefistä, olen päässyt taas vähän kartalle, mitä silloin pari vuotta sitten oli, niin musta tuntuu, että tämä suurin kohu liittyy kuitenkin ei niinkään näihin makuihin, mikä on kielletty ja sallittua, vaan siihen, että ministeri Henriksson yritti tässä melko lailla jopa avoimesti auttaa kotikaupunkinsa ja tuttavansa firman liiketoimintaa.
0: No näin.
1: Mun mielestä se oli nyt kaikkein kovin kohu liittyy kuitenkin tähän.
0: Sä oot ihan oikeassa, koska juurikin näin. Eli tämä kohulista, minkä juuri kerroin tuossa, niin sattui olemaan täsmälleen sama kuin tämän pietarsaarelaisen Habit Factoryn tuotevalikoima. Ja nythän maailman universumissa tapahtuu jatkuvasti yhteensattumia, mutta mustanaamio ei usko.
1: Joo.
0: Sattumiin. Eli tässä
1: jo tässä ei ole kyllä mitään sattumaa, tämä oli niin päiväselvä koplaus, yritys kolleja pääsee.
0: Joo, ja sitten mä en ymmärrä, kun näillä ministereillähän on omat vastuvalueensa. Ja yleensä se menee silleen sivistyneesti, että jos sinä hoidat yhtä tonttia, niin sinä et sotkeudu naapurin tontille. Että jos sulta nyt lehdistö kyselee tietysti kaikenlaista, niin sä pidättäydyt sinne, jos olet opetusministeri, niin sitten sä pidättäydyt niissä asioissa, niin miten helvetissä tällaiset niin kuin nuuskamaut liittyy opetusministeriin?
1: Liittyy elimellisesti, siis ketkä muut niitä mukaan käyttävät kuin koululaiset, ja koululaisista on tehtävä nikotiinipussien käyttäjä. Tämä on päivänselvä asia.
0: Joo, niin on, totta kai. Joo, ja sitten
1: ei tämä millekään sosiaali- ja terveysministeriölle pitäisi kuulua. Kyllä tämä opetusministerin tehtävä saattaa koululaiset pussien käyttäjiksi.
0: Liikunnan opettaja viimeistään näyttää, miten laitetaan mummo yläflyygeliin.
1: Tänään harjoitellaan jääkiekkoa tässä jokaiselle nuuskat.
0: Tässä nuttelu yläflyygeliin kaikille.
2: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
0: Sosiaali- ja terveysministeri joutui poikkeukselliseen ratkaisuun ja päädettiin tiukempi laki, jossa vain mentolin ja tupakan maut olivat sallitut.
1: Ja lopulta oikeuskansleri antoi Anna-Maja Henrikssonille nuhteet tästä asiasta.
0: Tämä on Radio Rock ja Poets of the Fall, Carnival of Rust.

0: Carnival of Rust, Boys of the Fall. Hyvää huomenta, täällä on Jussi ja Harri.
1: Radio Rockin korporaatio palveluksessanne kello 10 saakka.
0: Tuossa äsken kerrottiin, että tämä Habit Factory lopettaa nikotiinipussien valmistuksen Pietarsaaressa ja tuotanto siirtyy Ruotsiin. Tämä pussien imailu ylähuulesta, sehän on kummallista hommaa. Se on korvanut käytännössä kokonaan sen tykkinuuskan tai tietyn vanhan etanin, sitä ruskeata kultaa.
1: Niin, totta muuten, juu. Ei enää näe sellaista. Nyt kun mainitsit, niin hirveän harvoin enää tulee nähtyä ketään, joka sellaisella tykillä.
0: Koska se olisi ottaa sitä hommaa ja sitä vierestä seuranneena, niin se ei ollut sellainen asia, mikä kiihottaa ruokahalua, jos jotain mitään muutakaan. Mutta kuule, kerran olimme, mä puhuin sitä eilen siitä, kun puhuttiin Bob Geldofista, niin siitä Live Aid-hommasta. Ja siellä kuule Philadelphia lennettiin Sarkkisen kanssa. Niin Sarkkisellahan oli sellainen nuuskatykki sitten omissa matkatavaroissaan. Ja turvatarkastuksessa siellä Amerikan virkaintoiset kyseli sitten, että sir, miksi teillä on neuloja kassissanne?

0: Sarkkiselta.
1: Mm-hmm. Ja Sarkkinen tähän. Ja
0: Sarkkinen siihen, että ei mulla mitään neuloja. Ei, kun avataan se laukku ja sitten tietyillä hanskoilla ne koplas sieltä ja sanoin, että avaa itse ja näytä. Ja sitten siellä oli tämä nuuskatykki.
1: Noniin.
0: Ja sitten sanoin, että miksi sulla on tällainen, että tämähän on niin kuin neula. Sanoin, että ei tämä ole mikään neula, tämä on niin kuin mun nuuskatykki. Sanoin, että mikä se on. Niin hän joutui näyttämään siinä turvatarkastuksella tykittämällä sitä nuuskaa siitä ensin siitä ettan purkistaan ja sitten yläflyykeliin siitä.
1: Amerikkalaisille tämä taitaa olla aika vieras.
0: He sanoivat, every day something new.
1: Okei. Okay. Meillä oli täällä vieraana kerran, tähän siitä lienee aikaa, 5 vuotta, jotain tällaista. Oli eräs Suomen kuuluisimmista ortopedeistä ja nykyään proffana. Proffanan toivona mies jätetään hänen nimen nyt häveliäisyystä sanomatta, äkkiäkös tuon googlais, kenestä oli kysymys. Niin se oli jotenkin häkellyttävää tässä haastattelun tuoksinassa, niin hän yhtäkkiä, siis lääkäri, ihminen vielä, niin hän täräytti nuuskatykin ja kesken omaa vastausta hän laittaa sinne ylähuuleet. Okei.
0: Oliko tämä kamerat silloin täällä?
1: Mä en muista, täällä ei tainu olla vielä kameroita. Ei ollut. Se, joo, siitä ei ole nyt niinku videomateriaalia, mutta se oli mielenkiintoista nähtävää. Oli tosi hyvä vieras kyllä ja oli rohkea puhumaan. Hän puhui itsestään luuseppänä, mitä ortopedit tietysti ja sit ovatkin.
0: Luuseppä, okei. Okay. Periaatteessa aika terävä ilmaisu. Lääkäri on yksi asia, mutta kyllä mun täytyy sanoa sitten vielä sellainen niin kuin iltapukujuhlissa, kun joku sellainen kaunotar laittoi.
1: Juuri se on yläuule,
0: niin mä oon silleen jumalauta. Joo, toi on vähän liikaa.
1: Pitkä iltapuku ja nuuska tykillä.
0: Se oli vähän liikaa. Ei, Five Finger Death Punch ja sen jälkeen mielenkiintoiseen seikkaan. Mehän puhuttiin eilen yhdessä jutusta.
1: Joo, meillä oli arkkitehtuuri isosti esillä. Arkkitehtuurin Finlandia-palkinto jaettiin eilen. Ehdokkaita ihan loppusuoralla oli 4. Mikä on voittaja? Puhumme siitä Five Finger Death Punchin jälkeen.
2: Rokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
3: Radio
2: Rock. Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
4: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
2: Dronbits. Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
5: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
6: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
7: Timo, myynti rokkaa vai?
8: Joo, ihan mukavasti menee.
7: Ja prosessit on mintissä?
8: No just eilen retrossa puhuttiin.
7: Mikä retro?
8: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
7: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
8: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
7: Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Barona. Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

0: herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
1: Hei sinä! Onks tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin täs läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
6: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
7: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
8: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
7: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
9: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
10: Me lähdetään nyt lenkille.
11: Ja takaisin sisälle.
10: Mitä? Miksi?
11: No siksi. Se heijasti.
10: Mutku, ei me kato.
11: Ei mitään mutkuja.
12: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
13: Tätä on 100%.

0: the Storm, Five Finger Death Punch. Radio Rockin korporaatiossa. Se on tiistai, 6. lokakuuta.
1: On käynnissä rokakuu. Joku lähtee Australiaan katsomaan keikkaa meidän piikkiin. Vaihtoehtoja on monia. Tällä viikolla metsästämme Iron Maideniä ja ensi viikolla jotain muuta. Ja jos haluat Maidenin keikalle Australian kaverisi kanssa tai Avekin kanssa, niin soita meille.
0: 010 80 121.
1: Arkkitehtuuri Finlandia jaettiin eilen ja meillä oli Panu Savolainen Aalto-yliopistosta, proffa itse, täällä vierana 8 aikoihin eilen. Oli todella mielenkiintoinen vieras.
0: Joo, hän ihan suoraan totesi, että hän on sellainen arkkitehti, jolle kohteen ulkonäkö ei juurikaan merkitse, vaan hänelle rakenteet ja kaiken näköiset, mitä hän selittää tässä, niin oli paljon merkityksellisempiä.
1: Joo, mutta tämä on niin kuin, kun mä ymmärrän, että hänen pitää niin kuin tietysti näihin junttien mainitsemiin, että onpa kaunis rakennus, niin tähän pitää suoraan lyödä vastapalloa täysillä. Mutta onhan se vähän niin kuin sama, että sä sanoisit jostain taideteoksesta, että ei sillä ole mitään väliä, miltä se näyttää. Kysymys on siitä tekniikasta, millä se on tehty. Joo, mä oon silti sen verran juntti, että mä en nyt ihan seuraa tätä ajatuskulkua. Toki mä ymmärrän, että rakennuksissa funktionaalisuus, turvallisuus, käyttökelpoisuus, kaikki tällainen merkkaa, totta kai.
0: Hän, siis Panu Savolainen, joka täällä vieraana eilen oli, hän on tutkinut arkkitehtuurin historiaa hyvin paljon ja hänen mukaansa se on sellainen 60 vuoden aika, joka vaaditaan rakennukselle, näin ainakin ymmärsin, että kun rakennus valmistuu ja huomataan, että tämähän on ihan susiruma, niin 60 vuotta pitää odottaa, niin sen jälkeen se muuttuu sen aikaisten ihmisten mielessä sitten jo osaksi vaikkapa nyt sitten kaupunkikulttuuria. Helsingissä mainio esimerkki tästä on Makkaratalo.
1: Joka on
0: virallisemmin vissiin City Center.
1: Joka on hirveä ja siitä on 60 vuotta nyt about jotain.
0: Siitä alkaa olla jo. Joskus 60-70-luvun vaihteessa vissiin on valmistunut.
1: Kyllä. No niin, mutta todella mielenkiintoinen vieras, pitää ottaa hänet joku kerta uudestaan. Mutta sitten tähän itse valintaan, eli Arkkitehtuuri Finlandia nyt sitten voitti eilen.
0: Eurooppa-tutkija, tietokirjailija Timo Miettinen valitsi 4 finalistin joukosta voittajaksi Kuusijärven savusaunat. Paljon onnea Kuusijärven savusaunoille.
1: Pienet. Sehän on ollut otsikoissa, ennen kaikkea Vantaan Sanomat on siitä kirjoitellut laajalti, koska se mikä siellä on nostanut kulmakarvoja on tietysti nämä aivan järjettömät kustannukset rakennuksissa itsessään, mutta esimerkiksi pysäköintialue maksanut 3,8 miljoonaa rakentaa. Mä en ihan tarkkaan tiedä, minkälainen louhittu 5-kerroksinen parkkihalli siellä on, missä on lasertutkat joka nurkassa, mutta jos se on sellainen perus tuollaisen järven parkkipaikka, niin kyllä tässä Anna-Maja Henrikssonin nuuskasuosimiset on aika pientä.
0: Kohteen rakennussuunnittelusta vastannut MER-arkkitehtien arkkitehti Julia Hertel on iloinut, että myös pienimuotoinen paikallisesti tärkeä kohde voi näin globalisaation aikakaudella nousta Arkkitehtuurin Finlandia voittajaksi. En ole käynyt Vantaan Kuusijärvellä, ikinä on mennyt ohi, niin. Mutta täytyy varmaan nyt mennä katsomaan, mikä tämä Finlandian arvoinen paikka oikein on.
1: Siellä on päärakennus, saunarakennus, apurakennus, savusaunat ja kodat tarjolla.

0: Ja järvekin pääsee uimaan ja sitten siellä on tämä tulipaikkakin, mikä maksoi, onko se 600 tonnia tehdä notskipaikkaa.
1: No niin.
0: Se niinku, siis hyvää kannattaa fiilistellä.
1: Muut ehdokkaat olivat Helsingin Oulunkylässä oleva asuinkerrostalo, Helsingin muurarimestari, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skip Campus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Shadow. Museo Liettuassa tai Jidishia, niin mä en osaa lausua tätä, olen pahoillani.
0: Sitten Jon Bon -yhtyeineen seuraavaksi tähän aamuun. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Born to be my baby, Radio Rockin korporaatiossa 7.33.

0: Bon Jovi, Born to be my baby.
1: Tänään puhumme noin puolen tunnin kuluttua pullopalautuksesta.
0: Keskosta Ari Akseli on lupautunut meille puhelimeen kesken Keskon suurien kumppanipäivien.
1: Hän on Keskon päivittäistavarakaupan toimialajohtaja, iso päällikkö siis Keskolla. Suomeenhan on nyt sitten, kiitos EU-asetusten tulossa, ainakin nyt tällä tiedolla, tämä voi muuttua vielä hovissa niin sanotusti, 2 pullonpalautusjärjestelmää.
0: Kuulostaa helvetin hyvältä ja loogiselta, ja varsinkin kun Suomessa lienee maailman toimivin tai ainakin yksi maailman toimivimpia pullonpalautussysteemejä, joka on ollut ihmetyksen aihe ympäri maailmaa, niin tietenkin me lakkikourassa otamme vastaan sen, minkä suuri ja viisas EU meille tarjoaa, vähän paskemman systeemin siis, ja maksamme siitä aiheeseen paremmin himin ja Right Here in My Armsin perään.
2: Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.
3: Radio
2: Rock.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä teesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
7: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
8: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
9: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
10: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
12: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
13: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
14: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
15: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
16: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
17: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
18: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
19: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
0: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
5: No en nyt tiedä, onko.
0: Ai, ette oo.
5: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
0: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
5: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
0: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
15: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
1: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
20: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
21: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
22: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
23: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
24: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
25: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: Se oli Him Right Here In My Arms, kello on 7.46.
1: Hekla ja Moisio täällä. Ja sitten asia pullonpalautuksesta. Suomessa aivan prima järjestelmä. 97% ilmeisesti pakkauksista päätyy palautettaviksi, eli homma toimii aika hienosti Suomessa.
0: Kyllä, mutta siitä huolimatta tuo katala vihollinen EU, missä EU siellä uudet pullonpalautusjärjestelmät.
1: Niinhän se Timo Soini jo sanoi.
0: Kyllä, joo. Minä äänestin aikanaan kyllä ja äänestän.

0: ymmärtäisin edelleenkin. Mutta kieltämättä on tässä vähän valuvikoja. Nimittäin nyt Euroopan unionissa ollaan vaatimassa sitä, että Suomeen tulisi myös toinen pullonpalautusjärjestelmä.
1: Tarttis saada paksumpia muovipulloja EU-asetuksen mukaan ja lasipulloja niille laajat systeemit niin ikään. Ja täällä nyt sitten Keskon ja S-ryhmän porukat miettivät, että tähänhän tarvii rakentaa joka ikiseen ruokakauppaan nyt sitten niin kuin kaksi eri pullonpalautusjärjestelmää.
0: Eikä pelkästään vielä tämä, vaan se, että pullojen uudelleenkäyttö voisi vaatia myös lisää manuaalista työtä. Tällä hetkellä tämähän on pitkälti automatisoitu, eli tämä toisi kaupan alalle myös lisää kustannuksia.
1: Ja mehän kaikki tiedetään, kuka sen maksaa.
0: Sen maksaa kuluttaja lopulta.
1: Niin, se on se plussakortin vinguttaja, joka sen maksaa nyt vaikka K-kaupassa sitten. Eli kaikki tämä kumuloituu jatkuvasti suomalaisille tai niille, jotka kuluttavat. Jännä juttu siis sinänsä, että Suomessa kyllä ollaan niiailtu kaikessa, mitä EU on päällemme asettanut, paitsi alkoholiasioissa ja miksei uhkapeliasioissa niin ikään, mutta muuten täällä ollaan niin kuin EU-mallikansalaisia ja heti kun joku älähtää turpeesta jossain, niin mä olen silleen, ei tehdä mitään, ei yritetä mitään. Mutta sitten muutamissa asioissa, niin viiniä meillä ei juoda ainakaan kotona, ainakaan kotiin tilattuna, paitsi jos se tilataan jostain muualta kuin meiltä, koska emme itse osata myydä sitä. Tämä oli vanha loru siis.
0: Tämä oli kiva loru. Joo. Meillä aiheesta pullonpalautus ja mahdolliset uudistukset puhelimessa 8 jälkeen Keskon päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Ari Akseli. Kysellään häneltä tarkemmin.
1: Ja korporaatiossa, kuten myös Radio Rockin taajuudella, noin niin kuin yleensä, metsästellään Iron Maideniä. Se johtuu siitä, että käynnissä on rokakuu, joku lähtee Maidenin keikalle Australiaan.
0: Ehkä. 01080121, soita silloin kun Maiden soi. Tämä se ei ole.
1: Joo, tätä ei voi tulkita kyllä Maideniksi. Tämä on tämä Rage Against the Machine, Killing in the Name. Bändi, joka joutui käsittääkseni CIA-tarkkailulistalle heti ensimmäisen levy julkaistua. Hyvää huomenta.

0: Rage Against the Machine. Aika napakkana. Solid Killing in the Name.
1: Meillä on tulossa uutisia uutisten jälkeen. Nightwish Amaranti ja sitten puhelimessa Ari Akseli Keskosta. Puhutaan uudesta pullonpalautusjärjestelmästä. Tai uudesta ja uudesta. Tuleeko tällaista rinnakkaista niin nykyisen rinnalle, niin se selviää myöhemmin.
0: Ja sitten Jarkko Tamminen, maan mainio imitaattorismies. Hän on paljon esillä, uusi show, kaikki uutta, uudet hahmot. Niitä on ollut ilo seurata näitä Jarkon uusia, mitä Olli Jokista ja Teemu Selännettä ja mitä kaikkia hahmoja hänellä onkaan. Hän tulee tänne paikan päälle tänään.
1: Runsaan puolen tunnin kuluttua. Uutisissa vilahtelee taas tältä syksyltä tuttu firma Plastic Surgery Center. Taas on uutta tästä kohuklinikasta.
0: Rammstein Du Hast muun muassa uutisten jälkeen kohta.
2: Rokakuu. Down Under. 100% rock.
3: Radio.
2: Rock.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
4: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Hei, pystytkö jeesaa?
9: No, kerro.
8: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
9: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
8: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
9: Niin siis 250 kilopaskalia.
8: Paskal. Aika paljon paskalia.
9: Väistätkö niin, mä näytän.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
12: Hei, polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
11: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus. Jenkki Hearts.
13: Tulosyy, Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartia vaivoja. Ohjataan työfysioterapeutti.
14: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme.
16: Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
17: Me naiset!
18: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
19: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.

0: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
3: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
4: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaija K, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
5: Hei, mitä kalaa suosittelet?
6: Oisko tuore siika?
5: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
6: Joo, mä tuun näyttää.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
8: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
9: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
11: Ilta-Sanomien uutiset. Plastic Surgery Centerin lääkärit ovat täyttäneet klinikan asiakkaiden potilasasiakirjoja puutteellisesti tai jättäneet ne kokonaan tekemättä. Useat viranomaiset eivät ole voineet tutkia klinikan asiakkaiden kanteluita potilasasiakirjojen puutteellisuuden vuoksi. Ilta-Sanomat löysi useita Valviran ja aluehallintoviraston ratkaisuja, joissa todetaan, etteivät viranomaiset voi arvioida potilaan saaman hoidon asianmukaisuutta. Klinikan toimitusjohtaja Carl-Johan Svedjeholm on saanut Valviralta huomautuksen potilasasiakirjoista jo helmikuussa 2023. Plastic Surgery Centeria uhkaa jopa miljoonien eurojen seuraamusmaksu tietosuoja-asetuksen laiminlyönnistä. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia ovat Suomessa valtiovierailulla. 2 päivää kestävä vierailu alkaa tänään Helsingissä ja jatkuu huomenna Rovaniemellä. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Ines Stubb ottavat vieraat vastaan presidentin linnalla. Kuningaspari tapaa myös Helsingin pormestarin Daniel Sazonovin, eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon sekä pääministeri Petteri Orpon. Vierailua seurataan osoitteessa is.fi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo maan olevan valmis auttamaan Venäjää Siperiassa sattuneen ruttoinstituutin kuolemantapauksen jälkeen, kertoo uutistoimisto Reuters. Instituutin laboratoriotyöntekijä sairastui ja kuoli viikonloppuna epäselvissä oloissa ja kymmeniä ihmisiä on asetettu karanteeniin. Venäjän viranomaiset kiistävät tiedot ruttokuolemasta ja sanovat naisen kuolleen keuhkokuumeeseen. Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
8: Lännessä on tänään enimmäkseen poutaista ja osin selkeää. Idässä ja pohjoisessa sataa vielä aluksi, mutta sadealue väistyy päivän aikana itään. Lämpötila on etelämpänä enimmäkseen 10-16 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista ja paikoin navakkaa.
11: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tyres-hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtoa.

0: Nightwish, Amaranth, kello on muutaman sekunnin kuluttua 7:08 täällä Radio Rockin korporaatio, Harri Moisio, Jussi Heikelä.
1: EU-asetus uhkaa Suomen toimivaa pullon palautusta. Tästä on puhuttu jo pidemmän pätkää, mutta jälleen asia on liikkumassa eteenpäin. Ja nyt Suomessa toimiva pullonpalautusjärjestelmä. Ihmettelemme, minkä ihmeen takia tarvitsemme tänne toisen, joka ei toimi niin hyvin.
0: Keskon päivittäistavarakaupan johtaja, toimialajohtaja Ari Akseli, oikein hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
0: Mitä tämä EU-asetus nyt uudesta pullonpalautusjärjestelmästä, niin mitä tämä käytännössä vähittäiskaupalle tarkoittaa?
2: Joo, jos tähän ei saada Suomeen poikkeuksia, niin me joudutaan rakentamaan toinen järjestelmä toimivaan rinnalle. Meillä on Suomessa vuosikymmeniä taaksepäin kellon kääntämisen aika ja otetaan satojen miljoonien kustannukset siitä.
1: Joo, se kuulostaa tervetulleelta ja juuri tätä me haluamme tietenkin tehdä, kun ei meillä ole muutakaan tekemistä. Mutta ironia sikseen, mikä tässä EU:n systeemissä on niin paljon huonompaa kuin meidän jo toimivassa?
2: Joo, meidän toimiva

0: Meillä tämä pullonpalautusjärjestelmä on Suomessa niin kuin poikkeuksellisen toimiva kokonaisuutena ja 97% kierrätysaste, mikä on niin kuin ihan maailman ykkösluokkaa. Niin se huono on se, että se on järjestelmä, mistä me luovuttiin vuosikymmeniä sitten ja me odotettaisiin rakentamaan se nyt toimivan järjestelmän rinnalle. Käytännössä niin, että meidät pakotettaisiin luomaan järjestelmää esimerkiksi takaisinpestävien lasipullojen käytöstä. Ja mitä se tarkoittaa? Niin se tarkoittaa sitä, että siitä aikanaan luovuttiin syystä, että se lisäsi kauppojen logistisia kustannuksia Panimossa ja myös turvallisuuteen ja ympäristövaikutuksen osalta oli heikompi. Jokainen ehkä muistaa ne tupakantumpit, pahimmillaan huumausaineen neulat, mitä niissä oli, niin niitä piti pestä äärimmäisen kovilla kemikaaleilla. Sitten piti rakentaa kauppoihin isot pullot, palautustilat, jotka tarkoittaisi nyt esimerkiksi Suomessa on noin 3000 PT-kauppaa niihin pullopalautustilojen laajentamista, uudelleenarviota ja teollisuuteen uudet tuotantolinjat. Ja nyt korostan, meillä on lähtökohtaisesti maailman paras järjestelmä päällä.
1: Mitä tässä nyt ihan lähitulevaisuudessa odotettavissa? Mihin toimiin vähittäiskauppa aikoo ryhtyä?
0: Me nyt toivotaan, että tässä asiassa niin kuin järki voittaisi sillä tavalla, että me saataisiin tähän muutosta. Me tiedetään, että ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala tukee tätä tavoitetta ja on nostanut myös nyt asiaa itse julkisuuteen ja jatkaa keskusteluja Euroopan komission kanssa. Ja nämä keskustelut jatkuu myös virkamiestasolla, että poikkeus olisi vielä mahdollista saada ja me toivotaan, että Suomi tässä nyt onnistuisi, koska kyllä me nyt aivan liian usein on jouduttu tässä maksajaksi, mutta tämä on ehkä niin kuin henkilökohtaisesti semmoinen, mitä arvioin yhdeksi järjettömimmäksi, mitä nyt on, voi tehdä. Että kehittää toimiva järjestelmä rinnalle huonompi järjestelmä, josta me on luovuttu kokonaisharkinnan jälkeen vuosikymmeniä sitten.
2: Mitä jos ei vaan totella?
0: No sekin on kyllä sellainen, että jos nyt miettii, että kuinka paljon on niitä asioita, missä Suomi on niin kuin partio poikamaisesti noudattanut ensimmäisenä ylimääräisesti ja ehkä vielä tehostaankin juttuja, niin tässä voisi kyllä ajatella näin, että ainakin kovasti kävi sitä argumentointia, että mikä oli tämän pakkausjäteasetuksen tavoitteet. Ja peilaisi sitä siihen, että Suomihan täyttää nämä tavoitteet reilusti enemmän. Meidän pullo- ja tölkkipalautusjärjestelmä on oikeasti ei vain EU:n, vaan maailman kärkikastia. Että ei sitä kyllä nyt tässä kohtaa kannattaisi hevillä periksi antaa.
2: Se, mitä jossain Espanjassa ja Ranskassa on tullut seurattua, ihan jo pelkästään niin kuin EU-maista, kun puhutaan, niin sitä muoviroinaa, mikä tulee tyhjistä vesipulloista, jota jokainen tuntuu juovan muutaman per päivä, niin se jätevuorio on aivan jäätävä. Ja tietyllä tavalla ymmärrän, että EU:ssa ollaan nyt herätty tähän jätevuoreen, mutta eikö ne voisi ottaa mallia meiltä?
0: Kannattaisi ottaa, että Suomessa tämä tosiaan tarkoittaa sitä, että suomalaiset palauttaa 2,3 miljardia juomapakkausta. Ja missään muualla ei näe tätä. Että jos käy nyt katsomassa vaikka siellä EU:ssa, Espanjassa, Yhdysvalloissa, niin nehän heitetään ihan normaaliin jätesäiliöihin nämä pullot ja tölkit yleisesti monissa maissa.
2: Kyllä.
1: Eli me olemme korjaamassa nyt jotain, mikä ei ole rikki.
0: Tämä on erinomainen kiteytys. Me ollaan korjaamassa jotain, mitä on rikki, tuodaan toimiva järjestelmä rinnalle rikkinäinen järjestelmä, heikompi, valtavilla kustannuksilla.
3: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Ja sitten oikein paljon kiitoksia Ari Akseli, Keskon päivittäistavarakaupan toimialajohtaja.
1: Tämä on Rammstein Du Hast.
2: Kuuntelet Radio Rockia. Aivan loistavaa huomenta sinulle.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Rammstein, Du hast. Aiemmin aamulla muuten oli puhetta tästä Rammstein Saksasta ja menin väittämään, että Suomessa oli kansalaisopistoja, jotka antoivat opetusta Rammstein Saksassa. Ja näin todellakin oli. Kuuntelijamme ovat lähettäneet viestejä, että kyllä tämä oli ihan totta.
1: No.
0: Se oli siinä 2019-2020, kun tämä, en nyt sano villitys, mutta kuitenkin jonkunnäköinen kiinnostusasia heräsi.
1: Hän on Harri Moisio, itse olen Jussi Heikelä ja tämä on Radio Rock, jota kuuntelet. Hetken kuluttua vieraanamme Jarkko Tamminen. Hänellä on monta rautaa tulessa ja uusi show ja olen vain hämmästyksellä seurannut sitä lahjakkuutta, millä hän operoi.
0: Jarkko Tamminen hahmoineen paikalla tuossa 8:30 aikoihin.
1: Joo, ja ehkä vähän jälkeen.
0: Joo.
1: Muuten, tässä kun nyt ollaan puhuttu tästä pullonpalautuksesta, niin kuin äsken puhuttiin, ja oli tuo Keskon toimialajohtaja puhelimessa, niin ilmeisesti tämä kuuluu osana tätä EU:n pakkaus- ja pakkausjätteen asetuksen PPVR-asetusta.
0: Näin olen ymmärtänyt.
1: Tämähän on, mä en tiedä, kiinnititkö huomiota siihen yhteen seikkaan tätä asetusta, että kaikki ihmiset EU-alueella, jotka haluavat myydä jotain toiseen EU-maahan, joutuvat kyseiseen maahan maksamaan tällaisen vuotuisen maksun just tätä pakkaus- ja pakkausjätteen käsittelyä varten. Ja sitten jos sä myyt vaikka 27 vai 26 EU-maahan, niin kuin Suomen lisäksi, niin niitä pitäisi sitten avata vuosittain niin paljon, että niistä tulee niin jäätävä kustannus, että se pelaa käytännössä siis kaikki pienyrittäjät pois laudalta.
0: En ole näin pitkälle laskenut, enkä ole tähän kiinnittänyt huomiota, mutta uskon sanomaasi.
1: Joo, tuossa eilen katselin sellaista yrittäjää, joka tekee näitä veitsiä.
0: Aha.
1: Tällainen seppä, joka takoo veitsiä, niin hän kertoi, että Ruotsista tuli tilaus hänelle, että tarvitsisi veitsi ostaa tänne näin, niin joutui sanomaan, että no can do, että mulle tulee siitä satojen eurojen kustannukset vuodesta, jos haluan yhden veitsen lähettää Ruotsiin. Ja

0: Kun mä oon ihmetellyt sitä, kato, kun meille on hoettu koko ajan tätä tavaroiden vapaata liikkumista ja ihmisten vapaata liikkumista, että kuinka helvetin hieno systeemi tämä on nyt sitten tämä EU. Niin nyt tällä pakkausasetuksella ilmeisesti lobbarit ovat olleet sen verran tehokkaita komission ja muiden suhteen, että ollaan saatu tämä järjestelmä, missä tietysti pienyrittäjän ei kannata operoida ollenkaan, vaan nämä miljoonia vaihtavat suurkorporaatiot sitten pystyvät tekemään sen heidän puolestaan.
1: No, totean kuitenkin tähän nyt sen, että suomalaisiakin europarlamentaarikkoja on ollut mukana siinä porukassa, jonka mielestä tämä on hyvä juttu. Seuraavaksi ehkä tutustun heidän perusteluihinsa. Että nyt tässä on tällainen vyörytys tullut siitä, kuinka helkkari huono asia tämä on, mutta en ole vielä kuullut perusteluja, miksi tämä olisi hyvä, niin täytyy niihinkin tutustua.
0: No,
1: tasapuolisuuden nimessä.
0: Joo, totta kai. Keskitytään ihmeessä. Mutta sen sanon, että pienyrittäjälle, joka myy jonkun savakipon sinne tänne, niin se on no go. Mutta se ei kai ole EUn idea olla sellainen. Electric Callboy, Let the Good Times Roll seuraavaksi korporaatissa.
2: Rokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.
3: Radio
2: Rock.
3: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
4: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
5: K-auto, miten voin auttaa?
6: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
5: Ai tulevaisuudesta?
6: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
5: Meinaat merkkejä talvesta.
6: Mitä?
5: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
6: Talvi?
5: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
6: Mitä?
5: K-auto.fi.
6: Niin.
7: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
9: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
8: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
9: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
8: Se on sitten jo toinen
9: ja
8: kysymys.
9: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
8: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
9: Eikä. Anna tulla.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
11: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
10: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
12: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat.
13: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
14: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
15: Hei, mitä kalaa suosittelet?
16: Oisko tuore siika?
15: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
16: Joo, mä tuun näyttää.
17: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
2: Moronäs.
1: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
3: Blockleder. When quality matters.
4: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8.

0: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tervetuloa stand-up-klubille!
5: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
6: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
5: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
7: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.

0: Electric Callboy, Let the Good Times Roll, Off Spring Cover. Mehän lähetimme muuten viime viikolla, tai ei me vielä lähetetty varsinaisesti ketään, mutta
1: päätettiin,
0: että yksi ihminen pääsee koko loppuelämänsä Electric Callboyn keikoille, pois lukien festarikeikat.
1: Eli golden ticket. Mm. Jos tänään haluat jotain erikoista itsellesi, se voisi olla Iron Maidenin keikka Australiassa, meidän piikkiin, sulle ja Avekille. Ja aina mitä tarvii tehdä on pongata Iron Maiden soimasta Radio Rockilla, sekä soittaa numeroon 010 80 121.
0: Tänään on tiistai 6. päivä lokakuuta. Jaha, sieltä.
1: Juhlalliset musiikit on otettava käyttöön, koska tänään 6. päivä lokakuuta se nyt sitten tapahtuu. Sieltä tulee kunkku Espanjasta.
0: Kyllä, kuningas Felipe VI ja kuningatar Letizia. Tai voihan se niinkin sanoa, että kunkku tulee sen pettäjävaimonsa kanssa.
1: Oliko siinä joku skandaali?
0: Tässä on ollut, Espanjassa oli skandaali liittyen nimenomaan tähän Letiziaan. Hänellä väitettiin olleen suhde oman lankomiehensä kanssa.
1: Hänellä on
0: lähde,
1: siis...
0: Lähde, lankomies.
1: Onko sillä Instagram-tili, jota se haluaa puffata sillä lankomiehellä?
0: Ei aavistustakaan, mutta tällainen skandaali Espanjassa nyt joka tapauksessa on. Ja tämä nyt varjostaa... On varjostanut jo muutaman vuoden tämän sinänsä muutoin hyvin pidetyn kuningasparin elämää.
1: No mutta tarkkaalkaa sillä silmällä, onko kuningatar Letizialla nyt sitten niin sanottu vilkkusilmä?
0: Mä tykkään vauhtinaisia.
1: Tekevät valtionvierailun tasavallan presidentti Alexander Stubbin kutsusta ja käyvät muun muassa Käpylän peruskoulussa tänään, näin täällä lukee. Ja sitten huomenna seppeleitä sankariristeillä ja marsakahautaa ja ynnä muuta.
0: Joo, ja huomenna jatketaan vähän muuallekin Suomeen. Mennään vissiin tuonne Pohjois-Suomeen. Näin on käsittänyt. Harvinaislaatuinen vierailu. Espanjan kuningas on tehnyt valtiovierailu Suomeen viimeksi vuonna 1989. Eli Felipe VI:n isä Juan Carlos kävi täällä silloin Mauno Koiviston vieraana.
1: Sitten... Utin jääkärirykmentti harjoittelee Hangon ja Uuden kaupungin välisellä rannikko- ja merialueella. Siihen väliin mahtuu muun muassa Turku, jonka saaristossa kenties sitten vähän harjoitellaan.
0: Niin Hangon ja Uuden kaupungin välinen merialue, toi on hienosti sanottu kyllä.
1: Joo.
0: Tänä vietetään maailman CP-päivää ja Suomen CP-liitto haluaa nostaa esiin mielenterveyden näkymättömän kuorman. Nostetaan tänään esiin CP-vamman ja mielenterveyden yhteyttä.
1: Materiaalikiertopäivät järjestetään Jyväskylässä 2-päiväisinä alkaen tänään. Ja sitten on jäätelö- ja suklaakarnevaalia yhdessä Helsinki Coffee Festivalin kanssa. Siellä mediatilaisuus, jossa esitellään joulun uusia makuja.
0: Joo, joku salmiakki liitännäinen täytyy olla. Nyt kun salmiakki tuntuu olevan niin trendaavaa, että se on jo maksalaatikossakin.
1: Vaadimme salmiakkia ja sitten vaadimme myös Jarkko Tammista tänne. Toivottavasti seuraavan 69 Icen jälkeen mies on meillä. Hänellä on uusi show ja uusia hahmoja.
0: Jarkko Tamminen on se, joka matkii, kuten eräs sukulaiseni aikanaan totesi.
2: Rokakuu goes down under. Passi valmiiksi. Korvat auki.
3: Radio
2: Rock.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti... Kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luo.

0: Kaikelle on selitys.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
9: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
10: Juu.
9: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
12: Koti sinulle.
13: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
14: Moi.
15: Makkone, lähi mukaan viikinkin larppi. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
14: En mä nyt.
16: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
17: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
18: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
19: Sijoitusasunto.
20: Joo, bilekämppä keskustasta.
21: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
22: Olen miettinyt kalaonnea.
23: Mitä siitä?
22: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
23: Älä mieti liikaa.
24: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
25: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
26: Me lähdetään nyt lenkille.
18: Ja takaisin sisälle.
26: Mitä? Miksi?
18: No siksi. Se heijasti.
26: Mutku, ei me kato.
18: Ei mitään mutkuja.
27: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
28: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: 69 Ice, Lost Boys, soi korporaatiossa. Täällä on Heikele ja Moisio ja tää on Radio Rock, hei!
1: Erinomaista huomenta, eletään tiistaita ja se on lokakuun 6. päivään ja tämäkin vuoden kierto jo ehtinyt.
0: Jarkko Tammista, loistavaa imitaattoria odotellaan korporaation saapuvaksi. Hänellähän on tämä revymäinen lauluimitaatioshow uutena, joka kuulee käynnistyy marraskuun alusta ja ainakin kaikesta matskusta nähden, mitä hän on laittanut liikenteeseen, niin on väkevä kattaus uusia hahmoja.
1: Mielenkiintoista. Täytyy ehkä kysyä Jarkko Tammiselta tätä vähän tarkemmin, mutta vähän semmoinen käsitys on, että uusia hahmoja ei oikein tosta vaan enää tänä päivänä synny. Jengi käy kaiken maailman, niin kuin poliitikotkin käy kaiken maailman puhetyöläiskurssit sun muut, niin ei enää synny persoonia, tämmöisiä Johannes Virolaisen kaltaisia puhetyylejä. Juu, mä tiedän, meidän nuoremmat kuuntelijat eivät ole varmaan koskaan kuulleetkaan Johannes Virolaisesta, mutta minä olen.
0: Niin, Heikki Kahila ja Virolainen ja Mari-Liisa Kirvesniemi ja
1: muut. Veikko Vennamo ja keitä kaikki. Ele Alenius, se alkaa olla jo siis jopa meidän vähän vanhemmille kuuntelijoille. Ele Alenius alkaa olla melko vieras hahmo.
0: Niilo Tarvajärvi, sillä lailla.
1: Sillä lailla, kyllä.
0: Joo,
1: ei tällaisia oikein enää synny.
0: No mä oon eri mieltä, koska nyt Jarkon showssa esimerkiksi tämä Matias Petäistö.
1: No joo.
0: Ihan, siis niin kuin, mä en voi sille mitään, mua vaan. Se vaan toimii itselleni. Ja kyllä se nyt aika tuore hahmo on. Lisäksi hän on vetänyt Valavuorta jossain. Ja sitten on ollut nämä Kiekko fucking maalille! Eli tämä
1: Olli Jokinen.
0: Olli Jokinen,
1: kyllä.
0: Joo.
1: No joo, kyllähän täällä aika ajoin sitten tulee tällaisia persoonallisuuksia, mutta ehkä turhan ahdasmielisesti ajattelin lähinnä poliitikkoja. Ei sieltä oikein enää tunnu syntyvän.
0: Joo, ehkä Teemu Keskisarjasta voisi saada sellaisen. Siinä on nimittäin omintakeinen puhetyyli
1: niin,
0: siinä.
1: Niin.
0: Hei, tässä odotellaan Jarkkoa mestoille, niin mainitsen senkin, että tiesitkö, että tällä päivämäärällä vuonna 1889, eli 60, niin saksalainen Hans Meyer ja itävaltalainen Ludwig Brücheller valloittivat, ja nyt tulee tämä juttu, ensimmäisenä Kilimanjaron huipun.
1: En tiennyt. Joo. Onnea vielä kerran.
0: Onnea heille. Tuli vaan nyt mieleen, että tarvittiin siis saksalainen ja itävaltalainen kiipeämään tätä nyppylää sinne Afrikkaan, niin ehkä

0: Se on niin, että niin kuin paikalliset kävivät päivittäin siellä huipulla huvikseen, mutta sitten se kirjataan historiakirjoihin, kun tulee joku saksalainen Jannu.
1: Niin, se on se valkoisen miehen taakka. Täytyy ottaa tämä omiin nimiin.
0: Niin, joku täällä pitää käydä ensimmäisenä, ajatakaa, kun minä näytän, niin, miten tästä mennään. Tuolla. Mäki ylös niin, että heilahtaa.
1: Kyllä, kyllä.
0: Joo, eli siinä mielessä ei välttämättä perimätietoa, että kuka siellä on ensimmäisenä käynyt ja millä asialla. Mutta ehkä Metallican Sad But True paljastaa osan totuutta ja sitten ehkä toi Tamminen.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
0: Ja sanotaan nyt vielä se, niin kuin se on. Käynnissä on rokakuu. Meillä on huikeita bändejä, jotka soittavat tulevana talvena Australiassa, eli Australian kesässä.
1: Tällä viikolla tulee bongata Iron Maideniä, ja kun Maidenin kuulet soivan Radio Rockin taajuuksilta, niin ei muuta kuin soittoa tänne 010 80 121.
0: Tämä on Metallica, Sad But True.

0: Metallica Sad But True, 8.49 kello. Täällä korporaatio Jussi Heikelä, Harri Moisio ja kuten luvattu Jarkko Tamminen paikalla. Tervetuloa.
1: Hei kiitos, mukava olla täällä teidän kanssa.
2: Nyt Jarkko Tamminen, sinulla on alkamassa jäätävän hienon näköinen ennakkomainonnan perusteella arvioituna. Finlandia talolta käynnistyy revy, musiikkiesitys, maailman suuri show. Ja sitten se kiertää Suomea, kaikki isoja paikkoja päättyy Nokia-areenalle siinä joulukuun alussa.
1: Tämä pitää paikkansa. On ihan mahtava juttu, näin kuin voi sanoa, huipentaa tämä 50V-juhlavuosi tällaiseen juhlakiertueeseen. Ja siinä mulla on telkkariohjelmista tuttuja tanssijoita mukana sekä Voutilaisen Laura ja nimenomaan Laurakin imitaattorina, mutta itsekin pääsen esittämään siinä yli 40, melkein 50 imitaatiohahmoa illan aikana. Ja se on kyllä semmoinen varsinainen imitaatio, revy-tykitys ja mukava niin. Sitä meillä on tässä joka päivä harjoituksia menossa ja tästäkin seuraavaksi sitten polkaan sen tuonne Keräsen Marko meidän koreografin höykytettäväksi taas ja katsotaan, että miten askeleet menee. Mutta tosi hienoa ja semmoisen mukava kutina tuolla vatsan pohjassa, että kiva tehdä tämmöistä uutta showta.
0: Melkein 50 hahmoa. Onko siinä koko repertuari vai kuinka monta hahmoa sä oot?
1: Kyllä varmaan sanotaan, että kyllä tässä vuosien varrella on semmoinen varmaan 250 000-300 000 hahmoa tullut matkittua erinäköisissä yhteyksissä.
2: Paljon? Mitä? 300 000?
1: 250-300 hahmoa. En mä sanoin vähän väärin, kun mä tässä samaan aikaan yritin säätää volumenappia täältä itselleni vähän kovempaa, että kuulen jotain teistä ja itsestäni. Joo, mutta siis noin 250-300 hahmoa varmaan tässä on tullut vuosien varrella tehtyä kaiken kaikkiaan.
2: Ja nyt uusimpia, mitä olen tarkkaillut. Sä oot testannut niitä tuolla someväylissä. Mm. Ja siellä on ollut, sä oot kokeillut Aleksi Valavuorta välillä siellä ja sitten Matias Petäjistö on tuntunut siltä, että siitä on tullut uusi kansansuosikki.
1: Joo, pitää paikkansa.
2: Sun hahmoista. Pitäisikö meidän hei nopeasti jutella ton Olli Jokisen kanssa? Koska IFK alkukausi niin on mennyt, miten päävalmentaja OJ sanoo?
3: Hyvä nosto, papa Jussi. Pakko todeta, että Leijonat, Tigers on fucking maailmanmestari. Mutta IFK:lla ei ole mennyt niin hyvin, että mutta hieno olla täällä korporaatiossa, pojat. Te olette, Jussi Harri, te olette johtopelaaja. You're cable guys. Ja jos sarjataulukko, niin sitä katsoo niin ylös alasi. Niin tiedättekö, IFK on ihan kärkikahennossa, eli tää on vähän niinku fucking katsojan silmissä, mitä IFK on mennyt. In the eye of the tiger, tiedättekö, tästä on helkatin hyvä jatkaa. Hyvä.
0: Jos mennään sinne kilpailevaan leiriin ja jokeri-ikoniin, hänkin on täällä jossain, eli Teemu Selänne, mites Teemulta on lähtenyt aamuliikkeelle?
4: Ja huikea juttu, hieno on tämä kaverita kanssa ja toinen viettää poikaporukas tämän aamu, että mäkin on Kaliforniassa on ravintolayrittäjä, niin tietysti niin miten tehdään toimiva keittiö.
2: No miten?
4: No heitetään naiset ulos. Ihan oikein, ei tällaista sano.
2: Okei. No mitä sitten vuoden 95 Never Forget leijonakapteeni Timo Jutila?
5: Mä oon pikkasen hengässä, mutta kyllä mä sanoin,

No, niin, se on liottu, jotta se ei tilaa musta poikeikasta korporaatiossa. Ja niin, mä sanoin, että mennään eteenpäin, ihan niin kuin tiettiin, niin se on oikea tie.

0: Kyllä olen sanottava, että kyllä me voimme tässä koko Suomen edessä paljastaa sen, että itse asiassa kyse on siitä, että tämä ei ollut todellakaan mikään vanha laiva mekaaninen osa, vaan kyllä tässä oli kyseessä meidän pienen kahvakuula. Tuossa viime perjantaina Hakaniemessä meillä oli siivouspäivä ja sitten mä oikein suutuin sinne penaan, kun mä 10 kertaa olin varpaani siihen kahvakuulaan. Mä sanoin siis penaalle sieltä, että siis nyt tämä kahvakuula lähtee heitessä vaikka mereen ja penaatti sekä kirjaimellisesti ja heitti sen sinne ja se jäi kerumaan pinnalle ja se hirvittävän painava se ollut, mutta kyllä se oli penaan kahvakuula.
1: Näin Tarja Halonen. Meillä on vieläkin arvovaltaisempia ihmisiä täällä uutisten jälkeen äänessä. Palataan heihin ihan kohta.
2: Ice Nine Kills, The Great Unknown on biisi, joka soi uutisten perään.
1: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo maan olevan valmis auttamaan Venäjää Siperiassa sijaitsevan Rutto-instituutin kuolemantapauksen jälkeen. Kyllä,
0: so great, I'm here as well, I'm here as well.
2: Okei, jos ihmettelette, niin. Kuka täällä on, tulitte juuri taajuudelle, niin Jarkko Tamminen on seuranamme moniäänisenä ja hänellä on uusi show, joka alkaa 5. päivä marraskuuta.
1: Palataan kohta.
3: Rokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
4: Radio
3: Rock. Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla, että ai kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
4: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
3: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
5: Päivien päivää.
6: Jos sä niin sanot.
5: Saanko kysyä?
6: Ole hyvä vaan.
5: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
6: Arvaan ruokakaupassa käynti.
5: Hyvin arvattu.
6: Hyvä minä.
5: Hyvä sinä.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
9: Ajaa.
8: Ei, lopeta, tulee lommoja.
9: Ja kurka taas peräpuolelle vielä.
8: Oho.
9: Siis ei hyvältä näytä.
8: Mikä?
9: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
8: Mikä?
9: Se on tyyppivika.
8: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
9: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
11: Turmi on kätilöt sinun radiosta. Terve. Nyt ne kädet ylös siellä. Niin on tietysti, jos olet ratissa, niin älä nosta. Tämä ei ole ryöstö, vaan viimeinen mahdollisuus hommata liput isolle kirkolle meidän jäähallikeikalle. Meidän resonointi alkaa kello 21 ja esilääkityksestä vastaa Business City ja Toistpolt pallo tulevas kynty.
12: Turmion kätilöt, Colossal Disco. Helsingin jäähalli lauantaina 24. lokakuuta. Viimeiset liput Ticketmaster.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
13: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
14: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
15: No mitä se muka auttaa?
14: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
15: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
16: Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
18: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
19: Blockleder. when quality matters.

0: Kipeä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
1: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
0: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
2: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
3: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
4: No riittääks rahat?
5: Ai mitkä rahat?
4: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
5: Huomenna lähtee vaan priima.
3: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja nelosella.
4: Sopet auki, let's go! Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo maan olevan valmis auttamaan Venäjää Siperiassa sijaitsevan Rutto-instituutin kuolemantapauksen jälkeen, kertoo uutistoimisto Reuters. Viikonloppuna uutisoitiin, että Siperiassa sijaitsevan Ruttoa tutkivan instituutin 28-vuotias naislaborantti sairastui ja kuoli epäselvissä olosuhteissa. Naapurialueen Burjatian johtaja Aleksei Tsydenov sanoi aluksi naisen kuolleen Ruttoon, mutta muutti myöhemmin kantansa varovaisemmaksi. Tapauksen vuoksi viranomaiset ovat asettaneet kymmeniä ihmisiä karanteeniin. Tunturipolkupyörät palaavat kotimaiseen omistukseen 23 vuoden jälkeen. Suomen suurin polkupyörävalmistaja Helkama Velox ostaa Tunturi-brändin pyöräoikeudet ja Turussa sijaitsevan varaston. Tunturimallisto suunnitellaan jatkossa Suomessa ja yhtiö valmistelee pyörien tuotannon käynnistämistä uudelleen. Kauppa voi yhtiön mukaan luoda tulevaisuudessa myös uusia työpaikkoja. Tunturi jätti elokuussa konkurssihakemuksen tehtyään kahtena edellisvuonna suuret tappiot. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia ovat Suomessa valtiovierailulla. Kaksi päivää kestävä vierailu alkaa tänään Helsingissä ja jatkuu huomenna Rovaniemellä. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Ines Stubb ottavat vieraat vastaan presidentin linnalla. Seremoniat alkavat noin tunnin kuluttua. Ilta-Sanomat seuraa valtiovierailun käänteitä hetki hetkeltä verkkosivuillaan. Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään tarjoaa Vianor.
10: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
8: Lännessä on tänään enimmäkseen poutaista ja osin selkeää. Idässä ja pohjoisessa sataa vielä aluksi, mutta sadealue väistyy päivän aikana itään. Lämpötila on etelämpänä enimmäkseen 10-16 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista ja paikoin navakkaa.
9: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä pysyy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön jo

0: Ice Nine Kills, The Great Unknown siinä. Tämä on Korporaatio, hyvää huomenta.
1: Se on 6 minuuttia yli aamu 9, Jussi Heikelä, Harri Moisio täällä. Ja Jarkko Tamminen on paikalla.
2: Täällä ollaan.
1: Täällä ollaan, joo. Ja samalla täällä taitaa muuten olla paikalla myös itse Yhdysvaltain presidentti, joka vähän jo vilahteli tuossa ennen uutisia.
3: It's so great to be here. Thank you so much for inviting me.
0: Mr. President, how would you describe yourself?
3: I have to tell you, Jussi. I'm the smartest man on earth. I'm the smartest one. You know, during the last weekend, I made a puzzle. It took only 3 days. Even though in the cover of the puzzle, it was set from 4 to 5 years. Only 3 days. I may be the smartest one, I have to tell you.
0: Nyt on toinenkin kova jannu tiskissä.
1: Ehkä jopa Trumpiakin kovempi. Eli parhaillaan käynnissä olevien erikoisjoukkojen, siis TVn erikoisjoukkojen kouluttaja Matias Petäjistö, tervetuloa studioon.
4: Makko sanoa täällä, jos sä arreat. Tervetuloa. Hätä aamusta tämän muuten vaatea Montolle. Tehkää lämpäriksi 100 buurupäätä. Voi sanoa, että jos se ei kestä yli 23 minuuttia, niin heikellä on sekundiksi, mutta hei, mä menen sillä aikaa katsoa itteni peilistä. Näyttää hyvältä.
1: Niin, todellakin.
4: Mä oon todella hyvän näköinen. Jännää nyt kovin.
0: Ihana. Entä sitten Kape Aihinen? Kerros meille, mistä löytyy Kape halvin lounas?
5: No kuulko tietenkään, sieltä tuli, kun Mikon halvi lounas, otetta kai mäkkäri ja lounas, meet siihen kuule tilaa, paperi, pilli, pippuri, ketsuppi, lopuksi vielä puulusikka, ei maksa mitään. Kiski, se on kuulkaan magu. Pikkasen siihen ketsuppi, kato siihen puulusikka päälle, njam, kuulka se on hyvä.
0: Kapee,
1: joo.
0: Toimii upeasti. Jarkko Tamminen, sä oot tehnyt kaiken, mitä mun mielestä suomalaisessa imitaatiohommas voi tehdä. Olet ikään kuin ollut vuosia tässä huipulla ja tehnyt aikaisemminkin isoja show-kokonaisuuksia, ja nyt se vasta iso onkin sitten.
5: No nyt on joo, kyllä. Star Show, joka sitten huipentuu tuonne Nokia-areenalle 4. päivä joulukuuta, jolloin sitten mukana on lukuisia artisteja. Niitä on kaiken kaikkiaan, tai artisteja julkisuudesta tunnettuja henkilöä 20, että siellä on muun muassa ihan oikeat Michael Monroe ja Juha Tapio ja Jukka Poika ja Pelle Miljoona ja monet muut. Eli että siellä saadaan kyllä aikamoisia hauskoja ja pöliä

0: juttuja tehtyä, että sanotaan, että niin kuin telkkarissakin Jarkko Tammisen maailmassa välillä totuus ja sketsi sekoittuu semmoiseksi sopivaksi sekametelisopaksi, niin sanotaan, että semmoinen on luvassa, toki siis hyvin suunniteltuna ja käsikirjoitettuna ja erittäin suurilla mukavilla odotuksilla nyt sitten tuolle Star Show -kiertueelle.
1: Pari viikkoa sitten sulle tuli pyöreitä täyteen, eli 50 vuotta, onneksi olkoon näin jälkikäteen, kirjakin ilmestyi ja kaiken näköistä hässäkkää. Miten tämä muutos 49-50 ikävuoteen, niin miltä se tuntuu?
0: No sanotaan näin, että tässä on ollut sen verran kiireistä muutamat viikot, että ei ole ehtinyt edes asiaan hirveästi miettiä, mutta kyllä mä tämän asian eteen sillä tavalla on pysähtynyt, että onhan tämä 50 todellinen keski-ikä, että tässä kun katsoo sinne omaa jälkikasvua, niin huomaa, että siellä ollaan vanhin on jo lukiossa ja muistaa aika hyvinkin nämä omat lukioajat ja sitten taas toisaalta kun katsoo omia vanhempia, niin miettii, että no eihän sitä nyt niin hirveän kauaa ole, kun omat isovanhemmat nukkuivat pois ja nyt omat vanhemmat alkaa olla kohta 80-vuotiaita, niin huomaa tämän ajan kulun ja pysähtyy ehkä siihen, että himskatti seintään, että mihin nämä nyt, että vastahan oli 40-vuotiaita ja vasta oli 30-vuotiaita ja nyt sitä on jo 50-vuotiaita, niin kyllä se on jotenkin yllättävää. Ja samaan aikaan miettii, että kuinka vanhalta 50-vuotiaita näytti silloin joskus katso lukioikäisenä niin. Ja itse musta tuntuu siltä, että tässä on ihan nuori mies vielä, että vielä ehtii tehdä vaikka mitä, niin on se hauska semmoinen. Tämä aika on jotenkin todella semmoinen, kyse pysäyttää.
2: Joo, ja siis sehän on hassu, menee jonnekin juhliin, kun näkee vanhoja tuttuja, niin kaikki muut on vanhentunut, mutta itse ei ole.
0: Joo, yhdenomaan.
2: Itse on vaan se sama pikkupoika.
0: Niinpä.
2: Joo, okei, vaikuttaa siis todella hyvältä. Ja mun täytyy sanoa siis, makrilla pyörii tämä Jarkko Tammisen maailma.
0: Joo.
2: Kaikki klipit, mitä siitä löytyy, hulvattomia, se tulee sunnuntai-illassa sitten TTK perään. Ja sitten tämä sun Finlandia-talo-keissikin 3 päivää Finlandia-talos marraskuun alussa.
0: Kyllä.
2: Sinne saa lippui edelleen. Ja sitten on Turun Logomo, Jyväskylän paviljonkia, Kotkassa Satama-areena ja sitten Tampereella lopuksi tosiaan.
0: Joo, ei täältä puuttuu kuin Lahden Sibelius-talo tuosta listasta, että 6 kaupunkia kierretään.
2: All right, kaikkea on, kaikkea löytyy. Ei muuta kuin käykää ihmiset katsomassa Jarkko Tammisen hieno 50-vuotisjuhlashow.
1: Ja lukekaa tuore kirja myös miehestä. Jarkko Tamminen, kiitos vierailusta ja äärimmäisen mukavaa ja työntäyteistä syksyn jatkoa.
0: Kiitos.
3: 1 kuukausi, 4 jättibändiä, 1 käsittämätön palkinto. Radio Rockin rokakuussa bongataan uutta bändiä joka viikko. Tällä viikolla se on Iron Maiden. Rokakuun lopussa kaikkien bongaajien kesken arvotaan 2 hengen keikkamatka Australiaan. Nyt siis tarkkana arkisin 6:00 ja 6:00 välillä. Rokakuu goes down under. 100% rock.

0: Se oli Iron Maiden Running Free, ja Maidenia pitää tällä viikolla bongata, ja kyllähän te bongaatte. Topias, huomenta.
1: Huomenta.
0: Mistä päin?
1: Luhangasta.
0: Luhangasta, okei. Okay.
2: Onko sinulla joku handsfree, pystytkö sinä ottaa pois? Sieltä kuuluu aika hyvä taustameteli, jos mahdollista.
1: Kuuluuko nyt?
2: Hienosti, hyvä Topias. Sä kysyit tuossa, että onko sinne Maidenin keikalle Australiaan niin ikärajaa?
1: Joo.
2: Miksi sä sellaista kysyt?
1: No vaan 17.
2: 17, no niin. Me tiedetä.
0: Me ei tiedetä,
2: mutta mä merkkaan tähän yleensä 17. Ketä saattaisit mukaan sinne reissuun, jos lähdet?
1: En tiedä vielä.
2: No, jos pitäisi arvata, kuka joku on avekkisi. Kaveri. Joku kaveri lähtee, joo.
0: Koska tulee muuten 18 täyteen?
1: Ensi kesäkuussa.
0: All right. Siihen on hetki vielä matkaa.
2: Joo, et sä, se on talvella se keikka, joo, niin et sä kerkeet täyttää. Mä pistän tuohon, että onko ikärajaa, niin me katsotaan sitten, jos valinta osuu suhun. Mutta mitä kun sä oot 17, niin sä oot siis syntynyt hetkinen vuonna 2009.
1: No.
2: Tiedät sä näitä Maidenin biisejä?
1: Otta se. No niin, nyt kuuluu.
2: Niin, kuuluu. Niin, tiedätkö sä niitä Iron Maidenin kappaleita?
1: Kyllä, niitä nyt muutama on tullut kuunneltua.
0: Joo.
2: Me uskotaan
0: sua. Me uskomme. Ja tässä on tietynlainen todiste myöskin, että kaveri soittaa meille, kuultua joo, Maideniä. Niin.
2: Just niin. Hei, kuule Topias, katsotaan mitä sun käy. Mä pistin tuohon tiedot ylös, niin ehkä joo, meistä kuuluu.
0: Ja joo, terveisiä Päijänteen rannalle. Hienoa seutua tämä Keski-Suomi ja Luhanka. Kiitos.
1: Terveisiä sinne kansani.
3: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
2: The Offspring Self-Esteem soi seuraavaksi, ja sitten on noita rock-uutisia Lauralta siihen perään. Onnea vielä Topias.
3: Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.

0: Radio Rock.
1: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
2: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Nää on taas ihan tukossa.
5: Höyryhengitys auttaa.
4: Totta, vähän kattilan.
5: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
6: Uusi Omron Microair Go-verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
7: Hei, ketä maanantaina?
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Nisula morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempää hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
1: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
0: Yllättävän halpa. Kokeille vaikka.
2: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
5: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
7: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
10: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
11: Sikahallot, sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
12: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
13: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
14: Eikö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: The Offspring, Selfish Team, 9.27 Radio Rockin korporaatiossa on kello. Laura Vähähyyppä toimittaa meille seuraavaksi tuoreet rock-uutiset.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
2: Kanadalainen Bryan Adams saapuu Suomeen Roll with the Punches -maailman kiertueellaan. Mies esiintyy Helsingin Veikkausareenalla perjantaina 7. päivä toukokuuta. Konsertin liput tulevat myyntiin tämän viikon perjantaina kello 10. Bryan Adams on julkaissut 16 studioalbumia, joista viimeisimpiä ovat vuoden 2022 So Happy It Hurts ja vuoden 2025 Roll with the Punches. Marraskuun alussa Bryan Adamsilta julkaistaan uusi How's It Going -studioalbumi, joka on syvästi henkilökohtainen musiikillinen rakkauskirje Kanadalle.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
2: Ruutu alkuperäissarja Murha Hangossa palaa uusin jaksoin huomenna. Kolmas kausi jatkuu suoraan siitä, mihin edellisellä kaudella jäätiin. Ruben Vaara yrittää selvitä jahtaajistaan, mutta ajautuu pian keskelle uusia sotkuja. Kauden aikana Hangossa selvitetään muun muassa murhaa ja tuhopolttoja, ja lopulta Ruben ja Veera joutuvat yhdessä estämään uhkaavan katastrofin. Murha Hangossa -sarjan kolmannen kauden ensimmäinen jakso nähdään huomenna Ruutu Plus-tilaajille, ja uusi jakso ilmestyy joka keskiviikko. Timo Kotipelto ja Jarkko Ahola lähtevät ensi vuonna ensimmäistä kertaa yhdessä konserttisalikiertueelle. Helmikuun 19. päivä Joensuusta käynnistyvällä Voices Unleashed-kiertueella kuullaan artistien omia hittejä sekä luvassa on valikoituja rockklassikoita muun muassa Queenin, Deep Purplein, Ozzyn ja Scorpionsin tuotannosta. Konsertin bändinä toimii maamme eturivin muusikoista koostuva 12-henkinen Avenue Rock Orchestra. Se on kapellimestari Antti Rissasen johtama musiikillinen kokoonpano, joka rakentuu rockbändistä, torvisektiosta ja jousistosta. Kiertueen viimeinen keikka nähdään 21. päivä huhtikuuta Helsingin Kulttuuritalolla.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
0: Kiitoksia Laura Vähähyppälle rock-uutisista. Tästä jatkaa Megadeth Puppet Parade.
3: Studiossa Heikelän Moisio. Radio Rock, oikein hyvää huomenta.

0: Megadethin Puppet Parade soi korporaatiossa. Tämä on Radio Rock. Käydessä on rokakuu. Bongatkaa Iron Maiden, jos haluatte Australiaan meidän maksamalle keikalle.
1: Soittakaa 010 80 121, kun kuulette Maidenin soivan. Saatatte päästä lyhyelle listalle, josta voitte aikana valita.
0: Se on kuule tulihevosen vuosi. Se tarkoittaa sitä kiinalaisessa hommelissa, että muutoksia tulee ja tuuli puhaltaa kovaa. Ja niin se on puhaltanut kesällä nyt sato tai tuuli käytännössä joka päivä jompaa kumpaa vähintään. Ja tänään on taas uutta syysmyräkkää ilmassa.
1: Kyllä, syysmyräkkä iskee Suomeen tänään. Kovinta tuuli on Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa, näin meteorologi Tuomo Bergman Ilmatieteen laitokselta kertoo Ilta-Sanomille. Tällä hetkellä, juuri nyt, tuuli on Pohjanmaan rannikolla kovimmillaan ja tuuli puhaltelee lännestä. Jopa 26 metriä sekunnissa on mitattu merellä Pohjanmaan edustalla.
0: Jos meinaatte, että nyt olisi hyvä aika lähteä merelle, niin kerronpa täältä Ilmatieteen laitoksen sivuilta, että Selkämerellä, eli siinä Vaasan ja Uudenkaupungin välissä, niin merkitsevä aallonkorkeus 3,1 metriä. Ja merkitsevä aallonkorkeus meinaa niin kuin sitä keskiaaltoa. Siellä on korkein yksittäinen aalto tänä aamuna mitattuna kuule 6,1 metriä. Se on sellainen, sanotaan, että siinä boosterilla joutuu olemaan vähän kieli keskellä suuta, kun menee.
1: Kyllä, kyllä. Säärintama on liikkunut jo yön aikana maan halki itärajalle ja on tuonut mukanaan voimakkaita tuulia. Ovat aiheuttaneet sähkökatkoja ennen kaikkea Savon suunnalla ja Keski-Suomen alueella. Suomessa oli tänä aamuna ilman sähköä reilut 5300 asiakasta.
0: Kyllä kannattaa ne kaapelit vetää mahdollisimman nopeasti sielläkin päin maailmaa, niin sinne maan alle, niin ei puut kaada päälle sitten sillä viisiin. Lordi, Would You Love a Monster Man on seuraava esiintyjä.
2: Rokakuu, Down Under, 100% rock.
3: Radio.
2: Rock.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
7: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
6: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
8: Noblessa.
9: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota myynto!
10: Kun vaaditaan raikkautta, mynton.
11: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
12: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
14: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
15: Noblessa.
16: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen.

0: autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Turmi on kätilöt sinun radiosta. Terve. Nyt ne kädet ylös siellä. Niin on tietysti, jos olet ratissa, niin älä nosta. Tämä ei ole ryöstö, vaan viimeinen mahdollisuus hommata liput isolle kirkolle meidän jäähallikeikalle. Meidän resonointi alkaa kello 21 ja esilääkityksestä vastaa Business City ja Toistpolt pallo tulevas kynty.
2: Turmion kätilöt, Colossal Disco. Helsingin jäähalli lauantaina 24. lokakuuta. Viimeiset liput Ticketmaster.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
3: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
4: Hei sinä! Onko tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
4: Ah, tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
8: Timo, myynti rokkaa vai?
9: Joo, ihan mukavasti menee.
8: Ja prosessit on mintissä?
9: No just eilen retrossa puhuttiin.
8: Mikä retro?
9: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
8: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
9: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Barona. Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
2: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
11: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
2: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja hei.

0: Lordi ja Would You Love a Monster Man, 9.44.
1: Hän on Harri Moisio. Minä en ole, vaan olen toi Heikelä. Ja sitten tää on korporaatio.
0: Kyllä, kyllä. Hei, semmoinen juttu. Meillä eilen oli puhetta kuljetuspalvelu Voltista ja siitä ravintoloitsijoiden huolesta, kuinka Volt vie katteet ravintoloilta, mutta oikein poiskaan ei voi tästä palvelusta olla.
1: Joo, onko tullut palautetta?
0: On tullut palautetta. Ja niin kuin arvota saattaa, olemme tyhmiä.
1: No tyhmiähän tässä
0: miten te ollaan. Noin idiootteja voitte olla? Ei kuljetuspalvelu syö ravintolan katetta. Miten te voitte suustanne päästä näin tyhmiä asioita? Oma vastaukseni kuuntelijalle oli, että näin halvalla ei parempia juontajia saa. Idioottikiintiö on aina vakio.
1: Tämähän on Suomen halvin radio-ohjelma. Sen takia.
0: Kyllä, kyllä. Halusin vähän tarkentaa vielä tänä aamuna, että mitä mahdot oikein tarkoittaa, koska me lähinnä nyt siterasimme Helsingin Sanomien artikkelia, jossa ravintoloitsijat valittivat
1: ja kerrotaan
0: tästä.
1: Sen verran nyt tästä niille, jotka ei seuraa eikä muista tätä juttua. Niin, käytännössä siis Volt niin ottaa siitä ravintolan osuudesta, jonka se väittää maksavansa ravintoloille noin 25-30%. Jos vaikka tilaat 50 safkaa, niin siitä raffisti sellainen 16 euroa olisi nyt sitten se osuus.
0: Juuri näin. Olin juuri tähän tulossa. Tämä palautteen antaja toteaa, että ei se ole kuljetuspalvelun vika, jos ravintola ei osaa hinnoitella omaa tuotettaan, mikäli tuotteen myyjä, joka tässä tapauksessa on ravintola, joka pienentää hintaa, niin se ei ole kuljetuspalvelun asia. Mulla käynyt mielessä, että tietääköhän tämä ylipäätään sitä, että se Volt tosiaan ottaa sen 30% siitä ravintolan omasta katteesta, vai kuvitteleeko hän ainoastaan, että se kuljetusmaksu, mikä nyt itseni tapauksessa, jos Voltilla tilaa, niin 15 euron annoksessa, niin yleensä se on joku 18-19 euroa, mitä siitä sitten maksan, niin kuvitteleeko hän, että se 3-4 euroa on todellakin vain se Voltin osuus siinä.
1: Niin, jos se näy siinä omassa kuitissa, niin sitten ajattelee, että eihän tässä voi olla mitään toisia jakolinjoja taustalla. Ja tästähän nimenomaan on juuri kyse, eli kuljetusmaksu erikseen, palvelusmaksu nykyään myös päälle, palvelumaksu.
0: Juu.
1: Ja sitten sen lisäksi siitä ravintolalle kuuluvasta osuudesta 30%, joka on aika usein se ravintolan kate, millä se annos tehdään. Eli näin ollen saadaan kätevästi halpatyövoimaa ravintoloista, jotka ottaa itse riskin ja tekee työn, tilaa, raaka-aineet. Ja sitten toisaalta taas näistä kuljetuspalveluyrittäjistä, jotka henkensä pitimiksi niitä ajaa, niin kyllä tässä mä sanoin, että niin kuin pitäisi olla paperilla ihan hyvä business case.
0: Joo, siihen yhdyn kyllä palautteenantajan kanssa, että olen idiootti, mutta mielestäni tässä asiassa se ei tullut niin selvästi esille kuin melkein missä tahansa muussa puheenosuudessa.
1: Näin on. Ja ehkä kuulijalle vielä sellainen palaute, että jos itselläsi palkkakuitissa lukee, paljonko sinä saat rahaa noin niin kuin nettona verojen jälkeen, niin siinä ei välttämättä lue esimerkiksi, että siltä työnantajalta peritään sen sun bruttopalkan lisäksi vielä, sanotaan pyöreästi sellainen 25% 20-30% välistä. Eli firman tililtä lähtee lopulta, vaikka jos sinä saat 700 ja 30% veroa, niin firman tililtä saattaa lähteä esimerkiksi vaikka 1300 ja sinä saat 700, mutta ei se siinä sun palkkakuitissa näy. Että tällaisiakin terveisiä.
0: Kiitos joka tapauksessa palautteesta. Oli mielenkiintoinen palaute.
1: Terveisin idiootit.
0: Idiootit, kyllä.
1: Rainbow in the Dark ja Dio, olkoon viimeinen biisi tänään korporaatiossa. Sä kuuntelet Radio Rockia. Oikein hyvää huomenta.

0: Rainbow in the Dark, tämä oli Dio. Ja se oli korporaation viimeinen laulu tänä aamuna. Laulut jatkuvat huomenna kello 6, mutta Radio Rockissa lähetystä jatkavat Marse Renditz, Kim Sainio.
1: Äskeisessä kappaleessa oli muuten kasariajalle tuttu feidi lopussa. Näitä feidejä ei enää kuule nykymusiikissa, eikä kuulu oikeastaan sen 80-luvun jälkeen missään vaiheessa. Eli biisit tuppaa loppuvan silleen, kun ne loppuu. Mm. Eikä että se himmennetään vaan hiljaiseksi.
0: Totta muuten joo. En ole kiinnittänyt huomiota, että näitä fade out -loppuja ei taida sitten nykymusassa olla.
1: Naurettavuuden huippu, jonka koin 80-luvun lopulla, oli kun Europe esiintyi jossain TV-showssa käsittääkseni siis playbackinä. Niin se oli oltava, koska tämä Joey Tempest kaikissa helyissä ja David Lee Roth-kamoissa ja peilihousuissa ja muuta, niin ne veti Final Countdownin siinä showssa. Ja sitten naurettavinta kyllä, he rokkasivat sen loppuun asti sillä lailla, että se musa feidattiin ja he ikään kuin tiedätkö, lavalla vetivät sen niin kuin täydellä showlla, mutta sitten siitä ei lopulta kuulunut pihaustakaan. Mä sanoin, että livenä se toimii se feidin käyttö hyvin huonosti ja se nähtiin silloin. Mä sanoin, että vuosi 88 taitaa
0: jotain
1: vastaan.

0: Tällaista varmaan joo, kyllä mäkin näitä muinaisia TV-esiintymisiä, en nyt Euroopelta muista, mutta kotimaisillakin artisteilla näissä levytetyissä versioissa oli tämä fade out ja se näytti vähän hullunkuriselta.
1: Joo, siinä oli kaikenlaista sellaista hölmöä, mutta se on korporaation aika kiittää jälleen seurasta. Marcel Renditsch on laptop.

0: UTin jääkärirykmentti harjoitukset Hangon ja Uudenkaupungin välillä rannikko- ja merialueilla, se me ollaan mainittu tänään pari otteeseen. Täytyy sanoa, että tämä tuuli, josta puhuttiin siellä, siis myrskylukemissa puhaltaa tuuli nimenomaan lännestä, niin siellä saattaa olla sellaiset raikkaat oltavat, kuule, jos on vähän venettä alla ja pitää lähteä siitä aukon yli niin, että heilahtaa, niin siellä saattaa olla jännää. Toivotamme tsemppiä kaikille tasapuolisesti sinne.
1: Kiitoksia seurasta. Marse ja Kim jatkavat Radio Rockin keskipäivässä.
2: Rokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.
3: Radio
2: Rock.
4: Go-auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkejä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: k-auto.fi.
5: Niin.
6: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
7: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
8: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
7: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
8: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
7: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
6: K-supermarket.
9: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
11: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas, hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
15: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
16: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
17: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi. Katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
18: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
19: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
20: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
21: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
22: Okei.
21: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
22: Mistä ihmeestä sä puhut?
21: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
22: Niin auto.
21: Ne.
23: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
24: Motonet.

0: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Syysmyrsky riepottelee Suomea tänään. Kovimmat tuulet puhaltavat tällä hetkellä Pohjanmaalla ja etenevät iltapäivää kohti Keski-Suomeen. Pohjanmaan edustalla, merellä, tuuli voi yltyä 26 metriin sekunnissa ja maalla puuskat voivat yltää 20 metriin sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa vaarallisesta tuulesta useissa maakunnissa. Tuulten odotetaan kaatavan puita ja aiheuttavan sähkökatkoja. Kokoomus haluaa julkistaa niin sanotun Tiitisen listan. Puolue hyväksyi asiaa koskevan aloitteen puoluevaltuustossaan lauantaina. Tiitisen lista on suojelupoliisin Länsi-Saksasta saama nimilista henkilöistä, joiden on epäilty olleen yhteydessä Itä-Saksan turvallisuuspalveluun Stasiin. Suojelupoliisin entisen päällikön Seppo Tiitisen mukaan listalla on 18 nimeä. Poliisi on saanut valmiiksi laajan rikostutkinnan, jossa 43-vuotiasta jyväskyläläistä miestä epäillään lukuisista lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Epäilyjä on ainakin 20, kun tutkinnan alussa niitä oli 6. Poliisin mukaan lähes kaikki epäillyt teot ovat tapahtuneet partiotoiminnan yhteydessä. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia ovat Suomessa valtiovierailulla. 2 päivää kestävä vierailu alkaa tänään Helsingissä ja jatkuu huomenna Rovaniemellä. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Ines Stubb ottavat näillä hetkillä vieraat vastaan presidentin linnalla. Ilta-Sanomat seuraa valtiovierailua osoitteessa is.fi.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi. Sään tarjoaa Vianor.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Lännessä on tänään enimmäkseen poutaista ja osin selkeää. Idässä ja pohjoisessa sataa vielä aluksi, mutta sadealue väistyy päivän aikana itään. Lämpötila on etelämpänä enimmäkseen 10-16 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista ja paikoin navakkaa.
4: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

0: kuulin muuten eilen semmoisen HC-teknoversio. Joo, olemmeko me suorassa lähetyksessä?
1: Me ollaan suorassa lähetyksessä. Tämä on Radio Rockin päivä. Marse Renditz, Kim Sainio, kello on 9:50. Ja juuri nyt on käynnissä semmoiset bakkanaalit, ettei mitään järkeä. Nimittäin valtion vierailu alkaa nyt. Ja kuka täällä on vierailemassa? Tietenkin Espanjan kuninkaan Felipe Kutosen ja
2: Felipe.
1: Kuningatar Letizia. Vasio vie täytyy.
0: Espanja, espanjalaiset
1: nyt musiikki. Nyt las ketsup soimaan.
0: Ei kun mä laitan. Tää on rokettirolli. Onko ikinä kuullut? Kuunnella vähän.
3: Ido que la noche.
1: No sä oot tainnut kuunnella.
3: Estoda magia.
1: Äijä paljasti just, että tää on sun vissiin yöpuku musaa. Sulla on kyllä taitava valinta, aina valita vähän paskaa, kun olisi laskee.
0: Kuuntele. Et sä tykkää? Joku toinen. Tässä on vähän
1: maisemaa.
0: Tämä yhtiö on aikanaan esiintynyt Ruisrokis. Tiedätkö, mikä yhtiön nimi on?
1: En mä tiedä, kun Eero Ramazzo.
0: No, se on Itali.
1: Tosi hyvä. Onko se Eros italialainen?
0: Siimiä minua.
1: Piupella koossa, onhan se italialainen.
0: Tämä on Eros del Silenzio.
1: Ai taas se. Siis mähän kävin kattoo Ruissis tätä.
0: Mies, joka puhuu niin paljon paskaa. Mutta sä sanoit, mitä sä sanoit? Sä sanoit, las ketsu.
1: Niin. Aha. Espanjan kuningas Felipe VI ja kuningatar Letizia.
0: Tämä on enemmän sun juttu.
1: Tämä onkin sirkessala. Kuulostihan tuo alku, eikö ollut?
0: Se on vaihtanut. Laita heti sinne vielä. Hälä.
1: Toi oli muuten sirkessalo alusta. Mistä alusta?
0: Ne on vaihtanut. Se tiedätte.
1: Kuuntele.
3: Annoin pikkusormen. Se vei koko käden.
0: Niin mitä kaikki liittyy siihen, että Letizia ja Felipe.
1: Letizia ja Felipe.
0: Todo está aquí. Muy bienvenidos a Finlandia.
1: La cuenta, por favor.
0: Que lo pase muy bien.
4: Radio Rockin päivävuoro. Kim Sainio ja Marse Renditz.
1: Mitä putaa tarkoittaa? Puta, mulle sanottiin kerran uima-altaalla Bulgarissa. Puta!
0: Ja mulle sanottiin, hijo de puta.

0: 10.13 Radio Rock päivä. Sainio Rendic. En edes kysy, mikä on ensimmäinen asia, mikä sulle, Kimi, tulee tästä biisistä mieleen. Turbo Lover, Judas Priest. En kysy sitä, mutta sen sijaan kerro, kuka meillä on tänään vieraana. Tai mistä ne tulee, mikä, eikö sulla joku TV-ohjelma?
1: Meillä on kaksi ihmistä vieraana, jotka vaihtoi Harri Moisiolle vaatteet.
0: Nimenomaan.
1: Ja siitä tehtiin televisio-ohjelma.
0: Kyllä, vaatekaapin vallankumous
1: kyllä
0: on tämän. Se Harri jakso.
1: Se on numero kaksi.
0: Joo, ja löytyy ruudusta tällä hetkellä. Marian Razavi ja Valtteri Rantanen, he ovat tällaisia stylistiko tämä nykyisin on sitten se nimi.
1: Stylissimo, stylisteja ovat molemmat.
0: Joo, mä huomasin tuossa nyt, onko sitten tämän päivän jaksossa, siellä on jonkun iltapuku laitettu ihan päreiksi. Style

0: maalattu uudestaan, toisin sanoen leikattu saksilla ja sitten punottu uudestaan kasaan, tehty tämmöinen uusi versio jostain iltapuvusta. Odotan innolla. Mutta he tulevat tänne näin, ja onko sulla jotain siihen Harrin vaatekaappiin?
1: Mitä sä sanoit? Odotan innolla joku roti tuohon taloon päin nojaamiseen, Marse.
0: Ei, kun siis mä en odota siitä ohjelmasta. Ei vaan, mä odotan innolla niitä kommentteja, kun jengi kauhistelee.
1: Niin, kun ollaan hääpuku. Mutta kyllähän hääpuku pitää saadakin silloin.
0: Tai siis se ei ollut hääpuku, se oli joku iltapuku. Mä en katso niin tarkasti tätä kautta. Kerkesin nähdä vaan otsikon, kun mulla oli niin kiire.
1: Koska sä oot bisnesmies.
0: Joo, no bisnesmies. Niin. Pitää mennä tekemään bisnes. Ainoa vaan, että mä en tiedä vielä, mikä se bisnes on.
1: Joo, mä Harrin jaksoa katsellut, ja Harrilla on ongelma, että T-paitoja on aivan järjetön määrä kaapissa.
0: 91.
1: Ja pointti on siinä, että näitä T-paitoja ei tulla käyttämään kuin oikeastaan yhden käden sormilla laskettuna. Ja väritkin löytyy semmoisesta niin kuin värikartaston meiningeistä, nimittäin musta on se pääväri, millä Harri seikkailee. Ja tähän nyt halutaan jotain uudistusta sitten, mutta kannattaa käydä väijymässä, mutta me päästään puhumaan tänään stylistien kanssa.
0: Kello 12
1: kyllä.
0: Tässä lähetyksessä, ja hetken kuluttua Radio Rockin päivä tarjoilee tämän viikon tällaisen, no sekin on vähän stylattu uudestaan, koska Asepti on tehnyt suurimmat hittinsä uudelleen ja ottanut vähän fiittaajia mukaan näihin biiseihin. Fast as a Shark on kappale siinä muun muassa Phil Anselmo, Kirk Hammett, oliko Mickey D, Motorheadista, ketä kaikki siinä on.
1: Ja muutama läppäjätkä otettu mukaan.
0: Juu, tollaisia pikkukavereita. Onko se rautaa vai roskaa? Selvitellään sitä hetken kuluttua.
2: Rokakuu goes down under. Passi valmiiksi. Korvat auki.
3: Radio
2: Rock.
4: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
5: Nisula morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
6: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
5: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
7: Hei, itketään maanantai.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
1: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: K-auto. Miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkiä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-auto.fi.
3: Niin.
4: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
6: No mitä se muka auttaa?
5: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
6: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
8: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
11: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuri

0: Tupla cheddar hampurilainen nyt vain 8.50.
1: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haittaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
2: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
3: Pase.
4: Niin.
3: Arvaa mitä?
4: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
3: Mistä tiesit?
4: Koska mä oon ammattilainen.
5: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
6: Hyvää huomenta!
7: No, miten se nyt ottaa?
6: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
7: Olkoon menneeksi.
6: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
7: No ruokaostokset! No niin.
6: Niin on.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
10: No riittääks rahat?
11: Ai mitkä rahat?
10: Jos sä et ota vastaan mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
11: Huomenna lähtee vaan Priin.
9: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:ltä ruudussa ja 4:llä.
10: Sopet auki, let's go!
12: Se hetki kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.

0: Tervetuloa Radio Rockin päivän seuraa. Kello on 10.25. Marse Renditz, Kim Sainio.
1: Rautaa vai roskaa? Ja mulla on muuten sitten tuohon musiikkiin liittyen, minulla on sinulle pari kysymystä tänään sitten vähän myöhemmin. Yksi top vitonen, mistä mä haluan tietää, kuinka monta sä niistä tiedät.
0: Kaiken.
1: Top 5. Käydään siihen, mutta tämä Rautaa vai roskaa -biisi, jossa Accept laittanut. Accept. Miten se nyt sitten kukin haluaa sanoa omat?
0: Kyllä se on sovittu, Marsen. Me ollaan sovittu, että se on Accept.
1: Joo, se on Accept. Fast as a Shark, tämä uusi versio, jossa Phil Anselmo, Kirk Hammett, Billy Sheehan, Mickey D ja oliko sitten Hindelang vielä siinä kaikkea mahdollista. Tämä on mennyt kuule aika hyvin läpi. Arva paljonko on Rautaa.
0: Tämän kuuluisi alkaa ysillä, mutta veikkaan, että ei vielä, että 80 jotain.
1: Tasan 80% sanoi, että tämä versio Fast as a Shark-kappaleesta on. Ja mikä se oli se eilen, kun ne sanoi, tällähän oli se joku suomenkielinen, tiedätkö, miten tätä lauletaan. Odotas, kun mä täältä löydän.
0: Älä tohi.
1: Joo, kyllä ne on täällä. Joo, ei täällä. Ihana muuten, että te lähetätte näitä viestejä, mutta sitten kun näitä on niin paljon, niin täältä on aina pirun vaikea löytää.
0: Kiitos mitään viesteistä, mutta lopettakaa, koska niitä on niin paljon.
1: Joo. Vessassa saa kitaraa rämpyttää. Eli tämä olisi, kuunnellaan.
0: Joo, mutta kyllä mä sanon, että mikä tahansa, varsinkin tästä niin kuin heavy-puolen orkestereista, jos sä käännät sanotuksen suoraan suomeksi, niin kyllä ne on luotu englanniksi laulettaviksi.
1: Joo, no mutta kokeillaan. Ennen kuin soitetaan se laskeet.
2: Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock.

0: Tämä on hyvä. Tämä on hyvä.
1: Varsinkin kun tuo kappale lähtee liikenteeseen sen alun hilupilu-tingun jälkeen, niin se on todella vahva.
0: Erittäin positiivista palautetta tulee koko ajan. Laitetaanpa tuo, että sieltä ei kuulu tuota bling-ääntä aina, kun joku lähettää tänne viestin. Ja nousi 82%, 2% nousua tuossa biisin aikana.
1: Eli meillä on 6 annettua ääntä siellä, niin tapahtuu tämmöisiä suuria muutoksia prosentuaalisesti. Näin justi.
0: Älä kirjoa.
2: Rautaa vai roskaa?
1: Paljastin kerkua.
2: Kerro se osoitteessa supla.fi.
0: 1.5 äänestä. Mutta hei, mun pitää kysyä sulta se yksi top vitonen. Tässä on nyt taas sitten yksi lehti lähtenyt selvittämään näitä, mitä bändejä suomalaiset haluaisivat takaisin lavoissa.
1: Okei. Okay.

0: Bring Me To Life, Evanescence, Radio Rock. 10.35, Sainio Rendich studiossa. Suosikki julkaisumme Naiset on selvittänyt asiaa. Kysynyt, mitkä yhtyeet ikään kuin lopettaneet, tai sellaiset, jotka ovat sanoneet, että he jäävät tauolle. Tämmöisiä kotimaisia yhtyeitä, top 5, yli 2500 äänestänyttä. Haluan Kim Sainio kohta kuulla sinulta. Top 5, kirjoita, et saa käyttää ihanaa tekoälyä tai mitään muuta apuna. 5, järjestyksellä ei ole sille väliä, meneekö ne oikein, mutta 5 kotimaista aktia, jotka ihmiset haluavat takaisin lavoille. Aika alkaa nyt. Oletko valmis?
1: Olen.
2: Rokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
3: Radio
2: Rock.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä teesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
7: No otetaan.
9: K-su.
7: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttämään. K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: K-supermarket.
10: Sikapäivillä ne ovat, tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löytyy.
11: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
12: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
13: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
14: Sijoitusasunto.
15: Joo, bilekämppä keskustasta.
16: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina.
17: Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
18: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
19: Hymyllä ja sisulla, niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä, hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren, liikkumisen iloa.
20: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
21: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
22: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
23: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
24: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
23: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
25: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
23: Kyllä, kyllä.
26: Oon miettinyt kalaonnea.
27: Mitä siitä?
26: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
27: Älä mieti liikaa.
23: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
28: Motonet.
29: Potissa nyt huijaa.

0: Ikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
2: Oomi!
3: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: 10.45. Sainio Rendic. Kysyn vaan, onko käytetty apuvälineitä? Mistä siis puhutaan seuraavaksi on tämä, kun oli tehty tämä listaus ja minä mainitsin menaiset. Joku kysyi, mitä menaiset? Se on sama asia, siis Ilta-Sanomat toisin sanoen on kysynyt ja yli 2500 ihmistä on vastannut.
1: Ja hei, Näykkä kritisoi näitä menaisten kysymyksiä. Heti kun siellä tulee, että näin mies pystyy pidättämään laukeamista pidempään, niin te klikkaatte ne auki, saatana peelot.
0: Joten juuri näin. Mutta siis 5 kotimaista yhteyttä, jotka ihmiset haluaisivat takaisin. Top 5. Tekin voitte vastata siellä samaan aikaan WhatsAppissa, jos haluatte. 5. Mitä ne ovat, Kim Sainio? Anna tulla. Minä sanon vaan, onko se listalla?
1: Kim.
0: On. Check.
1: Mä tiedän, että sä kiellät mua sanomasta tätä, koska tämä ei pidä ihan paikkansa, mutta Children of Bodom.
0: Ei ole listalla.
1: Santa Cruz.
0: Ei.
1: Reckless Love.
0: Ei.
1: Eppu Normaali.
0: Ei.
1: Se on just lopettanut.
0: No, niin, no joo, mutta ehkä vähän turhan no vähän aikaa sitten. Sitten.
1: No, Tinni tuossa huusi takana, Sound of Rels.
0: Joo, ei. Mutta jos ajattelet vähän silleen out of the box, ei tätä genreä, mutta semmoinen, joka on ollut viime vuosina yksi Suomen isoimpia artisteja heittämällä, jos mietitään tuota stadion luokkaa.
1: Cheek.
0: Joo, siellä. Eli sulla on nyt ykkönen ja kakkonen.
1: Eli onko him ykkönen?
0: Joo.
1: Oho.
0: Niin kuin prosenteissa. Cheek kakkonen ja sitten tullaan osallistumaan.
1: Anna vähän vinkkiä.
0: Mä treenaan. Reena.
1: Antti Tuisku.
0: Antti Tuisku kolmosena. Ja sitten
1: kumpahan tässä on niin kuin surullisempaa. Sun vinkkejä mä tajun heti.
0: Sitten Tuiskun jälkeen.
1: Eihän mä voi tietää.
0: Tuiskun jälkeen yhtye, joka soi tälläkin taajuudella. Raskas yhtye. Ja ei tule ikinä tekemään paluuta. He ovat tehneet viimeisen keikkaansa.
1: Black Sabbath.
0: Eikö suomalainen?
1: Ai raskas suomalainen. Siis
0: pohjoisesta. Kitaristi menehtyi ja sitten oikeastaan.
1: Mitä mä nyt teit? Mitä?
0: Sentenced, kyllä, aivan oikein.
1: Onko Sentenced mennyt?
0: Joo. Ja sitten.
1: Mun mielestä se ei ole.
0: Sitten
1: Lapis kuole mitään.
0: Sitten tähän vikaan yhtyeeseen liittyy Samuli Putro.
1: En tiedä.
0: Zen Cafe. Hyvin tämä meni.
1: Kuka haluaa Zen Cafe?
2: Radio Rockin päivävuoro.
0: Tämän sä halusit kuulla. Tämä on sulle rakkauden.
1: Haavat aukeaa, jumalauta, Kelles Visper romukoppa. Poista tämä kappale.
0: Mä
1: lähden Saigonille. Ei. Yrittäjän Saigon.
0: Joo. 10.48, Kelles Visper, Kim Sainio, toivoo Radio Rockin taajana.
1: Terveisiä vaan sille yhdelle giltsille, jonka nimi alkaa M-llä. Se oli aikamoinen dighead.
0: Marselle, terveisiä.
1: Se jätti mut, saatana.

tänä lokakuuna, siis rokakuuna, Radio Rock suuntaa Australiaan. Viikko viikolta uusi bongattava artisti. Ensimmäisenä Iron Maiden. Bongaa, ilmoita, toivo parasta. Lopussa joku onnekas kavereineen katsoo keikan toisella puolella maapalloa. Rokakuu, Down Under. 100% rock.

0: Mä haluaisin vaan kysyä, että olitko tyytyväinen noihin pieniin uploadeihin? Sano vaan.
1: Haluaisin kuunnella tämän biisin loppuun.
0: No niin, se on mun biisi.
1: Mä ei tää puhuta. Sun.
0: Oh, Raiderin biisi.
1: Niin onkin, jumalauta. Oliks tää typo negatiivinen?
0: No, hei, my girlfriend's girlfriend.
1: Mä menin vähäksi aikaa niin, että oli niinku toi se...
0: Sano
1: muotopuoliministeri tää... sano nyt se. Kenellä on se... No, sano nyt se jäbä. Ihan outo kaveri.
0: Nyt, jos sä sanot, että mun vinkit on joskus hyvin. Tää oli kyllä paski vinkki.
1: No se jätkä.
0: En mä tiedä, nyt me on pakko.
1: Se äijä, kenen on toinen silmä sininen ja toinen on valkoinen.
0: Siis Marilyn Manson.
1: Niin.
2: Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.
3: Radio
2: Rock.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Oisko tuore siika?
4: No otetaan.
6: K-su.
4: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttämään.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: K-Supermarket.
8: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen matkattomin pankki.
9: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
6: Liikku.fi.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
11: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
10: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä. Järjestyksessä.
12: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
13: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
14: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
15: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
16: Hei, täällä on muutto-autot jo pihassa. Missä sä oot?
17: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
16: Eikä?
17: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
16: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaa ja mestoille. Ojes?
17: Ojes.
18: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi?
19: Ksks. Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
20: Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Suplasta.

0: Katsele ruudusta. IS Kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ajaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
1: Mikä?
2: On se tyyppi vika.
1: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
3: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: No Hanna.
5: Moi.
4: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
5: Joo, niinpä kävi. Mutta saatiinpa nähdä taas IT-Peten kanssa.
4: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
5: Niin.
4: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Syysmyrsky riepottelee Suomea tänään. Kovinta tuuli on Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa, kertoo päivystävä meteorologi Tuomo Bäriman Ilmatieteen laitokselta. Merellä Pohjanmaan edustalla tuuli voi yltyä jopa 26 metriin sekunnissa ja maalla puuskissa 20 metriin sekunnissa. Tuulten odotetaan kaatavan puita ja aiheuttavan sähkökatkoja. Suomen viranomaiset ovat hahmotelleet 4 vaihtoehtoa sille, millainen Venäjä voi olla vuonna 2045. Tänään julkaistavan raportin skenaarioissa Venäjä voi olla uudistuva, hiipuva, imperialistinen tai sekasortoinen. Ääripäissä Venäjä olisi joko yhteistyöhön pyrkivä alueellinen valta tai sisäiseen kriisiin ajautunut, sotaisaa politiikkaa jatkava ydinasevaltio. Raportin mukaan Suomen ja Euroopan on varauduttava samanaikaisesti erilaisiin kehityskulkuihin. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia ovat Suomessa valtiovierailulla. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Ines Stubb ottivat aamupäivällä vieraat vastaan presidentin linnalla. Tasavallan presidentin kanslian mukaan vierailulla ovat esillä muun muassa Suomen ja Espanjan kahdenvälisten suhteiden tiivistäminen EU:n ja Naton jäseninä. Tunturipolkupyörät palaavat kotimaiseen omistukseen yli 20 vuoden jälkeen. Polkupyörävalmistaja Helkama Velox ostaa Tunturi-brändin pyöräoikeudet ja Turussa sijaitsevan varaston. Tunturimallisto suunnitellaan jatkossa Suomessa, ja yhtiö valmistelee pyörien tuotannon käynnistämistä uudelleen.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
12: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
11: Lännessä on tänään enimmäkseen poutaista ja osin selkeää. Idässä ja pohjoisessa sataa vielä aluksi, mutta sadealue väistyy päivän aikana itään. Lämpötila on etelämpänä enimmäkseen 10–16 astetta ja pohjoisessa 5–10 astetta. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista ja paikoin navakkaa.
13: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talvia.

0: sellainen tieto tuli eilen korvanappiin, että Bryan Adams on elossa ihan siitäkin syystä, että ensi kesä tai no joo 7.5. perjantaina Veikkaus Areenalle. Eiköhän tämäkin biisi siellä sitten kuulla juuri ennen kesää. Muista musajutuista Radio Rockin taidolla Amon Amath-liput tänään Rocktieteessä tarjolla.
1: Ja niitä on jengi halunnut aivan hullulla, ja tänään lähtee taas.
0: Lakaks, ja joo. Iron Maiden on meidän rokakuu-artisti.
1: Sitä pitäisi bongata tällä viikolla, ja kun bongaat Iron Maiden, niin 01080121 soittoa tulemaan studioon, niin pääset lyhyelle listalle mahdollisesti.
0: Kim Sainio, meillä olisi louna mentävä lista.
1: Ei jumalaut, mä en ole tarkastanut tätä sun juttu. Onko tämä on synkkä?
0: Ei, siis tämä on oikeastaan aika kiva.
1: No anna vihjeitä vähän.
0: Siis tämä liittyy yhteen pitkän linjan artistiin, joka alkoi jo 18-vuotiaana kiertämään maailmaa ja nykyisin taitaa olla semmoinen 53 vuotta ikää.
1: Tämä on Foo Fightersin laulaja.
0: No siitäkin saa niin kuin Foo Fightersin.
1: Koska sehän alkoi nuorena kiertää.
0: Joo, mutta mun mielestä hän on vähän vanhempi.
1: No niin, on mä nyt.
0: No mutta kuitenkin tämä yhtiö on meidänkin järjestämillä festareilla ollut esiintymässä Hiatsussa esimerkiksi.
1: Toi Rammstein.
0: No Rammstein oli Hiatsussa.
1: Mutta on vanhempi kuin.
0: Yhdysvaltalainen yhtiö vielä annan tässä.
1: Danko.
0: Ei, kun se on.
1: Serstankian.
0: Ei, vaan siis.
1: Eikö se ollut siellä?
0: Queens of the Stone Age.
1: Oi, mä oon unohtanut. On hyvä bändi.
0: Josh Homme on. Mitä esity tuossa vähän aikaa sitten ensimmäistä kertaa tämmöisessä muotinäytöksessä, siis ihan runaway-mallina. Aika hyvin vetikin. Sillä oli hienoja pukuja päällä ja sitten kiinnitäpä, tämä tuli tästä stylistin jutusta mulle mieleen, niin hänellä oli tämmöiset varvastossut jalassa sen puvun kanssa. Mä dikkaan tosta stylistin.
1: Miten sä voit arvioida, että hän oli hyvä, koska mä oon kuitenkin se, joka on ohjannut nyt mallikoulua.
0: No niin, mulla on ihan. Nyt mä menin ihan hiljaa. Ootko sä oikeasti ohjannut sitä?
1: Kyllä. No niin. Marita Hakalan kanssa tehtiin. No niin. Pois kuleksimassa.
0: Katsotaan kello 12.
1: Mä oon ollut aika paljon noissa muotihommissa.
0: Mulla olisi kolme Queens of the Stone Agein kappaletta.
1: Annas paukkuu.
0: Ne ovat nimeltään I Sat by the Ocean,
1: joo.
0: Feel Good Hit of the Summer ja Check. No One Knows. Okay. Näistä pienet palat on nyt ääniviesteillä sitten meille WhatsAppiin.
1: Mitä plus 358108121.
0: Jos ei osaa laittaa ääniviestiä, niin voi kirjoittaa
1: tai,
0: myös.
1: Tai jos et kuullut, kun mä just sanoin numeroni, niin äijä meni mölisemään. Plus 358108121.
2: Tänään päivävuoron lounaslistalla. Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: pari vierasta tänään. Kellon ollessa 14 minuuttia eli 11. Radio Rock taajuus, Sainio Rendits paikalla. Mariam Razavi sekä Valtteri Rantanen, he tulevat ohjelmasta Vaatekaapin vallankumous. Tänään uusi jakso taas tulilla jo ruudussa ja tulee sitten telkkarista parhaaseen katseluaikaan, joka lienee 8 tai 9.
1: Se on 8, joo.
0: Eikö se ole nykyään se?
1: Kyllä,
0: prime time.
1: Prime,

0: Primea.
1: Joo, päästään vähän kutittelemaan näitä meidän vieraita muun muassa, että miltä se Harrin vaatekaappi oikeasti
0: just näytti. Näin, ja teittekö mitään jekkuja?
1: Niin, siis koska jekutus on aina parasta. Ja kävikö katsoa, kun Harrihan käy aina katsoa sen vessan peilikaapin sisällä. Niin joo, kyllä. Katsoa? Sitä ei ainakaan näkynyt siinä jaksossa.
0: Parempi ehkä jättää oman tiedon. Oman tietoon vaan, mitä sieltä on löytynyt.
1: Mikä sä muuten noista muistat, noi tämän päivän lounaslistan biisit, jos sun pitäisi valita I Sat By The Ocean, Feel Good Hit Of The Summer By No One Knows, niin minkä sinä laittaisit?
0: Kyllä nyt, tämä kuulostaa vähän tylsältä, mutta niin kuin pitkän tauon jälkeen, niin No One Knows olisi mun valinta.
1: No, laita. Katsotaan, mitä
0: sieltä. Mutta mähän on vaan tämmöinen, joka ei edes käy lounaalle, että eihän mä ole edes valinta.
2: Tätä on 100% rock.

0: Juuri tulleen tiedon mukaan tämä on Chris Cornell, 11.20 Radio Rock. Marse ja Kim.
1: Sanoisiko äijälle lisätä, lisätä.
0: Kyllä meidän on pakko lisätä, kun mä olin siis, mulla oli tää muistissa, mutta sitä äsken mä tajusin, että se on tänään.
1: Siis sä oot valehtelemaan, nyt sä oot oikeasti varoittanut joku Hitmixin iltajuontaja ja varoittanut sua, että hei.
0: Yöjuontaja, siellä ei ole sellaista. Kuusi vuotta sitten, Eddie Van Halen lähti, mene.
1: Niin, kyllä.
0: Ja mun mielestä Van Halenilla on kanssa aika paljon hyviä biisejä.
1: Vaihdetaanko kaikki Van Haleneiksi?
0: Ei, vaan sitten pidetään ne Queens of the Stone Age.
1: Joo, niitä on nyt kolme.
0: Niitä on kolme. Mutta sitten voi valita myös lounaslistalle ihan minkä tahansa Van Halenin kappale.
1: Toi on hyvä, se pitää siis tämän
0: täysin uusi lounaslistakonsepti.
1: Joo.
0: Tämä on silleen niin kuin Chef's Surprise. Surprise menu, joka tuli sen jälkeen, kun on jo tilattu.
1: Ja sitten me voitaisiin vielä lisätä siihen mikä tahansa Himin kappale, koska ne on Spotify niin kuin kärkipaikalla, mitä tulee suomalaisista bändeistä soittoi. Eli siihen vielä mikä tahansa.
0: Tämä on aivan samalla lailla kuin yhdysvaltalaisissa oikeuskohtauksissa aina sanotaan, että ensin jengi kuulee jonkun jutun. Unohtakaa, mitä juuri kuulette. Joo, vai mä unohdan se. Toinen on kertonut siinä ummetilammet.
1: Mutta kuulijat, ei
0: niin.
1: Muistakaa Himi, MC Nikkete, Technotronic.
0: No täällä on tullut jo yllättäen. Arvaa, mikä oli eka Van Halen toive, ensimmäinen.
1: Ei varmaan se pomppu.
0: Ei, vaan siihen liittyy opet.
1: Opet, eli opettajat.
0: Hot for... Teachers.
2: Down Under. 100% rock.
3: Radio.
2: Rock. Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-Rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
4: Kaikki on mahdollista.
2: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: No niin, isä.
6: Joo.
5: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
6: Mm.
5: Ja mitä me ei tehdä?
6: Potkita renkaita.
5: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acein edulliset käyttökustannukset?
6: Että mites ne täyttökustannukset?
7: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
8: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
9: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
10: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
11: Juu, se etuovi siinä.
10: Katso taas.
11: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
10: Niin no.
11: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
10: No, Nyt on lukot kuin uudet.
11: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
10: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
11: No enkä me nyt oikeasti mitään.
10: Se on moro.
11: No joo, on pro.
12: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
13: Motonet Pro.
14: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
15: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
16: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
17: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
18: Etpä saa mua kiinni!
19: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
17: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Järbori!
3: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löy.
4: Sikahallat, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
20: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
21: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
22: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
21: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä. Järjestyksessä.
23: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
21: Kyllä, kyllä.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjo i Sverige. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjo i Sverige, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

Jos joku rockibändi ilmoittaa uudesta levystä, me kerromme siitä. Jos joku rocktähti on tulossa Suomeen, me kerromme siitä. Jos jotain tapahtuu rockissa, no, me kerromme siitä. Radio Rockin rock-uutiset arkisin 6 ja 6 välillä. 100% rock.

0: En ole vieläkään katsonut siitä Billy Idol -dokumenttia. Se löytyy muuten YouTubesta ihan kun vaan hakee se. Se on pari tuntia pitkä. 11.34 Radio Rock. Kim Sainio, hyvää päivää.
1: Ola, ola.
0: Kohta puhutaan
1: ja
0: vähän
1: Marse
0: enemmän.
1: Ja Marse Renditz.
0: Kyllä, joo, terve, terve. Puhutaan vähän enemmän noiden meidän vieraiden kanssa, Mariam ja Walterin kanssa, tästä pukeutumisesta, tailaamisesta ja kaikesta muusta. Saanko kysyä henkilökohtaisen kysymyksen, vaikka en saisi, kysyn silti.
1: Mutta on ympärileikattu 80-luvun, kyllä.
0: Vaatteista.
1: Sori, mä ymmärsin väärin.
0: Kuinka paljon sä mietit, mitä sä laitat, kun sä lähdet duuniin? Laitat sä sun vaatteet illalla valmiiksi? Että noin mä tuun laittamaan, vai onko se silleen, että kun sä heräät, että ei hemmetti, missä se paskanen teepaita, että mä laitan ton.
1: Tämä on sillä vähän boring vastaus. Mä laitan kaikki illalla valmiiksi,
0: yes.
1: Mutta se johtuu myös siitä voimakkaasti, että toi eteneminen on hankalaa, haastavaa, niin se auttaa mua hirmuisesti, mutta mä haluan tietää, että mun paita oli ainakin illalla laitettaessa tahraton. Sitä en ole käyttänyt 4 päivää peräkkäin. Ja ne on silmää miellyttävät ainakin edellisenä iltana. Se on muuttunut tosi usein seuraavana aamuna, kun mä oon katsonut, että onhan tässä tahra. Tai jos se ei ole tahra, niin en mä kyllä tätä halua.
0: Oletko huomannut myös, että teepaidoissa, jos sä otat semmoisen vanhemman teepaidan, nehän on monesti ne on kutistunut.
1: Ne on kutistunut rajusti.
0: Onko ne pesty 90?
1: On. Ja se on jännä sillä, että iso slaissi kuitenkin, että se on kutistunut niin paljon, että iso slaissi paljasta vatsasta näkyy sieltä alareunasta.
0: Mutta ootko sä löytänyt omasta teepaitakokoelmasta tällaisia paitoja, missä on tämmöisiä ihmeellisiä merkintöjä koko luokassa? Esimerkiksi, että M, L, no, XL no tai jotain
1: jo
0: muuta.
1: L mä oon löytänyt, koska M-koko mä olin viimeksi niin kuin 6. luokalla.
0: Mitä teet L-kokoisella T-paidalla? Sä käytit sitä käsin.
1: Ei sille tarvinnut tehdä mitään, kun se oli napapaita.
2: Rokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.
3: Radio
2: Rock.
3: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
4: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Kellorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
8: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Kellorevoise. Vain apteekeista.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
11: Ei olla.
10: Mitä?
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus -jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
15: Lumokodit, hyvää päivää.
16: Hau.
15: Anteeksi.
16: No että hau.
15: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
16: Puff.
15: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
16: Puff, puff.
15: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
16: Hau, hau.
15: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
17: Koti sinulle. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
18: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
19: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
18: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
20: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
18: Kyllä, kyllä.
21: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
22: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
23: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
24: Sikahallot sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
25: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
26: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
27: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
28: Tervetuloa stand-up-klubille!
29: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
30: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
29: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
31: Me lähdetään nyt lenkille.
32: Ja takaisin sisälle.
31: Mitä? Miksi?
32: No siksi. Se heijastin.
31: Mutku, ei me kato.
32: Ei mitään mutkuja.
33: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Australia. Kenguruita, surfareita, käärmeitä. Ja tällä kertaa myös Iron Maiden. Kuuntele Radio Rockia kello 6 ja 12 välillä. Bongaa viikon artisti ja olet mukana kisassa, jonka päävoitto vie Australiaan keikalle kaverin kanssa. Tällä viikolla metsästetään siis Iron Maideniä. Rokakuu. Down Under. 100% rock.
1: Ja ei tarvi soittaa, kaikki soittaa.
2: Tää on nimittäin metallikkaa ja ihan sama mitä roomin maksut maksaa.
1: Juh, meillä on kaksi vierasta tulossa kello 12 uutisten jälkeen. Mariam Razavi ja Valtteri Rantanen, vaatekaappi vallan kumoon.
2: He ovat stailaajia. Kuulitte oikein, stailaajia.
1: He eivät stailaa meitä, koska meidät on stailattu kertaalleen ja siitä ei tullut mitään.
2: Meillähän on harvoin itse ostettuja vaatteita päällä, että me ollaan sillä lailla helppoja stailata.
1: Ei taas tänään. Älytön.
2: Saatu.
1: Mulla on vaan hattua saatu. Kaikki muuta
2: itse
1: ostettu.
2: Hei Metallica, pitäkää pojat hauskaa sillä lauteella.

0: kohta mennään kohta Roomantaan. Pari vierasta, Mariam Razavi ja Valtteri Rantanen. Ja Harri Moision vaatekaappi. Mitä kaikkea tästä saadaankaan vielä aikaiseksi tänään?
1: Marse Rendic ja Kim Sainio. Radio Rockin
0: selviää kohta ensin 20. Kello 12 uutiset ja sitten toivottavasti stylisti talossa. Tämä on Within Temptation. 11.52.

0: asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Olisiko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: K-Supermarket.
5: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
6: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
5: Dronbits.
7: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta. Korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
8: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
9: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
11: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
12: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
13: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
12: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
14: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10 €:lla. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
15: Liikku.fi.
16: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
17: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
19: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
9: Päivien päivää.
6: Jos sä niin sanot.
9: Saanko kysyä?
6: Ole hyvä vaan.
9: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
6: Arvaan ruokakaupassa käynti.
9: Hyvin arvattu.
6: Hyvä minä.
9: Hyvä sinä.
1: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Tervetuloa Stand Up Clubille!
8: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
5: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
8: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
13: Eikö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Suomen ministeriöiden tuoreen Venäjä-raportin mukaan presidentti Vladimir Putin jatkaa todennäköisesti maan johdossa seuraavat 10 vuotta.

0: Puolustusministeriön, sisäministeriön ja ulkoministeriön raportti arvioi Putinin aseman nyt vahvaksi. Samalla Venäjän järjestelmä voi murentua nopeasti, jos sen sisäinen tasapaino järkkyy. Raportin mukaan Putinille ei ole näkyvissä seuraajaa, eikä yhteiskuntaa ole valmisteltu vallansiirtoon. Suomea riepottelee tänään syysmyrsky. Kovinta länsituuli on Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa, kertoo päivystävä meteorologi Tuomo Bergman Ilmatieteen laitokselta. Tuulten odotetaan kaatavan joitain puita sähkölinjojen ja teiden päälle. Kello 11 aikaan sähköttömiä kotitalouksia oli Suomessa runsaat 6000. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia ovat valtiovierailulla Suomessa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja rouva Suzanne Ines Stubb ottivat kuningasparin vastaan presidentin linnalla, jossa käydään tänään viralliset keskustelut. Vierailulla käsitellään muun muassa Euroopan turvallisuutta, puolustusta ja maiden yhteistyötä. Huomenna ohjelma jatkuu Rovaniemellä. Mikkelissä pelataan huomenna poikkeuksellinen jääkiekon SM-liigan ottelu, kun Jukurien ja Ässien peli alkaa jo puolilta päivin. Katsomoon on määrä tulla noin 4000 koululaista Mikkelin seudulta. Jukurit järjestää koululaispelin yhdessä Mikkelin kaupungin ja yli 30 yhteistyökumppanin kanssa. Otteluun ei myydä irtolippuja.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Lännessä on tänään enimmäkseen poutaista ja osin selkeää. Idässä ja pohjoisessa sataa vielä aluksi, mutta sadealue väistyy päivän aikana itään. Lämpötila on etelämpänä enimmäkseen 10-16 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista ja paikoin navakkaa.
1: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios-hakkapelittä talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä.

0: Samaan aikaan täällä studiossa käydään läpi, miten mikrofonit toimivat, ja toivottavasti ne toimivat. Three Doors Down, Here Without You, ja nyt meitä on vaikka kuinka paljon. Täällä on Kim Sainio, täällä on Mariam Razavi ja täällä on Valtteri Rantanen. He tulevat ohjelmasta nimeltään Vaatekaapin vallankumous. Tervetuloa.
1: Moi, ihana olla täällä. Kiitos, että saadaan olla.
2: Kiitos, mahtavaa olla täällä.
3: Tervetuloa. Te olette kyllä niin kuin mainiossa ammatissa, missä te pääsette väijymään ihmisten vaatekaappeihin. Väittäisin, että se on yksi henkilökohtaisimmista asioista, mitä ei välttämättä ensimmäisenä haluaisi tulla avanneeksi.
1: Se on kyllä totta. Kyllä mulla on väliin vähän sellainen syyllisyyden tunne. Tiedätkö, kun mä oon niin intiimillä alueella.
3: Niin.
0: Koet sä itse tirkistelijäksi?
3: Onhan
1: apua, nyt kun sä sanotat sen tolleen, niin nyt mä en voi muut maatellakaan. Apua, en.
3: Mutta jos ihan rehellisesti tirkistelemällä.
1: No, luvalla. Siinä on pieni ero, hei.
3: No on tietenkin.
1: On.
2: Mä veikkaan, että se on etenkin Marjamin kohdalla mennyt niin päin, että jengi on hakeutunut hänen tähän palveluun, eikä niinku...
3: Niin, että mä tilaan sut tirkistelijäksi, eli tilaus tirkistelijäksi.
2: Niin, kyllä mä väittäisin, että se useimmiten näin on mennyt.
3: Näinkö te halusitte? Oliko tämä nyt niinku teidän toivestartti tälle haastattelulle, että niinku Marjam on heti tirkistelijän huomioliivit niskassa?
0: Joo,
3: unohdetaan toi, tuli Marsella, toi Marse oli tosi asiatonta.
0: Joo, oli se tosi asiatonta.
3: Se oli Marse, joka sanoi.
0: Siirrytään Harri Moisioon, joka oli teidän ohjelman kakkosjaksossa. Ja siinä vaiheessa, kun selviää, kenellä on, meidän sitten Assadok, kenen luona te olette tirkistelemässä, mutta en sano.
3: Niin Autsamassa.
0: Sä olit, Marjam, kuitenkin ihan innoissaan, kun sä tajusit, että se on Harri Moisio.
1: Joo, kenen, niin olinkin.
0: Kenen kämpillä te olette. Kertokaa nyt vähän tästä Harrin teepaitakokoelmasta. Sehän oli kuitenkin aika pieni. Siinähän oli vain alle 100 teepaitaa. Valtteri, mitkä on suurimpia teepaitamääriä, mitä sä oot sun omassa duunissa? Jos on tullut joku tämmöinen tyyppi, ketä haluaa vähän muuttaa omaa vaatekaappia, niin onks toi semmoinen? Tämä on edelleen suuri määrä.
2: Tämä keissi. Joo. En ole kokenut mitään vastaavaa, niin kuin mä taisin varmaan 14 kertaa sanoa sen jakson aikana.
1: Jep, en mäkään kyllä ole nähnyt enempää määrää, että 91 teepaitaa. Et vaikka mäkin rakastan, siis mähän rakastuin Harrin teepaitakokoelmaan, mä rakastan kaikkea sellaista, mitä hänellä oli, mutta mä olin sillä, että ei mullakaan ees ole niin paljon.
3: Mutta Harrihan toimii ammatissa, jossa teepaitoa tulee ovista ja ikkunoista tuolta ja täältä.
0: Monta tuttua teepaitaa näkyy niin siinä TV-ohjelmassa.
3: Kuinka monta itse... Radio Rockin korporaation alaston paitaa hänellä oli siellä? Näittekö te niitä?
1: Ehkä mä olin tällä, mä sensuroin.
2: Joo, ei tuu mieleen.
0: Nese muuten sen takia siinä oli vain 91, koska tietyn määrä se on ihan varmasti sensuroinut sieltä veke.
3: Niin on. Semmoinen kyssäri, että kuinka usein, tai mikä vaate ihmisillä on yleisesti ottajan, ja sellainen, mitä ei osata oikein heittää pois, vaan sitä hillotaan ja jätetään ehkä sinne yläkaapin takaosaan ja taas otetaan seuraavan kerran, kun pengotaan hyllyä ja katsotaan, että kyllä nyt on aika lähteä, mutta silti se seivataan vielä. Onko tämmöisiä tiettyjä tuotteita, mitkä käyttäytyy näin?
1: Tosi hyvä kysymys.
2: Mulla ei ole ehkä sitä mielenkiintoisinta vastausta, mitä sä haet, mutta mä sanoin, että ehkä tämmöinen ympäripyörempi vastaus on se, että jos siinä on vähänkin jotain tarinaa, jos se on saanut sen jostain, vaikka se ikinä käyttää sitä ja tietää, että niitä on liikaa, niin sitten niitä ei vaan kehtaa heittää pois. Ei tietenkään, vaikea mun on itsekin heittää jo

0: tai pois, jos mä oon saanut joltain, jos siinä on joku tarina.
1: Jep.
0: Mut muuten niin sanotaan, että kyllä niin kuin meitä on aika lailla kahta eri kategoriaa, semmoisia, jotka on aika hyvä karsia ja kierrättää ja näin. Niin kuin mä itse oon kehittynyt siinä aika hyväksi ja sit mä oon huomannut, että se on joko toi tai sitten on se, että ei oikein meinaa mistään.
1: Sä oot kyllä tosi hyvä kuratoimaan omaa vaatekaappia, mitä mä oon huomannut.
0: Cheers.
2: Joo, tähän mennään ihan kohta. Kuunnellaan yksi biisi väliin, koska tämä oman vaatekaapin kuratoiminen, siihen tarvisi vähän apua.
3: En ole vielä onnistunut.
2: Ei todellakaan. Valtteri ja Maria, me jatketaan heidän kanssaan tämän jälkeen.

0: Kim sai oman suosikki, tuoreimman suosikkibiisinsä myös soitettavaksi. Rattle the Cage.
1: Nickelback. Mä tykkään tästä. Mä unohdin
0: niin. Ja sitten meillä on vieraitakin. Valtteri Rantanen ja Mariam Razavi. Ohjelma on Vaatekaapin vallankumous. Ja tuossa vähän puhuttiin siitä Harrinkin vaatekaapista. Ja jos Kim, sä katselet omaa vaatekaappia, niin sulla on varmaan aika sama juttu kuin mulla, niin ne teepaidat on jotenkin semmoisen helvetinmoisessa mytyssä siellä aina kaikki, ja housut muutenkin, alan ammattilaiset. Antakaa nyt jotain vinkkejä meille siis siihen, että siinä olisi jotain järkeä, koska aina kun sen kerran tekee, että laittaa silleen viikkaan, niin kuin jossain armeijassa konsanaan, se kestää vähän alle vuorokauden.
1: Just
0: se
1: hyvin sanottu,
0: juuri näin. Sitten se on sellainen meihemi, että ne on kaikki siellä sekaisin, kun sä oot ehtinyt sitä
1: koska
0: yhtä paikkaa.
1: Koska sä et löydä, kun sä oot mennyt siivoo sen.
0: Miten ne Valtteri, niin kuin pysyis jotenkin formissa nämä hommat siellä?
2: Ihan, että sä osat sen Valtteri.
1: Joo, koska hän sai sulta myös kehuja, että on niin kuin hyvä.
2: Onko se nyt spoilannut?
1: No niin, Valtteri, annas palaa.
3: Okei, tietynlainen identiteetti tässä on ehditty jo luomaan. No ihan ensimmäisenä niin... Ja voisin kysyä semmoisen kysymyksen, että mikä teillä mahtaa olla se syy, minkä takia se menee siihen? Vai oliko se nimenomaan ongelma, että ette osaa sanoa, mistä se johtuu? Miksi ne on sitten, no, miksi ne on vaan sen päivän tai pari siinä mintissä?
0: Joo, ja mulla se varmaan on siinä, nyt kun mä oikein tätä mietin, niin sitten mä vähän jätän niitä myös, että mä saatan käyttää useampaa esimerkiksi teepaitaa päivän aikana. No okei, sitten jotkut treenivaatteet, ne on niin kuin erikseen, mutta sitten niitä jää vähän sinne ja tänne, sitten niitä kerätään ja sitten ne heitetään sinne ja se mytty on valmis.
1: No äijähän jo korjas itse tämän niin kuin ongelman.
0: En ole korjannut mitään.
2: Mutta se tapahtuu aina, siis mä oon siis silleen semmoinen tyyppi, että suutari lapselle ei ole niinku kenkiä. Et mä oon siis sun joukkueessa.
0: Yes, hyvä, hyvä.
2: Mut sit mä mietin, että mä rakastan höyryttämistä. Mulla on sellainen höyrytin. Niin mä
1: on kyllä. Mä vikkaan niin paljon. Me puhuttiin tuossa kappaleen aikana yhdessä tämmöisestä niin kuin paitatilanteesta, mistä voisi tehdä vähän muutakin kuin käyttövaatetta. Niin nyt mä saan niin kuin vielä tuohon perään tämän niin kuin höyryttämisfiksaation.
2: Höyrytin
3: on game change. Se on life changing juttu ja voi jumakautta semmoinen ei pelkästään höyrytin, vaan hyvä höyrytin.
0: No, okay, höyrytin.
3: Semmoinen melkein silitysrauta höyrytin.
0: Okay, anna meille nyt joku merkki, joku malli. Mikä meidän pitää hoitaa? Mikä on paras?
1: Ei kaupallista niin, yhteistyötä.
0: Ei kaupallista yhteistyötä.
1: Jos on, niin
3: mä en tiedä. Niin kuin,
1: onko sun
3: ei
1: muuten mikään kanssa?
3: Fyrkast pitäisi sopii ennen kuin mainitsee noita brändiä. Ei, mutta siis tuommoinen Russell Hopkins.
0: Joo, mä laitan muistaakseni.
3: Toivottavasti ei mennyt väärin.
1: Musta hän näyttelijät.
3: He olivat tosi kivoja ja lähettivät mulle PR-lahjaksi tämmöisen. Ja mä olin silleen, että holy shit.
2: Ihana.
3: Mä oon struggulannut semmoisella, niin kuin, no okei, on sekin paljon parempi kuin ei mitään. Kyllä sekin on jo life changing juttu, että sulla on edes joku höyryti, mutta kun sä upgradeat siihen oikeasti hyvää, missä on semmoinen säiliö, siinä on, se on niin kuin semmoinen siis kunnon homma, missä on erikseen vesisäiliö ja sitten siinä on sellainen silitysraudan näköinen juttu. Ja kun se lähtee siitä tulille, niin sä vaan, tämä on yhtäkkiä ihan kivaa homma.
1: No onks mä teidän jengissä, jos meillä on semmoinen matkahöyrytin, tiedätkö, että semmoinen niin kuin muovinen klöntti,
2: joo, se on
1: kai
2: upea.
1: Se on muovinen, niin siitä kuitenkin tulee höyryy ja sitten mä huomaan välillä, että kun mun vaimo höyryttää jotain niin kuin, juttua ja sitten se on sellainen, että tämä on kyllä hyvä, kunnes joku mun vaate tulee ja mä pyydän höyrytystä siihen, että mä haluaisin katsoa fanina, miten se onnistuu. Ei mulla ole aikaa, että siinä menee sen verran pitkään. Niin miksi se on niin kuin vähän aikaa sitten ollut hyvä ja sitten se on niin kuin liian hidas? Niin onko tämä höyrytin nyt vähän niin kuin, että se on henkilökohtainen tuote, että jokainen, joka sitä tarvitsee, niin sitä pitää käyttää itse ja omistaa oma höyrytin.
2: No ehkä.
1: Onko tämä vähän niin kuin hammasharja?
2: No ehkä, ja ehkä sun pitäisi kuklaa sitä, koska se on oikeasti meditatiivista. Sä niin kuin rakastat sitä, sun koko elämä selkiytyy.
1: Tikkaa tuosta sun fiilaamisesta.
2: Koska sä vaan näet, miten se siljää se vaate, ja sä oot, jes, niin kuin kaikki ongelmat häviää.
1: No okei, kun te olette tuommoisia superihmisiä, te osaatte niin kuin jäsenellä, mä kysyn molemmilta. Kun mulla on tämmöisiä niin kuin värivaiheita elämässä, että viimeksi kun mä sain tämmöiset värit elämään, niin mä kipasin tuohon Stockmannille. Ostin kaikki, oli oranssia, oli vihreän eri vihreitä, löytyi kaikkia värejä. Ja kun mä pääsin kotiin, niin mun mielestä kaikki oli kauheita. Ja mä en ole käyttänyt niitä vaatteita ikinä.
2: Et sä palauttanut niitä?
4: Ei,
1: ne on siellä kaapissa. Varmaan vähän jo, vaikka ei ole koita, niin näyttää koin syömiltä. Niin mikä avuksi tämmöiselle ihmiselle? Mä tykkään väreistä, mutta sitten mulla ei ole niinku värei koskaan. Niinku, ne ei, jos se joku tuo mulle sitä vaatetta, missä on värejä, niin ne ei muuten mulle tule. Niin mitä niinku apua tämmöinen kaveri tarvii? Tykkää väreistä, mutta ei osaa ostaa tai hankkia.
3: Miksi sä tykkäät väreistä?
1: Mun mielestä ne on hauskoja, koska mä oon ollut musta niin kuin alla koko elämäni. Mm. Ja mä oon myös vähän piiloutunut aina mustan taakse. Ne olisi kiva niin kuin pukeutua jotenkin muutenkin kuin piiloutumiskulmalla. Vai käytänkö mä mustaa väärästä syystä?
3: Mulla on tuohon konkreettinen juttu, mutta Martti, päästä vaan ulos. Mä näen, että sulla on tulos ihan just.
2: Kiitos, mutta siis ei vaan nopeasti, vaan silleen, että ehkä tuo pienillä määrillä. Siis niin kuin mä rakastan mustaa, mutta sit joskus joku väri resonoi tosi paljon, mutta mä en haluaisi niin mennä full on siihen väriin, niin mä otan vaikka huivin jonkun lippiksen. Sulla on totta. Ja sitten... No, ehkä joku rintaneulapinssi. Tiedätkö, tuo et tykkää.
1: No, maksimissaan armeijan ampumamerkki. Koska mulla on kultainen ampumamerkki. Niin.
2: Okei, okay, cool. Mut,
3: kanna sitä ylpeyttä.
2: Niin, Valtteri, mitä sun piti sanoa?
3: No, mulla on tähän kaksi juttua. Toinen on semmonen, joka ei tietenkään pede kaikkiin, mutta mitä mä huomaan aika usein, on se, että jengi luulee, että ne haluu omaan vaatekaappiin kauheasti väriä, mutta sitten ne ei haluukaan sitä. Vähän samanlainen efekti kävi Harrin kanssa. Harri oli silleen, että hei, mä voisin niinku ehkä haluta opetella rokkaa väriä ja näin. Mut sitten mä
1: sanoinko se itse rokkaa väreä?
3: No en mä tiedä, sanoisin just
4: tohon sanoa.
3: Tai sanoa jatkoon. Me puhutaan samaa kieltä.
1: Mä vaan mietin, että miten mä pystyn kiusaamaan hän näistä, niin kiitos. No okei, okay. Yes. Hän halusi värejä.
3: Joo, mutta sitten se juttu oli se, että mä kuitenkin rohkeasti lähdin noudattaa sitä omaa visioa, ja mä sanoin, niin kuin, että tää on mun käsitys väreistä. Eli ne ei ole niitä räikeitä värejä, vaan ne on niitä kuitenkin maanläheisiä värejä, eli niitä mun mielestä tyylikkäitä värejä.
1: Aivan.
2: Jep. Se meni ja sä teet niin hienon vaatekaapin. Kiitos. Harrille, kun taas mä käsitin niin, että hän haluaa niitä räikeitä värejä ja mä kamppailin sen asian kanssa. Ja sitten mä keksin sellaisen bandana-idean, että mä laitan siihen niitä kirkkaita väreitä, että hän haluaa ottaa ne mukaan jotenkin. Niin. Mutta hiilasin tuota näkökulmaa, mitä Valtteri lähti vetää.
3: Ja se, mitä sä lähit, niin, sori keskeytä.
4: Joo, ei, mä olin vaan sanomassa, että me voitaisiin teidän kanssa näköjään jatkaa pidempäänkin. Pitää pyytää heitä joku perjantai tänne, kun meillä loppuu aika ainakin. Kesken näissä jutuissa.
1: Teillä on varmaan perjantai-iltaisin mitään.
4: Ei ole.
2: Hirveän
4: joku perjantai. Nyt sovitaan, he tulee meille perjantai vieraaksi. Soittelee meidän kanssa vähän toiveita.
1: Sovitaan mikä perjantai?
4: No sovitaan se. Ei me nyt sovita.
1: Kato, ei me aleta tässä lähetyksessä pakottaa ketään.
4: Ei me ketään pakottaa.
2: Ei, kyllä me mielellään tullaan.
3: Joo, ei kun...
4: Ihan tässä lähiaikoina. Kattokaa, kalenterit auki nyt sitten. Tänään olette televisiossa taas nelosella kello 20.
2: Jop.
4: Ruudusta löytyy Harri-jakso. Ja me jäädään nyt ihmettelemään sitten tätä Russell Hopkinsia. Mä lähden googlettaa sitä, mistä
1: mun on pakko. Saatko sen tilattua niin kuin
4: tilataan nyt.
1: Boltilla.
5: Rokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
6: Radio
5: Rock.
7: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Moi. Makkone, lähi mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
10: En mä nyt.
11: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
12: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkejä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
4: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
5: Hei, polkkaminttu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
4: Oh, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus. Jenkki Hearts.
6: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
7: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
8: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
9: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
12: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluu mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
13: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
14: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
15: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
16: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: opetellaan lentämään, opetellaan pukeutumaan ja mä yritän hakea sitä.
1: Sitä höyrystintä
0: joo,
1: vaan.
0: Ja sitten ihan kohta otetaan myös lounaslista myöhässä, mutta
1: mikä
0: parempi
1: se nimi
0: kuin
1: oli? Oliko se Bob Geldof se höyrysti?
2: Uusi levy tulossa. Yllättävä paluukeikka. Kesän kuumimmat festarijulkistukset. Radio Rockin rock-uutiset kertovat, mistä rock-kansa puhuu juuri nyt. 100% rock.

0: Satutko muuten muistamaan sitä aikaa vielä, kun Mission Impossible-elokuvat olivat hyviä?
1: Hei, come on. Muistanko?
0: Mm,
1: koska todellakin.
0: Ne viimeisimmät. Le Schedule. Hei, meinas unohtua tämä lounaslista. Mutta vähän eri aikaa. Ei se mitään. Täällä tulee Teemun kirjoittama teksti. Lounaalle I sat by the ocean, koska aurinko paistaa ja Tuusulan meri tuossa ihan lähellä.
1: Oi, niin kalaisa Tuusulan meri.
0: Oletko ollut usein siellä?
1: Mä olen uinut Tuusulan järvessä.
0: Meressä siis.
1: Se on todellinen meri, mutta meille, jotka on asunut vieressä, niin kehtas sanoo välillä järveksi.
2: Päivävuoron lounaslista. Radio Rock.

0: Josh Homme aloitteli mallin uraansakin 53-vuotiaana ja hyvältä näytti noin Runaway-kuvat. Me olisi pitänyt tietysti noita meidän asiantuntijoilta kysyä. Lounaslistan biisi Queens of the Stone Age. I shat by the ocean. Sat by the ocean. Onko Kim Sainio jotain varoituksia Tuusulan merelle, joka äsken mainittiin? Oliko jotain varoituksia?
1: On. Täällä on merkitty tämmöisellä kuin IM-varoitus. IM-varoitus.
0: Aa, Iron Maiden varoitus.
1: Ei Tuusulan vaan IM-varoitus.
2: Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.
3: Radio
2: Rock.
4: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
5: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
4: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
5: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
4: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
6: K-Supermarket.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
9: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen matkattomin pankki.
10: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
11: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
10: Siis kattilalla?
11: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
12: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go-verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
13: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
14: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
15: Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä.
14: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
16: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
14: Kyllä, kyllä.
17: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat.
18: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
19: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
7: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
0: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa.
4: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, autoklinikka.
20: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
21: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
22: Miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
1: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
3: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
5: No riittääks rahat?
23: Ai mitkä rahat?
5: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
23: Huomenna lähtee vaan priima.
3: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja 4:00.
24: Sopet auki, let's go!

Yksi kuukausi. 4 jättibändiä. Yksi käsittämätön palkinto. Radio Rockin rokakuussa bongataan uutta bändiä joka viikko. Tällä viikolla se on Iron Maiden. Rokakuun lopussa kaikkien bongaajien kesken arvotaan 2 hengen keikkamatka Australiaan. Nyt siis tarkkana arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Rokakuu goes down under. 100% rock.

0: täällä meillä pyörimässä?
1: Ei oikeastaan.
0: Ei oikeastaan. No miten sitten, kuinka usein olet päätynyt rokakuussa näille listoille?
1: Tämä on ihan ensimmäistä kertaa.
2: Onko myös soitto ihan ensimmäinen, minkä olet suorittanut, vai oletko yrittänyt aiemmin?
1: Ei ole ensimmäinen kerta.
0: No niin. Se ei ole.
2: Kova työ palkitsee.
0: Total calls 5700. On sitten vähän yritetty.
2: Tänään.
0: Hei, nimi on listalla. Nyt voit ottaa ainakin vähän aikaa rauhassa.
1: Joo.
2: Hyvin bongattu Iron Maiden ja tällä viikolla sitä pitää bongata, että olkaa tarkkana ihmiset. Nyt vaan sitten manifestoimaan ja alat niiden sun niin kun energiakivien kanssa pyörissä ja sun mökissä. Ja toivot niin mahdottoman paljon, että osuuko sun kohdalle.
0: Muchas gracias. Kiitos.
1: No tehdään näin. Kiitos.
2: Arrivederci.
3: Down Under. 100% rock.
4: Radio.
3: Rock. On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta. Korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa. Autoklinikka.
5: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
6: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
7: Sijoitusasunto.
8: Joo, bilekämppä keskustasta.
9: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
10: Pase.
11: Niin.
10: Arvaa mitä?
11: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
10: Mistä tiesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
13: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
14: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
15: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
17: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
16: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä.
17: Järjestyksessä.
18: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
16: Kyllä, kyllä.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Moi.
2: Makkone, lähi mukaan viikikin larppii. Larpataan viikikitaistelut täällä metsässä.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
5: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
4: Dronbits.
6: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
7: Juu, se etuovi siinä.
6: Katso taas.
7: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
6: Niin no.
7: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
6: Nyt on lukot kuin uudet.
7: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
6: Huolsin tässä samalla.

0: noi muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
1: No eikä me nyt oikeasti mitään.
0: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Tervetuloa Stand Up Clubille!
6: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
7: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
6: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
8: Mainonta maksaa rahaa.
9: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
8: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
9: Jos annat sen valeuutisille.
8: Raha ei edelleenkään välitä.
9: Mutta kuka sitten välittää?
8: Suomen talous ja media.
9: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
8: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
9: Radio välittää.
10: Ilta-Sanomien uutiset. Suomen tulevista ase- ja kalustohankinnoista vain noin neljännes jäisi Suomeen työnä ja tuotantona, arvioi Teollisuusliitto. Liiton mukaan noin 3/4 hankintojen arvosta suuntautuisi ulkomaille. Suurissa ulkomaisissa hankinnoissa Suomeen jäisi arviolta vain noin 5–12% rahasta. Esimerkiksi Etelä-Koreasta tänä keväänä päätetyt K9 panssarihaupitsit ostetaan ulkomailta, mutta niitä muokataan ja huolletaan Suomessa. Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto vaatii, että kotimaisen työn osuuden kasvattamisesta tehdään selkeä tavoite. Pääministeri Petteri Orpon hallitus on päättänyt nostaa puolustusmenot vähintään 3% bruttokansantuotteesta vuoteen 2029 mennessä. Suomen ministeriöiden tuoreen Venäjä-raportin mukaan presidentti Vladimir Putin jatkaa todennäköisesti maan johdossa seuraavat 10 vuotta. Raportti arvioi Putinin aseman nyt vahvaksi. Samalla Venäjän järjestelmä voi murentua nopeasti, jos sen sisäinen tasapaino järkkyy. Järjestelmää voivat horjuttaa esimerkiksi eliitin lojaalisuuden rakoilu ja keskiluokan elintason lasku. Raportin mukaan Putinille ei ole näkyvissä seuraajaa, eikä yhteiskuntaa ole valmisteltu vallansiirtoon. Syysmyrsky riepottelee Suomea tänään. Kovinta länsituuli on Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa, kertoo päivystävä meteorologi Tuomo Bäriman Ilmatieteen laitokselta. Tuulten odotetaan kaatavan joitain puita sähkölinjojen ja teiden päälle. 00:30 jälkeen päivällä sähköttömiä kotitalouksia oli Suomessa runsaat 7000. Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sään tarjoaa Vianor.
12: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
10: Lännessä on tänään enimmäkseen poutaista ja osin selkeää. Idässä ja pohjoisessa sataa vielä aluksi, mutta sadealue väistyy päivän aikana itään. Lämpötila on etelämpänä enimmäkseen 10–16 astetta ja pohjoisessa 5–10 astetta. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista ja paikoin navakkaa.
11: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.

0: 13.08 Radio Rock -päivä. Rendits Sainio Akselilla, ja milloin viimeksi oot vipannut, eli käyttänyt vips?
1: Tänään, ja mä sain kuulla tuossa joku aika sitten, kun säkin oot vipsiä käyttänyt, eli entistä MB-tä, niin kun meillähän on tämmöinen niin kuin lounaslähetti täällä, joka on aika onnekkaassa asemassa, saa tuoda meille ruokaa.
0: Kyllä, ja studiossahan ei saa syödä edelleen, kun tuossa on noin tekniikan jätkiä tuossa ulkopuolella.
1: En mä söisi ikinä täällä.
0: Eikä saa myöskään juoda, odota, mä otan huikaa.
1: Ei saa juoda, ettei vaan siihen mikseriin kaada, niin kuin minä joskus. Niin mä kuulin tältä ruokalähetiltä, että äijä vipsaa koko ajan 40 senttiä liian vähän.
0: Mitä?
1: Kyllä. Ja toi ruokalähetti nauraa tuossa vieressä. Sä vipsaat liian skidiä.
0: Odotapa, katso sieltä, kun se voi olla, että mulla on kato eri hinta, kun mulla on aina vähän
1: sulla
0: niin
1: kuin, on eri hinta.
0: Mä katson epässä.
1: Sä oot saatana ihmisen kokoinen lokki. Niillä on eri hinnat.
0: Joo, ei kun...
1: Voitko palveli avata ton tölkin mulle?
0: Tossa sanomatalo.
1: Täällä ei sit oikeesti saa juoda.
0: Ei hitto, siis mä oon 40 senttiä jättänyt ja vipsaamatta.
1: Mieti kaikki nämä vuodet, sä oot siis monta tonnia hänelle.
0: Ei, onneksi näitä on vipsattu vasta muutaman kerran, ja mä laitan ensi kerralla. No voisiko sit tää henkilö sanoa sille?
1: Eikö sanokin mulle?
0: No sulle, mutta ei sanonut mulle.
1: Luottiin, että mä vielä...
0: Siirrytään asiasta kolmannekseen.
1: Puhutaanko vihdoinkin jo jääkiekosta?
0: Joo, itse asiassa meillä aika loppu.
2: Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic.
1: Linkin Park, rakkaat ystävät, was so good and up.

0: kiitos, se täytyy sanoa. 13.14 kello, Radio Rock taajuus. Sainio Rendic täällä ja ruoka lähetti myös.
1: Kyllä mä maksanut vähän velkas?
0: No mä yritän nyt sit laskea, kun mä en osaa. Se on 40 senttiä. Kyllä sit useampi euro tulee kuitenkin. Ärsyttää tommoinen.
1: Mä veikkaan, että sä oot joku 40 velkaa.
0: Ei mä, joitain euroja, mutta aion kyllä suorittaa velkani. Piti puhua siitä jääkiekosta, koska tässä on sellainen tilanne, että ensimmäinen Jokereiden ja IFK välinen nyt tässä tapauksessa näin päin, koska eka peli on sitten nyt tulevana torstaina.
1: Kyllä.
0: Lippuja oli viimeisen tiedon mukaan myyty vain, ja nyt voi sanoa vain, 9500.
1: 13 tonnia sinne olisi niin sanottu. Yli. Joo, 13,5 tonnia, juu.
0: Et siinä on aika monta tonnia vielä myymättä ja ei varmasti myydä loppuun, ellei tässä tapahdu jotain pientä hintapoliittista muutosta.
1: Mielenkiintoista nähdä, että onko tämä fanien aikoma niin sanottu marssimattomuus. Näyttääkö se koko komeutensa, nimittäin niin IFK kuin Jokerit ovat omissa kannattajaporukoissa ilmoittanut, että me emme ole tulossa jäähalliin, koska tässä rienataan ja ruuvataan oikeastaan niin kuin ottelutapahtumiin haluavien oikeuksia, koska hinnat on oikeasti aika rujot. Mä ymmärrän sen, että paikallispelien lippujen hinnat, ne saa olla korkeammat kuin tämmöinen perus.
0: On tässä ehkä menty kuitenkin
1: nyt ollaan hyvä.
0: Tuossa yksi kaveri sanoi just, se oli ollut varaamassa, siis nelihenkinen perhe. Kaikki kuitenkin siis täysi, joutui ostaa normaali lipun.
1: Joo.
0: Ja tarjottiin sitten sieltä, ne oli tämmöisiä, oli 149 euroa lippukappale.
1: Joo, se on se keskikatsomushinta, alakatsomukeskeltä.
0: Neljä niitä, sitten kuulin juuri yhdeltä meidän työntekijältä, että parkki maksaa vissiin 21 euroa.
1: Joo.
0: Siihen pikku mäiskeet päälle. Kysymys, lähdetäänkö sinne Mallorcalle vai mennäänkö katsoa yksi jääkiekkopeli?
1: Kyllä me lähdetään Mallorcalle ja vaikka lätkäkamat päällä.
0: No niin. Mutta
1: on rajuja hintoja, hintoja. Itse en ole Hartwall Areenalle menossa.
0: Veikkaus.
1: No en mä osaa sanoa. Se on Finnair Stadion. Onko se Boltti nykyään?
0: Joo.
1: Se on Finnair Stadium.
0: Siinä välillä se on
1: ollut kaikkea. Hartwall Areena.
0: Hartsule. Siis tuuks sä sinne torstaina?
1: Ei.
0: Et vaan. Okei. Okay. No. Mitä?
2: Marse Rendic ja Kim Sainio. Radio Rockin päiväkuoro.
0: Tekis mieli sanoa tähän jotain päälle.
1: Ei kyllä sanota, kun toinen

0: Joo, täällä on kerrottu sitten monia syitä näistä jääkiekkohommista. Mutta sä varmaan huomasit, että Timo Jutila jääkiekon puolelta, hän hakee nyt politiikkaan. Kuka joo. Yllättynyt Kim Saini olit siitä, että hän hakee eduskuntaan ja luuletko, että pääsee läpi?
1: No vähän yllätyin, kunnes mä tajusin, että en mä oikeastaan yllättynytkään. Sitten esitin tuon kysymyksen itselleni, että no pääseekö hän läpi ja mä olen tänään tullut semmoiseen tulokseen. Hänellä on erittäin hyvät mahdollisuudet päästä.
0: Mä sanon, mieti, että pääsee.
1: Mietipä, tämä on aika oikeastaan helposti ratkaistu. Mm. Jos me päästään katsomaan niin kuin oikotiestatistiikkaa, että kuinka paljon siellä niin kuin liikkuu ihmisiä, niin nämä on potentiaalisia äänestäjiä, tämä oikotie.
0: Ja sitten tämä, mikä monesti, on se sitten ne tanssikisan äänestys tai mikä tahansa, niin niihin pätee sellaiset erilaiset lait, ja yksi asia on siinä, kun mennään äänestämään, ja sitten kun sulla on ehdokas listat siinä, siellä on nimi aivan törkeästi. Sä et ole ajatellut yhtään mitään, sit sä oot perä, sit sä katsot,
2: Never forget
0: 95, femma ehdolla, Timo Jutila, mäpä, saako antaa kaksi ääntä?
1: Ja just nämä tyypit, niin kuin tänään Iltalehden kannassa, TTK-pudotus kuohuttaa, tanssien katsominen loppui minulta, kun...
0: Joo, kun meidän
1: hevonen tippui.
0: Meidän yksi hevonen ja meillä on vielä toinen siinä. Mitäs? Joo, en ole nähnyt sitä meidän hevosta nyt täällä. Häntä ei ole näkynyt.
1: Ei varmaan huilaa.
0: Joo.
1: Eihän muuten nättinä pysy, jos ei huilaa.
0: Ei, ja siinä pitää aika paljon kauneusunia olla, että nättinä pysyy.
1: On muuten nätti poika.
0: Oh.
1: Kelkkailijaksi. Ex-kelkkailijaksi.
0: Kerrotaan vaan, tai ei sanota hänen nimeään. Ei puhuta Jannesta hänen oikealla nimellään. Eikä puhuta
1: Saarista.
0: Eikä
1: se mikään Saarioinen, vaan se
0: Saarioinen on. Nimenomaan. Hän on maksalaatikko. Janne maksalaatikko.
1: Miten vittu me touhutaan mun kysymys?
0: Mä voin sanoa sellaisen jutun.
1: Sanoit sä Janne maksalaatikko?
0: Niin, kato kun Saarinen, Saarioinen.
1: Jo kyllä tän hytyn. Selitit sä ton mulle auki. Voi puliukko sun kanssa.
0: Mä voin sanoa sen, että mun pitää, tai siis meidän, pitää jakaa tänään vielä Amon Amath-liput. Ja voin kertoa, mulla on sellainen idea, tai tämä ei ole idea. Time spent listening-hommia, niin tämä on sellainen juttu, että rocktietäjä ei tänään tule, koska me ei keretä.
1: Eikä me jakseta, mä oon aivan loppu. Niin me annetaan suoraan liput.
0: Joo, mutta missä vaiheessa?
1: Se tiedetään vain me. Hmm.
0: Kohta tarjolla aivan varmasti jollekin teistä Amon Amath-liput. Pitäkää tämä meidän studion numero ykkösenä River Dialissa, mikä se on 01. Sano nyt.
1: Sano itse.
0: No et sä tiedä sitä.
1: Hei.
0: No sano.
1: No mitä sä oot sanonut ja mitä numeroa?
0: 010.
1: 80.
0: 121. Kohta ne liput on jollain.
3: Rokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.
4: Radio
3: Rock. On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
6: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
5: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
7: Noblessa.
8: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
9: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
10: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
11: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
12: Noblessa-keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
7: Noblessa.
13: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
14: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop.
2: loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
16: Voiko se oikeasti toimii?
15: Voi se. Kellorevoise.
17: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
18: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
17: Kellorevoise. Vain apteekeista.
19: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
21: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
22: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena.

0: polttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.

0: ajan puutteen vuoksi. Ja sanotko, Kim, muuten tämän kappaleen nimen, Amarant?
1: Drop Dead Cynical.
0: Cynical. Otetaanko niin, että seuraavan Metallican kappaleen jälkeen ensimmäinen soittaja, joka pääsee läpi, niin voittaa itselleen 2 lippua Amon Amarthin keikalle?
1: Joo, yksi kysymys.
0: Ai onko sulla joku?
1: Joo, mä esitän yhden kysymyksen. Mä kysyn
2: kohdassa. Onko se vaikea? Korvat auki.
1: Sanotaan, että jos tähän vastaa väärin, niin on kyllä niin kuin helvetin tyhmä.

0: No kyllähän nämä linjat soi, kun täällä on aika helpolla, että tänään lähtee liput. Ollaan vähän käytetty omaa aikaamme. Ei väärin, mutta kun täällä on stylattu ja tehty niin, vaikka mitä.
1: Mutta tässä on mahiksi onnistuu niin kuin mokaamaan tämä.
0: Kaikki
1: linjat täynnä.
0: Kaikki solmussa tällä hetkellä. Voitte yrittää soittaa tänne ja älkää syyttäkö meitä. 01080121 on studion numero.
1: Sitten jos haluatte soittaa WhatsApp-puhelimeen, mihin me ei vastata ikinä, niin se on +358 108
0: Sano joku numero.
1: 41.
0: No mutta yhden joku välillä.
1: 2. Ei. 7.
0: 7.
1: 6. No. 6. Se 11.
0: Okei, okay, tää on nyt 11.
1: Eli se ei ole oikeasti.
0: Se oli oikeasti. Voit katsoa linja 11. Kuka siellä? Marse ja Kim täällä.
2: Eero.
0: Terve.
1: Eero.
0: Mitäs ukkeli? Mun puolesta sä sait ne liput, mutta sit Kimi oli sitä mieltä, että pitää kysyä joku kysymys.
1: Joo.
0: Kimillä on sulle kyskä.
1: Ootko valmis?
2: No. Ehkä.
1: Laske 3, Marsen, sit hän tietää, että tää on kysymys.
0: 1, 2, 3. Mene.
1: No?
2: No.
1: Oikein.
0: Tiedätkö mitä? Tämä on kaikkien aikojen, tämä on kaikkien aikojen kysymys ja sinä vastasit siihen oikein. Minä en tiedä, mitä täällä tapahtuu. Aina minkä mä tiedän, että sä lähdet
1: katsomaan. Sehän oli kysymys. Mikäs meininki?
0: Kyllä. Amon Amath sinulle ja kuka lähtee sun mukaan?
2: Todennäköisesti joku kaveri.
0: Onko sulla monta kaveri?
1: No.
2: Ainakin yksi.
0: Mikä?
1: Äijä katsoo just peiliin, niinkö?
0: Mikä sen kaverin nimi on, kun lähdetään terveen?
1: No.
0: Sano sen nimi.
2: No ehkä Klaus.
0: No hänelle ehkä terveisiä.
1: Klaus, sulle liput kanssa kainaloa. Oikea vastaus kysymykseen, hienosti toimittu.
0: Tämä on rocktietäjä.
1: Milloin se keikka on?
0: Kohta.
3: Radio Rockin rocktietäjä. Maanantaista torstaihin kello 13.30.
4: Radio Rock.

0: 13.40.
1: No.
0: No.
1: Oikein.
0: No.
1: Mä ajattelin, että mulla olisi pitänyt helpottaa sitä kysymystä. No. Kysymysmerkki, mutta hyvin pärjäs meidän kilpuri.
0: Huomenna ehkä jotain muuta.
1: Ehkä.
2: Rokakuu goes down under. Passi valmiiksi. Korvat auki.
3: Radio.
2: Rock. Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
3: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
4: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa.

0: Saatavilla apteekeista. Volttareen liikkumisen iloa.
1: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
2: Volttareen Forten ja Volttareen Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
3: Sanotaan nyt vaikka, että imelä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Oisko tuore siika?
4: No otetaan.
6: Koosu.
4: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttää.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: K-Supermarket.
8: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
9: Ajaa.
8: Ei, lopeta, tulee lommoja.
9: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
8: Mikä?
9: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
8: Mikä?
9: On se tyyppivika.
8: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
9: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
12: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
11: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
13: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
14: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
15: No niin, isä.
16: Joo.
15: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
16: Mm.
15: Ja mitä me ei tehdä?
16: Potkita renkaita.
15: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
17: Että mites ne täyttökustannukset?
14: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
18: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Turmi on kätelyt sinun radiosta. Terve. Nyt ne kädet ylös siellä. Niin on tietysti, jos olet ratissa, niin älä nosta. Tämä ei ole ryöstö, vaan viimeinen mahdollisuus hommata liput isolle kirkolle meidän jäähallikeikalle. Meidän resonointi alkaa kello 21 ja esilääkityksestä vastaa Business City ja toista puolta palloa tuleva skyndi.
21: Turmion kätilöt, Colossal Disco. Helsingin jäähalli lauantaina 24. lokakuuta. Viimeiset liput Ticketmaster.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
22: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
23: Sikahallat, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
24: Tekijä, nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
25: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
26: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

Australia. Kenguruita, surfareita, käärmeitä. Ja tällä kertaa myös Iron Maiden. Kuuntele Radio Rockia kello 6 ja 12 välillä. Bongaa viikon artisti ja olet mukana kisassa, jonka päävoitto vie Australiaan keikalle kaverin kanssa. Tällä viikolla metsästetään siis Iron Maideniä. Rokakuu. Down Under. 100% rock.

0: No.
1: No.
0: No. Huomenna jatketaan.
1: Hei. Hei hei kollektiivisesti kaikille. Kiitos tästä päivästä. Moi moi.
2: Rokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
3: Radio
2: Rock. Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
4: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
5: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
2: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Jokereiden paluu, upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina, ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut

0: aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
1: Hyvää huomenta!
2: No, miten se nyt ottaa?
1: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
2: Olkoon menneeksi.
1: Kiitän. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jo?

0: alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
1: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
3: No miltä ne putket näyttää?
4: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, tähän... valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putkit, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: varma. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen motkattomin pankki.
8: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
9: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Saksan ulkomaantiedustelun entinen johtaja August Hanning on pidätetty epäiltynä vakoilusta, maanpetoksesta ja salassa pidettävien tietojen hankkimisesta vieraan vallan hyväksi. Lehtitietojen mukaan syyttäjät väittävät Hanningin ostaneen salaisia tietoja entiseltä ulkomaantiedustelupalvelun työntekijältä ja aikoneen myydä tiedot eteenpäin. Tiedossa ei ole, mille toimijalle Hanning oli aikeissa myydä hankkimiaan tietoja. Hanning toimi Saksan ulkomaantiedustelun johdossa 7 vuoden ajan vuosituhannen vaihteessa. Fysiikan Nobel-palkinto on jaettu tänään Tukholmassa. Sen sai belgialainen hiukkasfyysikko Francis Haltzen korkeaenergisten neutriinojen tutkimuksesta. Suomen ministeriöiden tuoreen Venäjä-raportin mukaan presidentti Vladimir Putin jatkaa todennäköisesti maan johdossa seuraavat 10 vuotta. Puolustus-, sisä- ja ulkoministeriön raportti arvioi Putinin aseman vahvaksi. Samalla Venäjän järjestelmä voi romahtaa nopeasti, jos sen sisäinen tasapaino järkkyy. Järjestelmää voivat horjuttaa esimerkiksi eliitin lojaalisuuden rakoilu ja keskiluokan elintason lasku. Raportin mukaan Putinille ei ole näkyvissä seuraajaa eikä yhteiskuntaa ole valmisteltu vallansiirtoon. Tasavallan presidentti Alexander Stubb matkustaa ylihuomenna työvierailulle Osloon. Stubb tapaa Norjan pääministerin Jonas Gahr Stören ja tuoreen kuninkaan Haakonin. Keskustelujen aiheena ovat muiden muassa Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa ja Euroopan turvallisuus. Stubb isännöi tänään ja huomenna Espanjan kuningasparin valtiovierailua.
10: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sään tarjoaa Vianor.
13: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
11: Kova ja puuskainen tuuli heikkenee vähitellen iltaa ja yötä kohti. Tuulesta huolimatta sää on pääasiassa selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Lapissa tulee yleisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on noin 15 astetta, Lapissa noin 10 astetta. Ensi yönä ja huomenna on vähän viileämpää. Varoitus kovasta länsituulesta on voimassa iltaan saakka koko maassa Lappia lukuun ottamatta.
12: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven

0: Alien Ant Farm ja Smooth Criminal, sillä startataan Radio Rockin iltapäivän tiistai. Se on 6. päivä lokakuuta ja kellohan näyttää olevan 6 minuuttia yli. Meikäläinen ihan sillä niin kuin viimosillaan ehti studion tänään. Vähän oli kiire päivä.
1: Niin, se oli mun mielestä oikein tommonen. Olisi pitänyt itsekin tähtää samaa. Ihan turhaa täällä istui monta minuuttia.
0: Niin täsmäsuoritus.
1: Miten se elämä on sua kohdellut?
0: Viimeisen vuorokauden aikana oikein mukavasti, mikäpä tässä, mutta pikkasen meinas mennä tosiaan kireelle. Aurinko paistaa, elämä hymyilee.
1: Joo, tuolla on ihana sää. Mulla meinas mennä ihan toisesta syystä kireelle, nimittäin todistin sellaista kuntosalin väärinkäyttöä tuossa äsken, että edelleen on ihan fyysisesti hieman paha olo.
0: Siis onko tässä nyt sellainen tilanne, että teikäläinen on käynyt 2 päivää putkeen treenillä ja mä oon vaan löysäily?
1: Tein tänään mave-pyramiidin.
0: Senkin pyramidi-ihminen. Pitäisikö meidän tänään kaivaa jotain Egypti-liitännäistä?
1: Pitäisi varmaan ruveta joskus pyramidi-huijariksi, kun tämä alkaa.
0: Sä kuulostat
1: alkaa
0: vähän sellaiselta.
1: Pyramidi-asiat näkyy.
0: Mä epäilen, että sä et ole oikeasti edes käynyt
1: mut sillä. Salilla vai?
0: Pyramidi-huijari.
1: Kysy vaikka niiltä 2 henkilöltä, joiden seurassa tänään salilla treenasin. Nimittäin se oli semmoista väärinkäyttöä, että mun siis edelleen niin kuin särkee päätä, koska se oli selkeästi jossain markkinointipalaverissa taas vähän kreattu ja mietitty, että millä me saadaan ton meidän ihanan jäsenen huomio. Ja se oli siis tultu selkeästi lounastauolla

0: salille treenaamaan. Farkut jalassa, sukat jalassa, mutta kuitenkin vaimarit päällä. Pyöritellään sille jotain niinku tyhjää tankoa ja kanniskellaan painoja ees taas. Ja en tiedä, oliko nämä kaksi henkilöä halunnut siis vaan tekosyyn käydä yhdessä jossain hajuvesikylvyssä, mutta oli siis semmoinen löyhkä, että mä en ole siis millään lailla edes niinku hajuvesiherkkä ja käytän niitä itsekin, että niinku edelleen särkee päätä. Et jos niinku meinaat mennä lounastauolla salille tai kelaat siellä jossain myyntipalaverissa, niin tämä on tosi hyvä idea, me ollaan ruvettu käymään Jarin kanssa lounastauolla salilla, että aina voi tehdä muutaman sarjan, niin sitten jaksaa iltapäivä paremmin, niin ei. Mene sinne mieluummin treenaamaan, äläkä kanniskelemaan jotain painoja siinä sun hajuvesikylvyssä.
1: Siis kuulostaa samalta kuin miltä tuntuu olla Lenny Kravitzin kanssa salilla, kun eikö se käy aina kato silleen niin kuin vaimar, eli hihaton paita ja tota, ei paita ollenkaan.
0: Farkut, eikö nahkahousut sillä muuten oli, totta.
1: Niin, eli oliko sä Jussi 69 kanssa salilla?
2: Radio Rockin iltapäivä 2-6.
1: Ei toki, mutta Jussi voisi hyvin tehdä. Danieli
0: Rantala. Niin voisi, mutta Jussi ei haise noin pahalla.
1: Niin, Jussi, eikö se on kyllä totta. Jussi tuoksuu hyvältä ja Jussi ei käy salilla, Jussi käy lenkillä. Ja kuuntelee Gary Moorein Out in the Fieldsia, koska siellä juostaan siellä
0: pelulla. Out in the Fieldsillä. Niin.

0: Out in the Fields ja säkeistössä jeesimässä vanha yhtyekaveri Thin Lizzystä, nimittäin Phil Lynott.
1: Se on Olli ja Taneli jeesimässä täällä toisiaan tiistaita eteenpäin Radio Rockin iltapäivässä. Ja tuossa kohta heti Sonata-Arktikan jälkeen olisi tarjolla päivän paras uutinen.
0: Ja välillä tuli siis niinku freudilainen tuohon jeesimässä sanan jälkeen. Mitä? Pieni repeäminen. Jeesimässä ja jeesimässä. Niin, korjaan tätä nyt sitten tuota lausettasi siihen sen verran, että ei välttämättä aina jeesimässä, mutta ole hyvä jatka.
1: Niin, no joo, ei kyllä varsinkin. Bussit ja junat on tullut lähinnä tutuksi, niiden niin, alle on, jääminen kyllä. Tässä matkan varrella.
0: Kuittikoneesta on loppunut paperi jo monta kertaa.
1: Joo, ja se on itse asiassa lähellä myöskin kohta, koska mä ajattelin, minä olen tänään vastuussa päivän parhaasta uutisesta, ja kun tiedetään, mihin se viime viikolla johti.
0: Ei helvetti.
1: Tämä pikku teloitus uutiseen, ja nyt mä oon jumissa tämän luurin kanssa täällä tuolissa.
0: Niin solmussa noitten sun uutisten kanssa, että mulla on sulle, jännittää.
1: Mulla on sulle
0: niin.
1: Kaksi vaihtoehtoa. Haluatko ottaa sen, että vanhemmat keksivät tavan pölliä lastensa koulukuvat omaan käyttöönsä, vai haluatko ottaa sen, että Vantaalla, kun oli eilen Asolassa iso poliisioperaatio, josta oli itse asiassa radio-uutisissakin tässä iltapäivän aikana, niin sen syy on nyt selvinnyt.
0: En mä sitä Asolaa oikeasti halua, mutta koska minä vanhempana tiedän jo, kuinka ne tapahtuu se kuvien pöllintä, niin ei se mua enää kiinnosta, joten mennään sillä. Otetaan nyt, tämä on uhka ja mahdollisuus yhtä aikaa, sen minä valitsen.
1: Mennään Asolaan ihan kohta.
0: Ennen kuin Sonata Arktikaa lyödään soimaan, niin muistutetaan kuitenkin siitä, että tänäänkin me bongailemme Iron Maiden ja on nimittäin rokakuu käynnissä. Ja silloin kannattaa soittaa numero 01080121. Se on studio puhelinnumero. Silloin pystyy saamaan nimensä shortlistalle, josta arvotaan sitten kokonainen matkapaketti Australian katsomaan Iron Maiden. Ja mikäli se niin käy, on sitten tämä Iron Maiden. Ensi viikollahan bongataan sitten jotain muuta.
1: Näin on.
2: Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.
3: Radio
2: Rock. Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
4: Kaikki on mahdollista.
2: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen motkattomin pankki.
6: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
7: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
8: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
9: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
10: K-Auto, miten voin auttaa?
11: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
10: Ai tulevaisuudesta?
11: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
10: Meinaat merkkejä talvesta.
11: Mitä?
10: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
11: Talvi.
10: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
11: Mitä?
10: K-auto.fi.
11: Niin.
12: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
13: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
14: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
13: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
15: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
13: Kyllä, kyllä.
16: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä...

0: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: No niin, Marja.
2: Moi.
1: Sinullako hajosi siis auto?
2: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
1: Ja treenasit kielitaitoa.
2: Claro.
1: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
3: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
10: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
12: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
13: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
14: Sonata Arktikan Full Moonilla jatketaan Radio Rockin iltapäivässä. Se on Herman ja Rantala studiossa.
15: Vaikka et siinä sen enempää. Kohta lähdetään Vantaan Asolaan selvittämään mysteeriä, joka aiheutti poliisioperaation eilen iltapäivällä.
14: Siellä sitten on vähän enemmän ilmeisesti ollut, koska Tanelin mielestä tämä on maailman, ei koko maailman, kuin päivän paras uutinen. Kohta nähdään, onko se sitä. Vähän hirvittää.

0: Radio Rockin iltapäivä. Päivän paras uutinen.
1: No sehän on se, että Itä-Uudenmaan poliisi sai eilen kello 14 jälkeen, eli maanantaina, hätäkeskuksen kautta ilmoituksen, jonka mukaan Ojalehdon kujalla sijaitsevasta yksityisasunnosta oli kuulunut aseenlaukausta muistuttava ääni. Sinne lähdettiin usean partion voimin ja poliisi tarkasti asunnon ja totesi, että ei ole asetta. Eikä ole oikeastaan mitään muutakaan. Ja jatkoi tutkimuksia, eristi alueen. Joutui myöskin rajoittamaan tehtävän aikana joidenkin ihmisten kotiin pääsyä.
2: Odota. Tämä on niin ihana tämä dramaattinen musa, minkä mä laitoin tänne, koska nyt on jännitys huipussaan.
1: Aikansa tutkittuaan. Poliisi onnistui selvittämään syyn tälle laukausta muistuttaneelle äänelle. Se oli oven pamahdus kiinni. Sinunkin verorahoilla on siellä nyt tetsattu sitten usean partion voimin. Joku laitti oven kiinni vähän kovempaan. Siellä sitten on etitty ojia myöten laukausta ja hylsyä ja savuavaa asetta ja rosvoja rikollista, mutta se oli kiva ovi.
2: Siellä on sellainen perinteinen perheriitatilanne ollut ja siellä on lähdetty vähän rivakammin huoneesta, joko isännän tai emännän toimesta ja on lämästy ovi kiinni.
1: Tai on vahingossa aiheutettu läpiveto ja tuuli on hoitanut loput, kun tässähän on tämä syysmyrsky ollut nyt käsillä yhdessä
2: vielä
1: toisessa
2: parempi
1: paikassa.
2: Siis tämä on kyllä päivän paras uutinen ehdottomasti. Nyt Taneli,
1: ketään ei telotettu.
2: Pisteesi nousivat sillä kyllä tässä on vedettävä se johtopäätös, että me asutaan sellaisessa lintukodossa edelleen, että kaiken näköinen pelottelu tämän maailman radikalisoitumisen myötä Suomestakin olisi tulossa, tai siitä, että Suomesta olisi tulossa jotakin turvaton paikka, niin sehän on paska puhetta ainakin niin kauan, kun kytät lähtee tutkimaan oven pamahdusta.
1: Ammuntaa kuuluu lähinnä navetasta.
0: Kyllä, tämä on Radio Rockin iltapäivä. Studiossa Olli Herman ja Taneli Rantala, 2-6.
1: Se ei muuten tämäkään biisi kerro Brandon Leesta.
2: Ei, mutta pitäisi kysyä Jussilta, että kertooko tämä Berliinistä?
1: Kyllä tässä ainakin mainitaan pari ihan Berliinissä oikeasti sijaitsevaa paikkaa.
2: Sixtina Naisilla jatketaan.

0: Ozzy Osbourne eli Pimeyden prinssi itse ja Shot in the Dark, The Ultimatesin albumin, ehkäpä se tunnetuin biisi.
1: Näin on. Tänne tuli paikalta ohi ajaneelta viestiä tuosta Asolan keikasta, että ilmeisesti ainakin 8 poliisiautoa oli ovea ihmettelemässä. Eikä siinä siis, niihin pitää suhtautua niin, että siellä oikeasti on. On joo. Ammuttu ja sitten huteja tulee aina silloin tällöin, mutta oli toi nyt vähän hilpeä. Toi oli suoraan kuin siitä kummelisketsistä, missä on siistit skoudet.
0: Joo,
1: naulaan ton sun päähän ton handsfree, jos seuraavalla kerralla. Tai siis Jarkko naulaa, en
0: ja
1: minä.
0: Siis ehdottomasti näille, tää on hieno juttu, että sinne ollaan niin kuin menty asiaan kuuluvalla vakavuudella ja että Suomen poliisi reagoi tolla tavalla. Mutta on se hilpeitä. Vähän niin kuin Jussi Kuusysille naureskelu tässä tänä aamuna, niin pitää nyt kertoa vaan, täällä ihmeteltiin jo sitäkin, että mikäs Jussille vittuilupäivä tänään on. No totta kai, vittuilu on välittämistä ja me rakastamme Jussi Kuusysiä.
1: Kyllä
0: ja siksi pitää vähän kuitata ja me tiedetään myöskin, että Jussi kuuntelee meitä. Mm. Jussi on oikeassa.
1: Kohtapuoliin happy endia.
0: Juuri näin. Laitetaan Insomniumia ja Himiä soimaan ennen sitä.
2: Rokakuu. Down Under. 100% rock.
3: Radio.
2: Rock.
4: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
5: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
6: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
7: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta,

0: osoitteesta löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me Naisista. Me
1: Naiset! Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
3: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
5: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
6: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
7: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
6: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
8: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
9: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
11: Ei olla.
10: Mitä?
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Hei sinä! Onks tää sun auto?
15: Joo. Mitä sä teet?
14: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
15: Kenen luvalla? Mitä listaa?
14: Juola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
15: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
14: Ah, tässä on tyyppivika.
15: Mikä?
14: Tyyppivika.
16: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
17: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
18: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: uusi levy tulossa. Yllättävä paluukeikka. Kesän kuumimmat festarijulkistukset. Radio Rockin rock-uutiset kertovat, mistä rock-kansa puhuu juuri nyt. 100% rock.
1: I love your skin, oh, oh so white. I love your touch, cold as ice. And I love every single tear you cry.

0: kotimaista Radio Rockin iltapäivässä Him ja Gone with the Sin. Tuo on kyllä pakko sanoa, että on kaunis kappale ja teema on sopiva, sillä nyt on happy endin aika. Ja tänäänhän ei mennä mitenkään synttäreiden juhlimisen kautta, vaan nyt otetaan kuolleiden muistolle.
1: Kyllä. Sehän on Halloweenkin kohta tuossa tulossa ja kaikkeen.
0: Juuri näin.
1: Sopii teemaan.
0: Mennään synkässä tunnelmassa, mutta niin, kerrotaanpa säännöt. Ne on helpot. Jokainen ikinen päivä minä ja Taneli valitsemme molemmat oman kappaleen, jota, tai siis emme me omaa tekemäämme, mutta tuolta Radio Rockin listoilta.
1: Sehän tästä puuttuisi,
0: kyllä. Laitetaan tuolta listoilta oma valitsemamme kappale ehdolle ja sinä siellä äänestät, että kumpaanko kappaleeseen tämän päivän lähetys loppuu. Plus 358 108 0121 on studion WhatsAppin numero. Erittäin yksinkertaiset säännöt ja tässä on poikkeus. Taneli ei saa laittaa Maideniä, minä en saa laittaa Van Halenia.
1: Niin, paitsi perjantaisin.
0: Paitsi perjantaisin. Ja tämä on siis hankala homma tänään. Mm.
2: Yeah! Radio Rockin iltapäivän happy end.
1: Tähän iloiseen tunnelmaan, kun pääsemme, niin saanko minä aloittaa ensimmäisenä tänään vai aloitatko sinä?
0: Anna mennä vaan. Mä tiedän, mitä sä valitset, koska minä en saa sitä valita. Tänään on 6.10.
1: Nimenomaan, ja sehän tarkoittaa sitä, että tällä päivämäärällä vuonna 2020 keskuudestamme poistui kitarasankari, joka soitti ihan tosi huonossa bändissä. Kova jätkä soittamaan, uudisti kitaran soittoa paljonkin, mutta olisi päässyt urallaan aika paljon pidemmälle, jos olisi soittanut jonkun muun kuin veljensä ja semmoisen ihmeellisen riikinkukon ja sitten semmoisen tegila-yrittäjän kanssa samassa orkesterissa. Kauhean hukattu kyky ja harmillisesti myöskin siis menehtyi sitten itse asiassa aika pitkällisen sairastamisen jälkeen, koska sairastui vuonna 2014 kurkkusyöpään, sitten se levisi myöskin keuhkoihin ja aivoihin ja sai vielä sitten aivohalvauksenkin vähän. Ennen kuolemaansa jostain ei enää toipunut, se varmaan johtui siitä huonosta bändistä, jossa joutui koko uransa valitettavasti soittamaan, vaikka ihan hyviä kitaravahvistimiakin melkoisena sähköinsinöörinä rakenteli. Ja tähän liittyen nyt siis valitsen semmoista vähän telineisiin jäänyttä seiskari, kasari, ysäri, semmoista niinku vähän nuhasta hollantilaisyritelmää, joka sitten Amerikassa yritti paremman elämän toivossa päästä maailman maineeseen, mutta yritykseksi jäi.
0: Niin,
1: semmoinen siis bändi kuin Van Halen ja Ain't Talking About Love on minun valintani tänään. Minua ei harmita tänään ollenkaan hävitä tällä kappaleella, joten saa äänestää ihan mitä haluaa.
0: Ei, sinä kyllä tänään tulee häviämään, mutta tuo oli kyllä melkoinen kuvaus maailmanhistorian vaikutus, tai niin kuin sanotaanko eniten vaikuttaneimmista kitaristista ja sen yhtyeestä. Mutta nyt kun kerran lähdetään tälle linjalle, niin otetaan toinen muistoa kunnioittain tyyppinen valinta. 6.10. on myöskin erään rumputaiteilijan poismenopäivä. Hän oli kiukkuinen mies. Hänen nimensä oli Peter Edward Baker, paremmin Ginger Bakerina tunnettu. Mutta kyllä tuolla, niin kuin, jos tälleen niin kuin telineisiin jäännistä puhutaan, niin kyllä no, en tiedä. Sinä päätät. Plus 358 108 0121. Mennään todella vanhalla kamalla tänään.
1: Koska Cream. Siis luulet, että tämä on joku iskelmäradio vai?

0: Radio Rockin iltapäivän Happy End.
1: Toi on musta aika hyvä esimerkki siitä, että kauhean huono biisi, mutta hito hyvää kitaran soittoa.
2: Siis toihan on maailman hemmetin hieno biisi ja ei olisi muuten Iron Maidenia olemassa, jos ei olisi Van Halen. Ja
3: tää.
2: Ei olisi.
3: Nähän mitenkään toi
2: sieltä.
3: Hei.
2: Ja sitten Cream White Room on siis meikäläisen valinta tälle päivälle. Sinä teet valinnan, onko se, nousiko kerma pintaan ja onko se Cream, se sinun valintasi.
3: White vai room, eikö tänään puhuta rakkaudesta?
2: Van Halen, Ain't Talking About Love.
3: Studio WhatsAppiin saa laittaa perusteluita ja ääniä ja vastalauseita. Ja
2: otetaanpa uutisia tähän väliin. Me ollaan kestää hetki aikaa huilata nimittäin tuosta teikäläisen kuvailmasta. Jotakin aivan jämäbändiä heti uutisten jälkeen.
0: Rokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.
4: Radio
0: Rock.
5: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haittaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
6: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
7: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt! No!
8: Kun vaaditaan raikkautta, Mynt on.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Hei, ketä maanantai?
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
13: Hei, pystytkö jeesaa?
14: No, kerro.
13: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
14: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
13: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
14: Niin siis 250 kilopaskalia.
13: Paskal? Aika paljon paskalia.
14: Väistätkö, niin mä näytän.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
18: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
19: Lumokodit, hyvää päivää.
20: Hau.
19: Anteeksi.
20: No että hau.
19: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
20: Puff.
19: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
20: Puff, puff.
19: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.

0: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
1: Koti sinulle.
2: Pirjo, me klousattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä

suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

0: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Finnairin lento Kreikan Prevesasta Helsinkiin peruttiin eilen illalla juuri ennen koneen nousua ilmaan. Kone oli jo rullaamassa kiitoradalle, kun lento yllättäen peruttiin. Finnair kertoo, että lento jouduttiin perumaan rullauksen aikana koneen miehistön jäsenen sairaustapauksen vuoksi. Matkustajille järjestettiin korvaava lento Kreikasta kotiin tänään. Espoon kaupunki on laajentanut maksullista pysäköintiä uusille alueille tämän vuoden aikana. Lokakuussa laajennus etenee Tapiolaan ja Otaniemeen. Asia nousi esiin, kun aiemmin ilmainen K-Market Matinkylän pysäköintialue muuttui pari viikkoa sitten maksulliseksi. Kauppias Juuso Oikarinen sanoi Länsiväylälle sen näkyneen asiakasmäärissä. Espoon kaupunginhallitus päätti maaliskuussa laajentaa maksullista pysäköintiä uusille alueille sekä metro- ja juna-asemien ympäristöihin. Maksullisia alueita on otettu käyttöön ainakin Espoon keskuksessa, Espoonlahdessa, Kaitaalla, Leppävaarassa, Matinkylässä ja Kilossa. Drooni-isku on upottanut kauppalaivan Mustalla merellä Bulgarian edustalla. Togon lipun alla seilanneen laivan miehistö on kateissa ja heitä etsitään. Isku tapahtui reilut 100 kilometriä Bulgarian rannikosta. Ilma- ja meridroonien kohteeksi joutui myös toinen laiva, viljaa kuljettanut alus. Sen miehistä pelastettiin. Kaksi miehistön jäsentä loukkaantui. Bulgarian pääministeri Rumen Radev kuvaili iskua törkeäksi kansainvälisen oikeuden rikkomukseksi. Turvallisuuslähde kertoi uutistoimisto Reutersille, että iskun tekijä oli todennäköisesti Venäjä.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
5: Kova ja puuskainen tuuli heikkenee vähitellen iltaa ja yötä kohti. Tuulesta huolimatta sää on pääasiassa selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Lapissa tulee yleisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on noin 15 astetta, Lapissa noin 10 astetta. Ensi yönä ja huomenna on vähän viileämpää. Varoitus kovasta länsituulesta on voimassa iltaan saakka koko maassa Lappia lukuun ottamatta.
4: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin.

0: Nyt pistä se mikki kiinni, biisi on kesken.
1: Pikkasen ehkä provosoiduin tossa äsken, mutta siitäpä saatiin hyvä vihje, koska se ei mennyt keneltäkään ohi. Meillä on linjat ollut tukossa koko kappaleen ajan. Mm-hmm.
0: Sieluhan tässä puhdistuu, kun näin hyvää musiikkia kuuntelee.
1: Ei Iron Maiden ole millään tasolla jämäbändi, eikä ole kyllä Van Halenkään, mutta sivistymättömät moukat saattavat ajatella meistä kahdesta sillä tavalla. Täällä on sentään asiantuntijoita linjoilla ja tämä saattaa kuulostaa salaliitolta, että minä vastaan Fine-nimi kaimoilleni, mutta niin minä taidan jälleen kerran tehdä tuosta nimittäin. Haloja Olli, oletko siellä?
2: No joo, kyllä.
1: Täällä Olli Radio Rockilta ja Taneli myöskin.
0: Täällä ollaan, terve Ollit.
1: Onneksi olkoon, se on nimi shortlistalle, Maidenin shortlistalle. Mitenkäs se marraskuu puoliväli, miltä se näyttää teikäläisen kalenterissa?
2: Sitä ruvetaan laittamaan nyt uusiksi.
0: No niin, oikein. Ootko nähnyt Maideni aikaisemmin?
2: No, olenhan minä nähnyt sen varmaan toistakymmentä kertaa.
0: No niin. Voiko vaihtaa Ollia täällä studiossa?
1: Australiasta, sanoitko, että siellä, onko tullut siellä käytyä ennen?
2: Ei.
1: Okei, eli siinä mielessä olisi tuoretta kokemusta tarjolla. Me teemme sillä tavalla, että sun nimi ja yhteystiedot on täällä nyt kirjattuna ylös ja jäädään jännittämään ja pitämään peukkuja sinunkin puolestasi.
0: Ja voidaan Olli tehdä sillä lailla, että jos voitat, mutta et itse pääsekään, niin mä voin käydä kyllä sitten tuuraamassa, jos tarvii.
2: Niin, no montako sinä saa ottaa kaveria matkata.
0: Niin, mehän voidaan ruvetakin tästä neuvottelemaan sitten seuraavaksi.
1: Taneli on rehti ystävä, hän on ostettavissa.
0: Täysin.
1: Hei, kiitos Olli, kun soitit.
2: Hyvä, kiitoksia.
1: Jes, ja mahtavaa tiistain jatkoa sinne. Radio Rockin iltapäivässä me jatkamme saksalaisella hienoudella tästä eteenpäin. Nyt kun äsken soittiin brittibändiä, niin ootko ikinä kattonut sellaista brittisitcomia kuin Fawlty Towers? The Germans are here. Don't mention the war.
3: Tämä on Radio Rock ja sen iltapäivä. Studiossa Herman ja Rantala.
1: Rammstein ja Links vor drei vier.

0: Etelä-Saksan murteella jämerästi toimitettuna Links vor Dry Fear. Kuuntelet Radio Rockin iltapäivää Herma ja Rantala studiossa.
1: Se on jännä, että tuossa on käytetty Etelä-Saksan murretta, kun bändihän on kuitenkin Berliinistä alun perin lähtöisin. Niin. Vähän sieltä itä- ja länsipuolelta, ja mun mielestä toinen kitaristi, tämä Kruspek, niin kuin loikkas semmoisella kohtuuvaarallisella operaatiolla, olisiko ollut peräti jollain kumiveneellä, oli niin kuin tullut ei Berliinin muurin yli, vaan sieltä niin
0: yleisön yli nykyään.
1: Yläkautta yli, ja jopa jotain ehkä pari kuukautta ennen kuin se muuri sitten murtui ja olisi päässyt ihan siitä niin kuin keskustastakin, mutta tietysti sitä ei voinut tietää siinä vaiheessa. Niin.
0: Varmaa tietoahan mulla ei tästä ole. Pitäisi itse asiassa vähän perehtyä ja harrastaa semmoista niin kuin tutkimustyötä tuolla tyhjän päällä istuessa, peukalot viuhumaan ja googletus päälle. Tämä oli siis toisen käden tietoa, kuulopuhetta. Itse asiassa studio WhatsAppiin tullut tieto aikoinaan, mutta mitäpä minä sitä kyseenalaistamaan, kuulostaa järkeen käyvälle. Soitetaan tähän väliin Linkin Parkia ja sitten Ysäri-klassikko. Meillä on nimittäin joka päivä vakio puheenaihe nimeltään 90.
1: Jep, ja Rammstein, jos haluaa perehtyä tarkemmin, niin se itse asiassa onnistuu tuossa ihan kohta, koska heidän konserttielokuvansa Meksikosta saapuu elokuvateattereihin marraskuun alussa.
2: Rokakuu goes down under. Passi valmiiksi. Korvat auki.
3: Radio
2: Rock. K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Hyvää huomenta!
6: No, miten se nyt ottaa?
5: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
6: Olkoon menneeksi.
5: Kiitän. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
6: No ruokaostokset. No niin.
5: Niin on.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
9: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
10: No en nyt tiedä, onko.
9: Ai, ette oo.
10: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
9: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
10: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
9: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
13: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
12: Kyllä, kyllä.
14: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
15: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
16: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
17: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, autoklinikka.
18: Nää on taas ihan tukossa.
19: Höyryhengitys auttaa.
18: Totta, vähän kattilan.
19: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
20: Uusi Omron MicroAirGo verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
21: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
0: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
3: No mitä se muka auttaa?
0: Rustassa on matot, -25%, koska siellä on mattoviikot.
3: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
22: Rusta niin paljon, niin vähällä.
23: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
24: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
25: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
26: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
27: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
28: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
27: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.

0: julkaistiin helmikuussa brasilialaisen yhtyeen toimesta albumi, mikä muutti sen aikaista metallimaailmaa ja nuoren Hermanin elämänkin se muutti. Tämä kuului sellaiseen vakiovarustukseen meikäläisen yläkouluun mennessä. Piti olla se Eastpakin reppu, piti olla Etnisin skede-kengät, vähän löysät housut, etuhyppyritukka, ehkä joku semmoinen kiva ysäri neule ja sit piti olla luurit, joissa soi Sepultura.
1: Mä haluaisin nähdä sut sille etuhyppyritukalla.
0: Ei mulla ollut sellaista, mutta se kuului vakiovarustukseen noin niin kuin
1: ei pilata hyvää tarinaa totuudella.
0: Ja siis Roots, Bloody Roots oli tämä kyseinen albumi. Tähän otettiin brasilialaista kansanmusiikistakin rytmejä ja kaiken näköisiä mukavia muitakin vaikutteita. Siellä oli muusikkoja ja musisoimassa mukana.
2: Okay.
0: Eli kaikenlaisia hienouksia siellä sitten. Ja tämä oli erittäin vaikuttava ysäriartisti ja julkaisu.
1: Ja sä oot siis ihan oikeasti kuunnellut Sepulturaa joskus aikanaan.
0: Sepultura oli siis, se oli kyllä äärimmäisen lähellä. Tämä oli varmaan meikäläisen semmoinen niin kuin porttihuume äärimetallin maailmaa. Eli ensimmäinen levy, mitä niin kuin Örinä-bändeistä tuli ostettu.
1: Minä kun olen milleniaali tai zilleniaali, eli siinä niin kuin 90-luvun alkupuolella syntynyt, niin minun ensikosketus Sepulturaan on ollut vuonna 2003 sellaisesta suomalaisesta elokuvasta kuin Helmiä ja sikoja, jossa esitettiin karaoke-versio nimenomaan juurikin tästä biisistä.
0: Okei,
1: no. Se oli hieno suoritus. Kuulosti ihan samalta.
0: Ootko vetänyt koskaan karaokeessa? Siis
1: mun mielestähän karaoke pitäisi kieltää lailla, mutta se on ihan toinen tarina se.
0: Kuunnellaan se aito ja alkuperäinen. Saat vetää karaokeessa mukana.
1: Saanko vetää tässä mukana?
0: Saat karaokeena tässä mukana. En avaa mikrofonia kuulijoiden korvia varjellakseni.
3: Radio Rockin iltapäivä. 9:00.

0: Tänne tuli palautettakin, että Sepultura, viimeinen hyvä kuunneltava Sepe, mutta onhan ne alun 4 ekaa parhaat.
1: Tässä on sellainen tilanne, että tämä kappale ei kyllä sinänsä Ysärillä vielä menestynyt niin hyvin kuin miten se on iskostunut meidän kaikkien mieliimme. Suomessa virallisella listalla tämä ylsi kakkoseksi, mutta
0: mites
1: katsotaan, kyllä.
0: Siis Roots, Bloody Roots, Suomessa lista kakkonen.
1: Peak position kakkonen Ruotsissa, Suomessa, mutta siis jos nyt katsotaan muualla, niin Eurochart Hot 125 oli tuo korkein ja Ruotsissa sitten 14. Briteissä jäätiin siellä 19, Norjassa siellä 20, Alankomaissa 38 oli sijoitus ja Saksassa maailman kolmanneksi suurimmalla musamarkkinalla sijoitus oli vaatimaton 42.
0: Siis kyllähän ne on ihan älyttömiä sijoituksia siihen nähden, että toi on kumminkin semmoista musaa, että se on sen verran raskasta, että se ei niinku semmoiselle perus Bon Jovi-käyttäjälle kyllä varmasti uppoa.
1: Ysärillä se homma vähän raistui ja silloin mentiin joko sinne grungempaan suuntaan ja vähän semmoiseen pölyttyneempään rokkisuuntaan tai sitten vähän tämmöiseen tuoreempaan metallikulmalla operoituu kamaan.
0: Se on tuoretta, kyllä synkkää aikaa.
1: Se oli, minä muistan sen kuin eilisen. ei tämä hirveästi, niin kuin vaikka tässä sanotaan, että let the good times roll tässä seuraavassa biisissä, niin ei tämä nyt ihan hirveästi ole parantunut niistä vuosista.
0: Elä nyt.
1: Joo, modernia kulmaa metallihommiin tämä.
2: Kyllä. Tämä on Radio Rockin iltapäivä. Studiossa Olli Herman ja Taneli Rantala. 2-6.

0: Saksalaista hienoutta Electric Callboy ja Let the Good Times Roll. Ja on siellä The Offspringin joukossa mukana tuossa kappaleessa. Ja
1: ei kovin näkyvässä roolissa kyllä, koska minä en ole edelleenkään oikein onnistunut erottaa sitä sieltä.
0: En minäkään.
1: Paska maa, mutta hyvää musaa.
0: Ei se
1: tekevät.
0: Ole, se on äärimmäisen hieno maa.
1: Älä nyt just tulin
0: ja
1: sieltä.
0: On siellä hienoa musiikkiakin siellä tehty jo kyllä moneenkin kertaan. Ja Radio Rock tuottaa äärimmäisen hienoa puhetta. Mm. Me olemme Herman sekä Rantala.
1: Kyllä.
0: Tämä ei ole sitä parasta esimerkkiä.
1: Ei niin, joten eiköhän laiteta helekutin kellot kalkattamaan.
0: Se ne tekee just sillä tavalla. Tämä on ACDC, tämä seuraava artisti.
2: Rokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
3: Radio
2: Rock. Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
6: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
5: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
7: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaan. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
9: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
8: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
10: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
11: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
12: Moronäs.
11: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch riipputaskuhousunsa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
13: Blockleder, when quality matters.
14: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
16: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
17: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
18: No en nyt tiedä, onko.
17: Ai, ette oo.
18: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
17: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
18: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
17: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.

0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
1: Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.
2: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
3: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
4: ACDC ja Hell's Bells lähtee soimaan Radio Rockin iltapäivässä, kun kello on 15.39, studiossa Herman sekä Rantala.
5: Sen sijaan ACDCtä ei soi tämän päivän Happy Endissä. Etsitään siis lähetyksen päättävää kappaletta jälleen kerran niin kuin jokainen päivä. Tänään tarjolla Van Halenin Ain't Talking About Love, koska Eddie Van Halen kuoli 6 vuotta sitten tällä päivämäärällä. Tai sitten Creamin White Room, koska Ginger Baker menehtyi myös tällä päivämäärällä tuossa aikaisemmin. +358 108 01 21 on se numero, jonne voi äänensä laittaa.
4: Mikä on se tilanne tässä titanien, vanhojen titanien taistossa tällä kertaa?
5: Melko tasainen. Vähän tulee molempia ääniä, mutta tuolla esimerkiksi Instagramin puolella niin Van Halen on semmosessa Ei nyt jämäkässä. Mutta jonkunlaisessa johdossa. Saa äänestää vielä, koska vastaus tähän tarvitaan parin tunnin kuluessa.
4: Ei se ihme. On niin kova bändi. Vähän niin kuin ACDC.

0: kellot ne kalkattaa muuten torstainakin pitkästä aikaa tuossa Pasilassa.
1: Kyllä, siellä nimittäin pelataan SM-liigaa tai liigasarjaa varsinaisesti. SM-liigahan tuo jääkiekon mestaruussarja miesten osalta ei ole ollut enää vuosiin. Jokerit kohtaa IFK on ensimmäistä kertaa moneen vuoteen tulevalla ihan pääsarjatasolla. Ja mehän ollaan siellä. Tämä lähetys tulee, siis iltapäivä tulee kokonaisuudessaan Veikkaus-areenalta torstaina.
0: Emmekä me ole yksin, meillä on myös kisavoittajia mukana. Eilen jaettiin voittoja meidän Upgrade-somekisassa Eetulle ja Vilmalle, ja onhan siellä paljon muitakin aitiossa sitten kattelemassa meidän seurana tuota peliä.
1: Kyllä.
0: Ja jos nyt itse et jostain kumman syystä pääse paikalle fyysisesti, niin käännä edes Radio Rock päälle, pääsee aistimaan tunnelmaa. Me siis pelietkoilla siellä. Peliähän me ei ruveta selostamaan.
1: Ei todella ruveta.
0: 18.30 starttaa peli, ja tämä lähetys päättyy normaalin tapaan kello 18, mutta se tunnelma, se aistitaan jo ennen peliä. Nyt Green Data ja Bon Jovia ennen kello 16 uutisia.
2: Radio Rockin iltapäivä. Olli Herman ja Taneli Rantala.

tänä lokakuuna, siis rokakuuna, Radio Rock suuntaa Australiaan. Viikko viikolta uusi bongattava artisti. Ensimmäisenä Iron Maiden. Bongaa, ilmoita, toivo parasta. Lopussa joku onnekas kavereineen katsoo keikan toisella puolella maapalloa. Rokakuu, Down Under. 100% rock.

0: John Bon Jovi, uskon asioilla, Keep the Faith, Radio Rockin iltapäivässä, Herma ja Rantala studiossa. Seuraavana vuorossa kello 16 uutiset. Siellä muun muassa asiaa siitä, kuinka rasistit ovat jalkautuneet ruohonjuuritason toimintaan.
1: Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.
2: Radio
1: Rock.
3: Niin sulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
2: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
3: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
4: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: No niin, isä.
10: Joo.
9: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
10: Mm.
9: Ja mitä me ei tehdä?
10: Potkita renkaita.
9: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
10: Että mites ne täyttökustannukset?
11: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
12: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
13: Fatser, Batu ja Brunchin.

Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Klubilaisille lähes kaikki peilit -60%. Ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta

0: päivän paikallaan imukärsä kasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Lupa- ja valvontavirasto vaatii keskeyttämään Googlen datakeskushankkeiden valmistelutoimet Muhoksella ja Kajaanissa. LVV:n mukaan hankealueella tehdyt toimet ovat jo nyt muuttaneet ympäristöä merkittävästi. Alueilla on kaadettu puita, poistettu pintamaata, kaivettu ja muutettu ojia sekä rakennettu työmaateitä ja varastoalueita. LVV vaatii, että valmistelutoimet on keskeytettävä viimeistään 23. lokakuuta siihen saakka, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. Kehotus ei koske suunnittelua, mittauksia, maaperätutkimuksia tai muita vaikutuksiltaan vähäisiä toimia. LVV vaati jo syyskuussa selvityksiä, onko Muhoksella ja Kajaanissa tehty laittomia toimia. Äärioikeistolaisen Sinimustan liikkeen rasistiset tarrat leviävät Lahden alueen kouluissa. Asiasta kertoi Etelä-Suomen Sanomat. Lehden mukaan tarroja on tavattu useissa Päijät-Hämeen peruskouluissa Lahdessa, Orimattilassa ja Asikkalassa. Sinimusta liike jakoi tarroja lapsille ja nuorille Lahden torilla syyskuun lopulla ja oppilaat ovat jakaneet tarroja koulussa toisilleen ja liimailleet niitä julkisille paikoille. Sinimusta liike tunnustautuu avoimesti rasistiseksi puolueeksi. Finnairin lento Kreikan Preveesasta Helsinkiin peruttiin eilen illalla juuri ennen koneen nousua ilmaan. Kone oli jo rullaamassa kiitoradalle, kun lento yllättäen peruttiin. Finnair kertoo, että lento jouduttiin perumaan rullauksen aikana koneen miehistön jäsenen sairaustapauksen vuoksi. Matkustajille järjestettiin korvaava lento Kreikasta kotiin tänään.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
4: Kova ja puuskainen tuuli heikkenee vähitellen iltaa ja yötä kohti. Tuulesta huolimatta sää on pääasiassa selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Lapissa tulee yleisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on noin 15 astetta, Lapissa noin 10 astetta. Ensi yönä ja huomenna on vähän viileämpää. Varoitus kovasta länsituulesta on voimassa iltaan saakka koko maassa Lappia lukuun ottamatta.
3: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä, pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön

0: Sehän on.
1: Se on Aerosmith, kyllä. Janie's Got a Gun, ja äsken kuuluissa uutisissa kuultiin sitten rasistista puolueesta juttua. Mun on pakko tarttua kuitenkin nyt ihan oikeista poliitikoista kiinni. Meillähän on valtiovierailu käynnissä Suomessa. Ootko huomannut, Taneli?
0: No en, tai siis olen. Uutisista joo, tuolta ulkona ei näkynyt sen enempää.
1: Kuninkaallisia Suomessa. Tästä on puhuttava erityisesti heidän tyylistään.

0: Aerosmith, niinkö se oli?
1: Näin se oli. Bändi, joka laittaa huuliharppua rockmusiikkiin.
0: Se on kuule semmonen juttu, että Aerosmith on näitä yksi rock'n'rollin kulmakiviä jo, aivan kuten Van Halenkin. Mutta ei puhuta Happy End-hommista nyt, eikä Eddie Van Halenin poismenosta tällä päivämäärällä, vaan kysytään Espanjan kuninkaan tänne tulosta. Nimittäin hän on täällä valtiovierailulla ja hän on nyt sitten Helsingin Sanomissa huomaamani jutun mukaan kaikista tyylikkäin ja parhaiten pukeutunut kuninkaallinen.
1: Ja mistä tämä palkinto nyt sitten johtuu? Tai ei kai palkinto, vaan ylipäänsä maininta tästä asiasta.
0: Brittiläinen Tatler-lehti on tämän alun perin nyt lanseerannut tämän käsitteen Espanjan kuningas Felipe VI:nnesta. Ja hän on siis paikan päällä ja täällä on sitten pukeutumisasiantuntija Juha Veijokin lausunut omia ylistäviä sanojaan Felipen pukeutumisesta. Mä näytän sulle tästä kuvan. Hän seisoo tuossa tämän Helsingin Sanomien jutussa siis Alexander Stubbin vasemmalla puolella. Mm-hmm. Ja kuten huomaat, niin varsinaisesti kuvassahan ei ole juurikaan huomattavaa.
1: Ei niin. Siis, jos toi kävelisi kadulla vastaan, niin

0: mitään hajua, että kuka hän on.
1: Tämä kertoo siis siitä, että mitä meiltä miehiltä odotetaan pukeutumisen suhteen.
0: Ei mitään.
1: Tumma, mieluiten tumman sininen, ei musta, koska se olisi vähän jyrkkä. Tumman sininen puku, joka istuu sillä tavalla, että se ei herätä huomiota, ei ole mitään turhaa krumeluuria, ei ole semmoista niinku tingeltangelia. Vaan äärimmäisen vähäeleinen sen pitää olla se puvun, mustat kengät, valkoinen paita, paitaa tumempi solmio ja se ei kinnaa mistään.
0: Tässä on myös yksi yksityiskohta, joka aika monelta tuntuu nykyään unohtuvan, kun puhutaan puvun takista ja sen napeista. Mm. Vaan sitä ylintä nappia pidetään kiinni, toista sitä alempaa nappia voi pitää hautajaisissa, mutta ei ikinä istuessa kumpaakaan.
1: Paitsi jos sulla on tuplarivinen puku, mutta
0: tuplarivinen on eri asia, mutta joo, totta, tämä kuninkaan puku on yksirivinen ja esimerkiksi Stubbihan käyttää tuplarivistä. Kyllä. Käytännössä, ei nyt ihan koko ajan, mutta niinku huomattavan paljon siihen nähden, miten vähän tuplarivistä näkee tänä päivänä noin niinku muuten.
1: Mun mielestä on eniten hauskaa just sen takia seurata, että kuinka vähäeleistä ja tyyli, tai tämmöistä niinku vähäeleistä ja sanotaanko, olisiko se nyt mitään sanomatonta on se tyylikäs miesten pukeutuminen, koska nykyäänhän me kaikki pukeudutaan tällaisiin rytkyihin, missä lukee Iron Maiden tai Van Halen tai jotain sellaista. Ja on kaiken näköistä yksityiskohtaa. Espanjan kuningas on 58-vuotias. Opinkohan minä siihenkään mennessä, mitä se on se tyylikäs miesten pukeutuminen?
2: Taneli Rantala ja Olli Herman. Radio Rockin iltapäivä 2-6.
0: Toi on siinä mielessä jännittävää, että Espanjan kuningas tommosella tapettiin sulautuvalla pukeutumisella on maailman tyylikkäin kuninkaalle. Luulisin, että Espanjan kuninkaan pitäisi olla semmoinen muistuttaa enemmän niinku riikikukkoa.
1: Niistä voisi luulla, mutta ei se mene sille. Tää on Van Halen. Tää on Bad Wolvesia, ei suinkaan Van Halenia, kun zombii tämä.

0: Siis Bad Wolves ja Zombie. Ysäriklassikko uudelleen
1: bad versio.
0: No, olisi aika Bad Hallenia, jos sitä sille linjalle lähtee.
1: Mutta mä sanoin, että se ei olisi päässyt kyllä pidemmälle urallansa, jos sillä olisi ollut parempi bändi.
0: Hei, nyt sitten voidaan lopettaa tuo homma.
1: Lopetetaan vaan.
0: Happy End-hommat, ne ratkeaa sitten myöhemmin, mutta aivan tuota pikaa ratkeaa se, että onko sinun mielestäsi Acceptin uusi vanha biisi, Fast as a Shark, rautaa vai roskaa, studion soittamalla. 010-80-121.
2: Rockakuu. Down Under. 100% rock.
3: Radio.
2: Rock. K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti fressi.fi.
7: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
8: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
9: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
10: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
11: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
12: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: Hei, mitä kalaa suosittelet?
14: Olisiko tuore siika?
13: No otetaan. Sori vielä. Olisiko paikallista tomaattia?
14: Joo, mä tuun näyttää. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: K-Supermarket.
16: K-Auto. Miten voin auttaa?
17: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
16: Ai tulevaisuudesta?
17: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
16: Meinaat merkkejä talvesta.
17: Mitä?
16: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
17: Talvi.
16: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
17: Mitä?
16: K-auto.fi.
17: Niin.
18: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
19: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartia vaivoja. Ohjataan työkysymyksiä.
9: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
10: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
1: Sikahallat, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen Komissa.
3: tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
20: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
21: Ei ku iso piha ja pomppulinna.

0: sijoitusasunto.
1: Joo, bilekämppäkeskustasta.
2: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.

0: Se on semmoinen homma, että Hammettin Kirk esiintyy nyt 2 kertaa putkeen. Tämä on Metallica Enter Sandman ja tämän jälkeen sitten Acceptin, tai siis Acceptin, Fast as a Shark, jossa on siis Phil Anselmo, Kirk Hammett, Mickey D ja sitten se 4. jätkä Mr. Bigistä, Billy Sheehan.
1: Kaikkiko ne siinä fiittaa?
0: Ja, kaikki on mukana.
1: Ne ei ole mahtunut tähän otsikkoon, mutta hyvä tietää.
0: Ei.
1: Sinä saat päättää, onko se kyseinen biisi rautaa vai roskaa. Tämä nyt on jo vuosikymmeniä ollut silkkaa rautaa tämä kappale. Enter Sandman.

0: Nyt on parempi pistää sormi liipasimelle. Biisi nimittäin lähtee ja se on Rautaa vai roskaa -kappale.
1: Rautaa vai roskaa. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.
0: Siinähän se numerokin tuli. Accept asialla. Fast as a Shark on kappaleen nimi. Alun perin vuonna 1982 julkaistu kappale. Uusinta versiona, olkaa hyvä.

0: Attack!
1: No se, se on... tuli selväksi, joo.
0: Kyllä. Fast as a Shark Acceptilta. Tosiaan, kuten sanottua, uusi vanha kappale. Ja katsotaan tuosta heti, että mitä mieltä on Pastori. Terve!
2: Terve, terve. Mistä... Sopiiko esittää teille yksi kysymys, Eko?
1: No anna tulla.
2: Ette satu kumminkaan olemaan porilaisia te kaksi?
1: Ei. Ei. Meinaatko, että meininki on niinku sellainen vai?
2: Joo, teillä on niin mukavaa tuommoista vittuilua välittämistä tässä. Ollut paljon ratissa töiden puolesta, niin teitä on kauhean mukava kuunnella kyllä.
1: Kiva kuulla, vaikka tavallaan otankin vähän loukkauksena tonne, että luulet, että me ollaan porilaisia.
0: Mä just silleen meinasin kuitata, että tää oli ehkä pahin vittuilu ikinä, mutta jos se tulee kerran porilaisilta, niin se on rakkautta se.
1: Totta.
2: Ja tää oli porilainen vastaus, niin ehkä mä nyt miettisin kuitenkin vielä.
0: No mutta hei, jos tässä on savolainen istuu penkissä, niin vastuu on kuulijalla. Mutta kerros Pastori, mites toi Accept, onko se rautaa vai roskaa?
2: No se on vähän tehdään tämmösiä uusinta versio. Siinähän on kovin Seppi ja Kirk Hammett siinä biisissä. Semmoinen pieni piilovittuilu siihen. Mutta tota, se on vähän kuin vanhaa suhdet lämmittelis. Ei se siitä paremmaksi on muuttunut, koska se on ollut jo kova alkujaan. Niin pistetään nyt silti raudan puolelle.
0: Noniin, ohuesti raudan puolelle. Minä kiitän sekä vittuilusta että tästä luokittelusta. Kiitos Pastori.
1: Niin. Tossa toi on vähän niin kuin, että sanois, että... Housuun kuseminen lämmittää hetken aikaa ja silti valitsi sen, että kusee housuun, mutta tota...
0: Niin, kyllä se lämmittää hetken.
1: Yes. Kiitos Pastori sinne.
2: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Ja sitten katsotaan, että mitäs mieltä on Kaitsu, terve.
3: Terve.
0: No mitenkäs... Niin.
3: Rautaa. Rautaa on.
0: Kaitsulle on rautaa. Saanko kysyä Kaitsu, mistä päin sä soittelet? Kun meitä tässä nyt Pastorin puolesta jo vähän niin kuin... mallailtiin porilaisiksi molempia, oikein sitä ollakaan, niin mistä päin Kaitsu, mistä päin Suomea sä soittelet?
3: Seinäjoelta.
0: Seinäjoelle, no niin. Seinäjoelle ja Porin suunnalle menee Accepti raudaksi. Minä kiitän Kaitsu tästä puhelusta. Tämä tota, nyt on selkeästi tämmöinen 2+, se ei tee miinusta. Päinvastoin tässä hommassa se on vaan pelkkää hyvyyttä se.
1: Se on juurikin näin.
0: Kiitos Kaitsu.
3: Kiitos. Kiitos.
0: Ja hei. Täällähän on muuten vielä yksi yllärisoittaja. Otetaanpa tuosta nyt. No vastaas nyt. Halloo. Kukapa siellä? Täällä Olli ja Taneli Radio Rockin studio.
4: Petu täällä, terve.
0: No moi Petu. Soititko rautaa vai roskaa asioissa vai oliko muuten vaan asia?
4: Rautaa vai roskaa asioissa.
1: No niin, loistavaa, koska tänne on joskus soitettu sähkösopimusasioissa ja sen jälkeen toivottu Manowaria, mikä oli niinku oikeastaan pahempaa kuin porilaiseksi luuleminen. Mutta tota, kerrohan, että miltä Accept maistuu nälleen uusittuna versiona.
4: No mä vähän tota seurakunnan edustajaa tuossa nyt lainaan, että sopiiko esittää kysymys heti alkuun.
0: No okei, täällä on toinenkin. No niin, anna mennä.
4: Tota, onko tämä nyt joku kompakysymys, että onko tämä rautaa vai roskaa, että... Jos tämä ei ole rautaa, niin mikä sitten? Että kyllä tämä, aina kun näin räkäistä hommaa, vaikka on uusinta versiota ja muuta, niin ei se voi olla muuta kuin rautaa.
0: No niin, loistava. 3+ mentiin.
1: Kyllä. Ja itse asiassa aika selkeältä näyttää tuolla internetsin puolella kanssa, koska 85% äänestäneistä on ollut sitä mieltä, että tämä on rautaa. Joten ei nyt vielä lyödä naula ja arkkuun, mutta lähellä ollaan.
4: Seurakunta on puhunut.
0: Kiitoksia Petu.
1: Juurikin näin. Kiitos sinne.
0: Kiitos Petu ja mahtavaa tiistain jatkoa.
1: Mun täytyy kyllä näin junioriosaston edustajana sanoa, että mulla välillä semmoiset vanhat ja köppäset soundit hirttää niinku kiinni, että ne saattaa niinku pahimmillaan peittää sen hyvän biisin sieltä, niin mua ei haittaa tämmöinen uusinta versioiden tekeminen ollenkaan. Koska esimerkiksi Ghostin versio Maidenin Phantom of the Operasta on mun mielestä huomattavasti parempi kuin se alkuperäinen ihan sen takia, että se on tehty semmoisella soundilla, että tulee kaiuttimista ulos.
0: Oho, melkoista luurankoa kaapista tässä kaivetaan, mutta 3+ putkeen ja Petu sen viimeisenä linjasi silleen hienosti, että itsestäänselvyys, Accept, se on rautaa. Nukkuiko Dolly Parton selällään?
5: Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.
0: Within Temptationilla jatketaan tästä eteenpäin. Tämä kappale on nimeltään Stand My Ground.
1: Mä en ymmärrä tuommoista asiatonta Dolly Parton huumoria ollenkaan.
0: Oliko too soon?

0: Se oli Within Temptation ja se. Mun nimi on Herman ja hän on Rantala. Mulla kestää hetki aikaa päästä yli tästä porilaishommasta kyllä nyt, mutta
1: Mä en edelleenkään ole ihan varma, että oliko se loukkaus vai kohteliaisuus, mutta se on kai toi porilaisuuden ydin muutenkin, että se niinku jää ihan yhtä matkan varrelle se alkuperäinen viesti kuin mitä se Kuopiossakin jäi. Et ehkä kuopiolaiset ja porilaiset on sitten niinku keskenään
0: ei
1: lähempänä toisiaan kuin mitä voitaisiin
0: kuvitella. Älä lähde tolle linjalle. Tässähän voidaan vetää yksi ainoa johtopäätös.
1: Että junan tuomia ootte kaikki.
0: Eikä kun siis Alice Cooperia ja Rammsteinia kun laitetaan soimaan, niin mä kerron sulle, että kun laittaa stadilaisen ja savolaisen samaan huoneeseen, niin lopputuloksena on porilainen.
2: Rokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.
3: Radio
2: Rock. Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
4: Kaikki on mahdollista.
2: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin. Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Pase.
7: Niin.
6: Arvaa mitä?
7: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
6: Mistä teesit?
7: Koska mä oon ammattilainen.

0: LED-Lenster P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
3: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
4: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
3: Niin?
4: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
3: Mikä?
4: Tyyppivika.
3: Mut eihän tää ois käynnissä.
4: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
7: Me naiset!
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Haaveissa se parempi kana? Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
11: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
12: Autohai tässä, terve. Tiettekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
13: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
14: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilan normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
15: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
16: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
17: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
18: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
19: No riittääks rahat?
0: Ai mitkä rahat?
5: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
3: Huomenna lähtee vaan Priin.
18: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja 4:00.
9: Sopet auki, let's go!
7: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
1: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Sehän on Alice Cooperin 80-luvun klassikko Poison Radio Rockin iltapäivässä. Wannabe porilaiset Herman sekä Rantala studiossa.
1: Ja Mr. Cooperilta tulee myös se kirja tässä ihan kohta puoliin.
0: Se on muuten must read -osastoa. Tämä kaveri on nähnyt rock'n'rollin alusta tähän hetkeen asti ja veikkaisin, että yksi sun ainakin tarina on tuolla, mitä ei ole vielä kuultu, niin siinä kirjassa.

Jos joku rockibändi ilmoittaa uudesta levystä, me kerromme siitä. Jos joku rocktähti on tulossa Suomeen, me kerromme siitä. Jos jotain tapahtuu rockissa, no, me kerromme siitä. Radio Rockin rock-uutiset arkisin 6 ja 6 välillä. 100% rock.

0: Rammstein ja Mutter. Onko nyt sillä tavalla, että Hermanni melkein tässä äitiä joutuu huutamaan happy end -asioissa?
1: No lähellä ainakin ollaan, nimittäin tällä hetkellä Cream in White Room johtaa happy end -kilpailua, jos ei nyt vyöryllä, niin ainakin selvin lukemin. Meikäläinen ehdotti tänään Van Halenia, Ain't Talking About Lovea, koska Eddie Van Halenin kuolemasta tuli 6 vuotta kuluneeksi ja sinä sitten pistit Cream in White Roomin vastaan koska Ginger Baker, bändin rumpali, kuoli vähän aikaisemmin tällä samalla päivämäärällä, ja tämä siis on etsimme siis lähetyksen päättävää biisiä.
0: Kyllä.
1: Näin on.
0: Se on se White Room.
1: Ai no se näyttää. Se on
0: se White Room,
1: se
0: on. Mikä se on se viimeinen biisi. Mutta että se
1: no
0: on
1: vielä
0: se koko huomattava happy end -idea. Mutta uutisten idea on kertoa sitten kylmää, tanakkaa faktaa. Tämä äsken kuultu oli vielä epätosi. Äänestys on nimittäin kesken. Oletko sinä sitä mieltä, että se on Van Halen, niin kirjoita se tuohon +358 108 0121 numero on se sinun mielipiteesi. Paitsi jos se on Cream, niin jätä se kirjoittamatta.
2: Rokakuu goes down under. Passi valmiiksi. Korvat auki.
3: Radio
2: Rock. Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa remppa-rahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
4: Kaikki on mahdollista.
2: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.

0: On Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
1: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: No miltä ne putket nyt näyttää?
7: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
6: Joo.
7: Ei mitään isompaa.
6: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
7: Aivan.
6: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
7: Noin, tähän valmista.
6: Oho.
7: Yli yritin sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
6: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
7: voinut. Se on moro.
6: No joo, on pro-meininki.
8: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro.
10: Moi.
11: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
10: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
13: Pase.
14: Niin.
13: Arvaa mitä?
14: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
13: Mistä teesit?
14: Koska mä oon ammattilainen.
15: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
16: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
17: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, Lemonkola.
18: Hei, Polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
17: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
19: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
20: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
21: Ei olla.
20: Mitä?
22: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
20: No mistä te tuutte sitten?
21: S-Marketista.
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Lupa- ja valvontavirasto vaatii keskeyttämään Googlen datakeskushankkeiden valmistelutoimet Muhoksella ja Kajaanissa. LVV:n mukaan hankealueilla tehdyt toimet ovat jo nyt muuttaneet ympäristöä merkittävästi. Alueilla on kaadettu puita, poistettu pintamaata, kaivettu ja muutettu ojia sekä rakennettu työmaateita ja varastoalueita. LVV vaatii, että valmistelutoimet on keskeytettävä viimeistään 23. lokakuuta. Siihen saakka, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. Kehotus ei koske suunnittelua, mittauksia, maaperätutkimuksia tai muita vaikutuksiltaan vähäisiä toimia. Google lupaa korvata osan puista uusin istutuksin.

0: opettajapulaa, suuria luokkakokoja ja huonokuntoisia kouluja vastaan. Tänään protestipäivään osallistui yli 85 000 ihmistä. Mielenosoitukset ovat muuttuneet myös väkivaltaisiksi. Yli 700 poliisia sekä yli 200 nuorta on loukkaantunut ja yli 6000 ihmistä on pidätetty. Jopa 1800 koulua on suljettu.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
0: Kova ja puuskainen tuuli heikkenee vähitellen iltaa ja yötä kohti. Tuulesta huolimatta sää on pääasiassa selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Lapissa tulee yleisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on noin 15 astetta, Lapissa noin 10 astetta. Ensi yönä ja huomenna on vähän viileämpää. Varoitus kovasta länsituulesta on voimassa iltaan saakka koko maassa Lappia lukuun ottamatta.
1: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Choice hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

0: Lähikäyänä kun loppuu Radio Rockin iltapäivä. Viimeinen tunti starttaa Linkin Parkilla Herman ja Rantala studiossa.
1: Kohta myös Lauran rock-uutisia. Siellä juttua Timo Kotipello ja Jarkko Aholan yhteiskiertueesta ja Ryan Adamsista.
0: Itse asiassa perjantaina saattaa meikäläinenkin joutua olemaan sitten liipasin sormi herkki. Tähän asiaan liittyy.

0: Europe.
1: Ja Rock the Night. Ei, Radio Rockin iltapäivässä.
0: Ei muuten koskaan sanota Europe. Ei, se on niin. Aina Europe. Mm. Mutta ruotsalaiset sanoo Europe.
1: Niin, no mä olenkin juntteja.
0: Kyllä, ja ylpeästi sitä. Laura vähän hyppäsi sen sijaan, en mene kyllä vannomaan, olisiko hän ylpeästi, mutta ehkä se Laurakin
1: et
0: on vähän...
1: Et tuskalla sanoa Lauraa juntiksi.
0: On, se ihan täysi juntti, ja ihana sellainen.
1: No niin.
0: Rock-uutiset nyt, ja mitäs me sen jälkeen laitetaan muuten Five Finger Death Punch?
1: Se vasta, en sanokaan mitään.
0: Mitä?
1: Paina sitä nappulaan.
0: Meidän paita päällä.
2: Radio Rockin rock-uutiset. Laura vähän hyppä.
3: Kanadalainen.

0: Ennen Bryan Adams saapuu Suomeen Roll with the Punches maailman kiertueellaan. Mies esiintyy Helsingin Veikkausareenalla perjantaina 7. päivä toukokuuta. Konsertin liput tulevat myyntiin tämän viikon perjantaina kello 10. Bryan Adams on julkaissut 16 studioalbumia, joista viimeisimpiä ovat vuoden 2022 So Happy It Hurts ja vuoden 2025 Roll with the Punches. Marraskuun alussa Bryan Adamsilta julkaistaan uusi How's It Going -studioalbumi, joka on syvästi henkilökohtainen musiikillinen rakkauskirje Kanadalle.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
0: Ruutu alkuperäissarja Murha Hangossa palaa uusin jaksoin huomenna. Kolmas kausi jatkuu suoraan siitä, mihin edellisellä kaudella jäätiin. Ruben Vaara yrittää selvitä jahtaajistaan, mutta ajautuu pian keskelle uusia sotkuja. Kauden aikana Hangossa selvitetään muun muassa murhaa ja tuhopolttoja ja lopulta Ruben ja Veera joutuvat yhdessä estämään uhkaavan katastrofin. Murha Hangossa -sarjan kolmannen kauden ensimmäinen jakso nähdään huomenna Ruutu Plus-tilaajille ja uusi jakso ilmestyy joka keskiviikko. Timo Kotipelto ja Jarkko Ahola lähtevät ensi vuonna ensimmäistä kertaa yhdessä konserttisalikiertueelle. Helmikuun 19. päivä Joensuusta käynnistyvällä Voice is Unleashed-kiertueella kuullaan artistien omia hittejä sekä luvassa on valikoituja rockklassikoita muun muassa Queenin, Deep Purplein, Ozzyn ja Scorpionsin tuotannosta. Konsertin bändinä toimii maamme eturivin muusikoista koostuva 12-henkinen Avenue Rock Orchestra. Se on kapellimestari Antti Rissasen johtama musiikillinen kokoonpano, joka rakentuu rockbändistä, torvisektiosta ja jousistosta. Kiertueen viimeinen keikka nähdään 21. päivä huhtikuuta Helsingin Kulttuuritalolla.
1: Tämä on Radio Rock ja sen iltapäivä. Studiossa Herman ja Rantala. 2-6.

0: Tämä hienostunut ja sofistikoitunut metalliyhtye oli tietenkin Five Finger Death Punch ja Eye of the Storm Radio Rockin iltapäivässä, jossa myöskin olemme akateemisesti kouluttautuneita hienoston edustajia.
1: Kuulosti vähän porilaiselta seivausyritykseltä. Mm. Laitetaan Guns N' Rosesia soimaan tähän väliin ja sen jälkeen me sukelletaankin sitten
0: seuraavien akateemisesti koulutettujen.
1: Joo, herrojen aamuisiin tunnelmiin. Siellä on nimittäin Henkilä et Moisio äänessä. Siellä on korporaatio uusinta tältä aamulta ja katsotaan, mitä miehillä oli siellä sanottavaa ja saatetaan sitten vähän miettiä, että oliko se nyt sitten kovin asiallista ja fiksua.
2: Rokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
3: Radio
2: Rock. K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
6: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
7: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
6: Dronbits.
8: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
10: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
11: Liikku.fi. Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
12: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
15: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
16: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 6

0: 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä tiesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
4: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
5: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.

0: Guns N' Rosesin. No on tämä nyt vähän semmonen modernimpi versio sitä alkuperäiskappaleesta. Elokuvan musiikkia James Bondista, Live and Let Die.
1: Nyt sitten, herrat Moisio ja Heikelä.
0: Kyllä, tämän aamuisissa tunnelmissa puhumassa nikotiinipusseista ja niiden käyttäjistä. Kenelle kuuluu oikeus hallituksessa puhua näistä asioista? Siitä jätket nyt sitten ottavat lopullisesti selkoa.
2: Radio Rockin korporaatio. Tänä aamuna.
3: Musta tuntuu nyt, kun mä muistelen tätä kohua, ja kiitos briefistä, olen päässyt taas vähän kartalle, mitä silloin pari vuotta sitten oli, niin musta tuntuu, että tämä suurin kohu liittyy kuitenkin ei niinkään näihin makuihin, mikä on kielletty ja sallittua, vaan siihen, että ministeri Henriksson yritti tässä melko lailla jo

0: jopa avoimesti auttaa kotikaupunkinsa ja tuttavansa firman liiketoimintaa.
1: No näin.
0: Mun mielestä se nyt kaikkein kovin kohu liittyy kuitenkin tähän.
1: Sä oot ihan oikeassa, koska juurikin näin. Eli tää kohulista, minkä juuri kerroin tuossa, niin sattui olemaan täsmälleen sama kuin tämän pietarsaarelaisen Habit Factoryn tuotevalikoima. Ja nythän maailman universumissa tapahtuu jatkuvasti yhteensattumia, mutta mustanaami ei usko sattumiin. Eli tässä
0: joo, tässä ei ollut kyllä mitään sattumaa. Tämä oli niin päiväselvä koplaus, yritys kolleja pääsee.
1: Joo, ja mä en ymmärrä, kun näillä ministereillähän on omat vastuvalueensa. Ja yleensä se menee silleen sivistyneesti, että jos sinä hoidat yhtä tonttia, niin sinä et sotkeudu naapurin tontille. Mm. Että jos sulta nyt lehdistö kyselee tietysti kaikenlaista, niin sä pidättäydyt siinä, jos olet opetusministeri, niin sitten sä pidättäydyt niissä asioissa. Niin miten helvetissä tällaiset niin kuin nuuskamaut liittyy opetusministeriin?
0: Me liittyy elimellisesti, siis ketkä muut niitä mukaan käyttävät kuin koululaiset, ja koululaisista on tehtävä nikotiinipussien käyttäjä. Tämä on päivänselvä asia.
1: Joo, niin on, totta kai. Joo, ja sitten
0: ei tämä millekään sosiaali- ja terveysministeriölle pitäisi kuulua. Kyllä tämä opetusministeri tehtävä saattaa koululaiset pussien käyttäjiksi.
1: Liikunnan opettaja viimeistään näyttää, miten laitetaan mummo yläflyygeliin.
0: Tänään harjoitellaan jääkiekkoa, tässä jokaiselle nuuskat.
1: Tässä nuttelu yläflyygeliin kaikille.
2: Radio Rockin korporaatio. Jälleen huomenna alkaen kello 6.

0: Edellään Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, ja heidän edellään sitten Heikeläät Moisio tänä aamuna nuuskapussi asioissa. Kyllähän se nyt niin on, että aika nuorisolaisten hommaa se niin kuin tuppaa olemaan, mutta onko se nyt sitten enää, onko ne niin kuin entisiä nuoria jo nykyään?
1: Niin kai, en mä tiedä.
0: No mä oon sen ikäinen, että mä, jos nyt pitäisi nikotiinia nauttia, niin mä tuhattaisin varmaan niin kuin jonkun itse kääritin paperossin
1: ihan
0: huuleen.
1: Ihan laitetaan vaan pölli huuleen tästä. Niin. Poltan tää yön vaan. Niin, totta.
0: Ei ole siis totta. No kyllä mä siis mun aikana, se oli sitten lösnuussia. Ja siinä vaiheessa, kun kävin Ruotsissa piipahtamassa Crash Light-nimissä orkesterissa, niin siellä sitä vasta lösnuussia käytetään. Tämä oli ihan semmoista pikkusormi pystyssä hommaa.
1: Niin,
0: tämä
1: siis niin
0: tämä pussiajatus.
1: Joo, jep. Mulla siis, on sama muistikuva kyllä noista
0: siis,
1: ajoista.
0: Niin todelliset ruotsalaiset, niin nehän ei siis mitään tykkejä todellakaan käytä niiden lösnuussien kanssa, vaan ne ottaa sormilla reteesti siitä, pyörittelee joko sormilla sen pienen pallon, tai sitten ottaa semmoisen kasan ja heittää kielelle, ja sitten pyörittelee suussa sen pallon.
1: Joo,
0: ja sitten
1: toi kielellä. Kielellä ja suussa pyörittely on kyllä niinku rajuin temppu, minkä on kanssa itse nähnyt. Ja kun, siis niinku, sehän maistuu ihan paskalle.
0: Niin se näyttääkin siltä.
1: Niin, kuka haluaisi, en ymmärrä.
0: Mutta hei, se on se miehuuden mittari. Vähän niin kuin se sätkän kääriminenkin oli silloin meikäläisen nuoruudessa, niin ei siihen mitään koneita pitänyt käyttää, vaan sormi.
1: Ei tietenkin, nimenomaan.
0: Ihan omin pikku sormi minä laitan tuosta nyt Nightwishin ja Metallicankin soimaan, ja sitten meillä on Happy End-ratkaisu aivan käsillä. Kävikö ohraisesti kummalle meistä tänään? Se selviää ihan tuota pikaa.
2: Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.
3: Radio
2: Rock.
4: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
3: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
2: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
5: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Noblessa keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
9: No Hanna,
10: moi.
9: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä.

0: hetkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
1: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
0: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
1: Niin.
0: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
2: Turmion kätilöt sinun radiosta, terve. Nyt ne kädet ylös siellä. Niin on tietysti, jos olet ratissa, niin älä nosta. Tämä ei ole ryöstö, vaan viimeinen mahdollisuus hommata liput isolle kirkolle meidän jäähallikeikalle. Meidän resonointi alkaa kello 21 ja esilääkityksestä vastaa Business City ja toista puolta palloa tuleva Skyndy.
3: Turmion kätilöt, Colossal Disco. Helsingin jäähalli lauantaina 24. lokakuuta. Viimeiset liput Ticketmaster.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
4: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Tervetuloa stand-up-klubille!
6: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
7: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
6: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
8: Me lähdetään nyt lenkille.
9: Ja takaisin sisälle.
8: Mitä? Miksi?
9: No siksi. Se heijasti.
8: Mutku, ei me kato.
9: Ei mitään mutkuja.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

Yksi kuukausi. 4 jättibändiä. Yksi käsittämätön palkinto. Radio Rockin rokakuussa bongataan uutta bändiä joka viikko. Tällä viikolla se on Iron Maiden. Rokakuun lopussa kaikkien bongaajien kesken arvotaan 2 hengen keikkamatka Australiaan. Nyt siis tarkkana arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Rokakuu goes down under. 100% rock.

0: Ei millään mulla ole mitään merkitystä, paitsi sille, joka voittaa Happy End-kisailun ja nyt se on totuuden hetki.
1: Niin, tästä taisi nyt silleen vähän ironisesti käydä niin, että minä kun laitoin Van Halenia, niin sinä yritit lähteä jollain semmoisella biisillä vähintäänkin silleen pieni ketuhäntä kainalossa, että ei tätä kukaan kuitenkaan äänestä, mutta astuit Hermanni paskaa.
0: Ei
1: sen
0: pidä
1: verran voin ilmoittaa
0: ei,
1: tässä vaiheessa.
0: Ei pidä paikkaa. Yeah!
2: Radio Rockin iltapäivän Happy End.
1: Sen verran sanon, että sosiaalisessa mediassa Van Haleni otti vähän enemmän ääniä, mutta kyllä me nyt toistaiseksi edelleen WhatsApp-äänet painaa tässä enemmän ja siis suorastaan vyöryllä Cream nyt sitten vei tämän kilpailun. Tai joskus semmoinen se viikko, otetaan pelkästään somesta nämä tulokset. Mutta
0: se on kato, kun yleisö haistaa, että kuka sitä Van Halen, you're not worthy. Kuka sitä oikeasti tykkää, kuka sen laittaa oikeasti ehdolle, niin silloin se voitti.
1: Niin,
0: silloin
1: tai
0: se voitti.
1: Sitten vaan parempi biisi voitti tälläkin kertaa. Kyllä mä sanoisin, Hermanni, nyt sulle semmoisen, antaisin oikein tämmöisen elämän ohjeen, että kun meet kotiin, niin pyyhi kengät kunnolla.
0: Älä viiti. Ginger Baker oli kuten oikeasti niin kuin merkkihahmo. Hän kuoli 6.10. vuonna 2019 ja oli muun muassa Cream-yhtyeen rumpali. Oli aika uraa uurtavakin tekijä. Nykypäivän ihmiset eivät häntä juurikaan muista, sillä hän 60-70-luvulla teki uransa ja kyllä tämä White Room on kyllä sen luokan rock-klassikko, että kyllähän tätä nyt kelpaa kuunnella, joten kiitos kaikille äänestäneille.
1: Niin mä sanoin, niin tänään ei harmita hävitä.
2: Oho, hienot perustelut, hieno kisa, mutta kuka voitti? Radio Rockin iltapäivän Happy End.

0: Ei kyllä minuakaan harmita ihan kauheasti tämä voitto.
1: No se on hyvä.
0: Rantala hengi. Mä voitin.
1: 3-2 on tilanne tällä hetkellä. Kello 18 uutisten jälkeen Laura jatkaa tästä.
0: Ja huomenna meillä jatkuu Happy End-kisailu. Kiitoksia tästä päivästä. Mitä mahtavinta tiistain jatkoa.
2: Rokakuu. Down Under. 100% rock.
3: Radio.
2: Rock. K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
6: Sebamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
7: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
11: Ei olla.
10: Mitä?
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: K-Auto, miten voin auttaa?
15: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
14: Ai tulevaisuudesta?
15: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
14: Meinaat merkkiä talvesta.
15: Mitä?
14: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
15: Talvi.
14: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
15: Mitä?
14: K-auto.fi.
15: Niin.
16: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
17: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
18: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
19: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
8: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
1: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
13: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
13: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
13: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
13: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
13: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
20: Pase.
21: Niin.
20: Arvaa mitä?
21: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
20: Mistä tiesit?
21: Koska mä oon ammattilainen.
1: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
22: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
23: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä?
0: tästä tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Ruotsi lähettää Patriot-ilmatorjuntajärjestelmää.

tämän Puolan itärajalle, kertoo uutistoimisto Reuters. Pääministeri Ulf Kristerssonin mukaan ilmatorjuntajärjestelmä lähetetään Puolaan suojaamaan Naton logistiikkakeskusta, josta toimitetaan aseita Ukrainaan.

0: sekä törkeään kunnianloukkaukseen. Dehgan on Vantaan kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnan jäsen. Lupa- ja valvontavirasto vaatii keskeyttämään Googlen datakeskushankkeiden valmistelutoimet Muhoksella ja Kajaanissa. LVV:n mukaan hankealueilla tehdyt toimet ovat jo nyt muuttaneet ympäristöä merkittävästi. Alueilla on kaadettu puita, poistettu pintamaata, kaivettu ja muutettu ojia sekä rakennettu työmaateitä ja varastoalueita. LVV vaatii, että valmistelutoimet on keskeytettävä viimeistään 23. lokakuuta siihen saakka, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. Kehotus ei koske suunnittelua, mittauksia eikä maaperätutkimuksia. Google lupaa korvata osan puista uusin istutuksin.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Kova ja puuskainen tuuli heikkenee vähitellen iltaa ja yötä kohti. Tuulesta huolimatta sää on pääasiassa selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Lapissa tulee yleisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on noin 15 astetta, Lapissa noin 10 astetta. Ensi yönä ja huomenna on vähän viileämpää. Varoitus kovasta länsituulesta on voimassa iltaan saakka koko maassa Lappia lukuun ottamatta.
1: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen.
2: Elää ja hengittää rockmusiikkia.
3: Se on meidän Laura.
2: Radio Rock.
4: Ihanaa ja aurinkoista tiistai-iltaa Radio Rockin iltavuorosta. Seuraavat 3 tuntia tuttuun tapaan meikäläinen studiossa eli Laura Vähähyyppä. Aloitetaan vanhalla kunnon AC/DC:llä. En tiedä, että paljon tämä kertoo tästä tulevasta ohjelmasta, mutta Highway to Hell nyt joka tapauksessa.

0: Kissin ja Highway to Hell. Tänään iltavuorossa ääneen pääsee Suomirokin kuningatar. Puhutaan tietenkin Maija Vilkkumaasta, jonka Karaoke Queen-albumi ilmestyi viime perjantaina. Nyt siellä tietenkin muutama nikottelee, että mitä, ei tässä nyt mistään rokista puhuta, mutta kyllä mun mielestä, kun puhutaan Maija Vilkkumaasta, niin puhutaan hyvinkin vahvasti rokista, vaikka hän on aika poppiin kallellaankin olevaa musiikkia paljon tehnyt. Ennen kaikkea niin hän on äärimmäisen mielenkiintoinen tyyppi. Jotenkin tuntuu, että aina kun Maijan kanssa on keskusteluun päästy, niin siinä voisi olla vaikka koko päivän ja jatkaa vaan sitä tarinaa, koska hän seuraa maailmaa, hän on aina miettinyt ne asiat, mistä puhuu jotenkin älyttömän tarkkaan, niin joo, siinä on kyllä mies. Meinisin sanoa, että mies paikallaan, mutta nainen paikallaan. Maija Vilkkumaa siis äänessä ohjelman viimeisellä tunnilla. Uutta musiikkia, sitä on luonnollisestikin tarjolla tiistaiseen tapaan, niin yksi artisti nostetaan myös Radio Rockstagelle.
1: Elää ja hengittää rockmusiikkia.
2: Se on meidän Laura.
1: Radio Rock.

Ennen kuin kaverisi ehtii kertoa. Ennen kuin some räjähtää. Ennen kuin keikkaliput loppuvat. Kuuntelen Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset arkisin ja pysy kartalla rock-maailman tärkeimmistä käänteistä. 100% rock.

Tom Morello ja Everyone Gets Everything They Want. Ja sehän kuulostaisi kauhean hyvältä, jos näin oikeasti joskus tapahtuisi. Mutta ainakin nyt Scorpions on saamassa oman elokuvansa vihdoinkin elokuvateattereihin. Rokuutisissa ja iltavuoroissa on useampaan otteeseen puhuttu tästä Wind of Change-nimisestä elokuvasta, joka siis kertoo Scorpionsista. Siitä saatiin jo ensimmäinen semmoinen pienimuotoinen tiiseri tuossa, olikohan se peräti vuosi sitten, mutta nyt elokuva on ainakin saksalaisissa elokuvateattereissa saanut jo ensi iltapäivän, joka on tammikuun 28. päivä ja nyt siis jo ensi vuonna. Samalla juhlistetaan tietenkin skorppareitten 60-vuotista uraa, mutta he on kyllä ehtinyt näkeen kaikenlaista. He on nähnyt muurin murtumisen. He ehtivät esiintyä Neuvostoliitossa aikoinaan. Siellä on sattunut ja tapahtunut kaikenlaista. Plus ovat varmasti yksi niitä ensimmäisiä saksalaisyhtyeitä, jotka on isosti lähtenyt kiertämään ympäri maailmaa. Kuinka sitten sellaisella kriittisellä kädellä tässä on lähdetty yhtyeen historiaa ruotimaan, jää nähtäväksi, mutta ensi vuonna sitten täällä päästään sitten tähän tämän elokuvan kimppuun. Ja Klaus Meine kertoi vuonna 2025 Classic Rock-lehdelle, että monesti nämä tällaiset musiikkielokuvat, niin ne keskittyy vaan siihen seksiin, huumeisiin ja rock'n'rolliin, mutta kyllä tässä nyt on sitten näitä muitakin puolia, että totta kai kun puhutaan 60 vuodesta musiikin parissa, niin koska ollaan edelleen elossa,

0: siellä on aika paljon kaikkea muutakin.
1: Rokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.
2: Radio
1: Rock.
3: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
4: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
5: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruoalle?
6: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
5: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
6: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
5: Mahtavaa. Yksi juttu. Sori, tossahan se perunamuusi onkin.
1: K-Supermarket. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
8: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
9: Liikku.fi.
10: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
11: No en nyt tiedä, onko.
10: Ai, ette oo.
11: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
10: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
11: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
10: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
14: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
15: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
16: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
17: Haaveissa se parempi kana? Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
18: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
19: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
12: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
1: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
6: No mitä se muka auttaa?
1: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
6: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
13: Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Ei itketä maanantaina.
20: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
17: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
21: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... empii. Pakkaus näyttää likaiselta.

Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: kappaleesta se, että kun kuulee tämän vihelletyn pätkän, niin tietää välittömästi, että mistä on kysymys. Scorpions ja Wind of Change, ja samanniminen on siis yhtyeestä tehty elokuva, joka saapuu teattereihin ensi vuoden tammikuun lopussa. Tämä ei siis tietenkään läpileikkaa koko bändin uraa, koska 60 vuotta kun laitettaisiin samaan leffaan, niin sehän olisi sellainen tuulen viemää kertaa 3. Tämä kertaa yhtyeen alkuajat ja loppuu suunnilleen sinne vuoteen 90, jolloin tämä kyseinen kappale julkaistiin. Tämä jäi nyt mulle vähän epäselväksi, että englantia tässä nyt sitten taidetaan kuitenkin puhua tässä kyseisessä elokuvassa, vaikkakin tässä nyt julkaistu traileri on dubattu saksaksi. Mutta joo, ilmeisestikin englanninkielisestä elokuvasta puhutaan, ja tammikuun 28. päivä tulee siis tämä Wind of Change ensi iltaan.
1: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele vai.

0: Mikä sopisikaan paremmin marraskuumpi meneviin iltoihin kuin Night Visions elokuvafestivaali, joka järjestetään Helsingin Kinopalatsissa keskiviikosta 11. päivä marraskuuta saman viikon sunnuntaihin, eli 15. päivä marraskuuta asti. On luvassa koko yön leffamaratonia lauantai- ja sunnuntain välisenä yönä, ja tuolla Night Visionsissa nähdään yhteensä noin 40 pitkää leffaa ja jokunen lyhyt elokuva. Tässä kun on mietitty tietenkin, että mitä ohjelmisto pitää sisällään, niin ainakin siellä on nyt sitten menestyskirjailija Alex Schulmanin esikoisohjaus, thrilleriä ja tragikomediaa yhdistävä Adult Supervision. Tämä on valittu vastikään Ruotsin ensi kevään Oscar-ehdokkaaksi, että se kertonee siitä myös aika paljon. Sitten tullaan siellä näkemään myös esimerkiksi tämä kotimainen elokuva Punaista lunta, joka on siis tällainen joulukauhukomedia. Katoin siitä trailerin ja näytti kyllä jotenkin sopivan sekopäiseltä, että kun miettii, että minkälaisia jouluelokuvia meillä Suomessa on tehty, oma suosikki, niin on tietenkin Rare Exports, niin tämä menee mukavasti varmaan siihen samaan kanoniin.
1: Rokakuu goes down under. Passi valmiiksi. Korvat auki.
2: Radio
1: Rock.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan.
5: K-su.
3: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttämään.
6: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: K-Supermarket.
7: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
8: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
9: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
11: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
10: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
12: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
13: Hei, pystytkö jeesaa?
14: No, kerro.
13: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
14: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
13: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
14: Niin siis 250 kilopaskalia.
13: Paskal? Aika paljon paskalia.
14: Väistätkö, niin mä näytän.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
19: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
6: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
20: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
21: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmiste yhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
22: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
23: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
24: Sijoitusasunto.
25: Joo, bilekämppä keskustasta.
26: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina.
27: Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
28: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
29: Ei olla.
28: Mitä?
30: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
28: No mistä te tuutte sitten?
29: S-Marketista.
31: Elämä on ruokaa. S-Market.
32: Eikö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: Pariisin muotiviikot on parasta aikaa käynnissä ja siis hienointahan tässä nyt on ollut se, että Queens of the Stone Agein Josh Homme nähtiin siellä myöskin catwalkilla ja ai että, siinä on kyllä mies, joka on parantunut kuin hyvä viini. Mutta yleensä kun miettii näitä tällaisia muotiviikkoja, niin ensinnäkin ne vaatteet on sellaisia, että eihän niitä kukaan koskaan sellaisenaan tule päälleen laittamaan. Täysin käsittämättömiä virityksiä siellä nähdään langanlaihojen mallien päällä. Kaikki muistaa sen, kun suomalainen Minttu Vesala esiintyi Balenciagan näytöksessä, jossa rämmittiin mudassa. Suomalaiselle tietenkin tuttua, koska kohtahan se kausi taas alkaa, kun kaikki katsoo pelkästään kenkiä ja ei missään nimessä ketään muita ja näyttää koko ajan siltä, että on kävelemässä kohti maailmanloppua. Mutta nyt mallit on kantanut Pariisin muotiviikoilla miljardöörejä esittäviä ruumisnukkeja. Mathiers Fécalès, en osaa lausua tätä, niin tämmöinen luksusbrändi esitteli uuden The 99% mallistonsa Pariisin muotiviikoilla ja tämä on sitten kannanotto eriarvoisuutta vastaan. Ja itse asiassa nyt kun katson näitä vaatteita, niin näähän näyttää yllättävästi ihan niin kuin tällaisilta, että voisi jopa joku laittaa päälle. Siis näyttää vaatteilta, eikä siltä, että jotain on vaan kasattu ihmisen niskaan. Ihanaa, että siellä otetaan kantaa tärkeiden asioiden puolesta, mutta olisi tietenkin myös kiva, että ne vaatteet näyttäisi sellaisilta, että niitä vielä joskus joku voi käyttää.
1: Laura, Iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?

0: Niko, Low Spirit ja Ninth Key, Dark Time Sunshine. Dark Time Sunshine sopii kyllä tähän vuoden aikaan vallan mainiosti. Ei tässä nyt itse asiassa, no täältä lasikuutiosta ei nyt näe, että mikä on tämänhetkinen tilanne, mutta kohta on taas se aika vuodesta, kun silmiä räpäytät, niin päivänvalo on jo mennyt. Ei se mitään, koska valoa pimeään tuo tietenkin hyvä musiikki tässä iltavuoron. Toiselle tunnille siirrytään kohta. Puhutaan erään tai kahden metallilaulajan yhteiskiertueesta, mutta sen lisäksi luvassa on muun muassa Rautaa vai roskaa -biisiä. Ja yksi artisti nostetaan tuttuun tapaan Radio Rockstagelle.
1: Rokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
2: Radio
1: Rock.
3: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: Corolla Prolla on nyt raksatutta.

0: tarjoukset.
1: Mistä teesit?
0: Koska mä oon ammattilainen.
2: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
5: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
6: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
5: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
7: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
8: Ajaa.
7: Ei, lopeta, tulee lommoja.
8: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
7: Mikä?
8: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
7: Mikä?
8: On se tyyppi vika.
7: Mutta eihän tää oo ees käynnissä.
8: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
9: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
10: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
6: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
11: Hyvä pito on jokamiehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
12: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
13: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
16: Epäilevin.
15: Mikäs nyt?
16: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
15: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
16: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
15: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
16: No sitten.
15: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
17: Timo, myynti rokkaa vai?
18: Joo, ihan mukavasti menee.
17: Ja prosessit on mintissä?
18: No just eilen retrossa puhuttiin.
17: Mikä retro?
18: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
17: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
18: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
19: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
0: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
12: Hei, Polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
0: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
15: Jokereiden paluu, upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina, ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Länsi on onnistunut tutkimaan Venäjän epäiltuja hybridi-iskuja varsin hitaasti. Saksalaistutkija Constanze Stelzenmüllerillä on asiaan ratkaisuehdotus. Hän ehdottaa valmiiden toimintaprotokollien kehittämistä. Eräänlaisia tsekkauslistoja, joita lentäjille ja

Kirurgeilla on hätätilanteita varten, ettei mikään oleellinen unohdu. Stelzenmüllerin mukaan samanlaisia valmiiksi tehtyjä tarkastuslistoja tarvittaisiin Venäjän käymää varjosotaa varten. Niiden avulla voitaisiin nopeuttaa tilanne.

0: Kalenteri muuttaa lokakuun aikana uuteen musiikkitalo Frugaan. Tšekki ei osallistu euroviisuihin ensi vuonna. Maan yleisradioyhtiö kertoi asiasta sosiaalisessa mediassa. Vetäytyminen johtuu Tšekin yleisradioyhtiöön kohdistetuista leikkauksista. Česka Televice korostaa, että vetäytyminen koskee vain ensi kevättä. Yhtiö kertoo arvioivansa jokaisen osallistumiskerran erikseen. Tänä vuonna useat maat boikotoivat euroviisuja Israelin osallistumisen vuoksi. Irlanti on tähän mennessä vahvistanut jatkavansa boikottia.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
0: Kova ja puuskainen tuuli heikkenee vähitellen iltaa ja yötä kohti. Tuulesta huolimatta sää on pääasiassa selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Lapissa tulee yleisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on noin 15 astetta, Lapissa noin 10 astetta. Ensi yönä ja huomenna on vähän viileämpää. Varoitus kovasta länsituulesta on voimassa iltaan saakka koko maassa Lappia lukuun ottamatta.
1: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios hakkapeliitta talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa.
3: Vianor. 100%.
4: 100% rock.
3: Radio Rock.

Kyllähän tuosta aina jotenkin hyvälle mielelle tulee tuosta vanhasta Skid Rowsta. Hyvälle mielelle tulee myös siitä, että Timo Kotipelto ja Jarkko Ahola lähtee ensimmäistä kertaa ikinä yhdessä konserttisalikiertueelle. Hehän ovat tainneet toisensa tavata ainakin raskasta joulua kuvioissa, ja totta kai kun Suomi on niin pieni maa, niin varmasti monessa paikassa muutenkin, mutta siis helmikuun 19. päivä käynnistyy Joensuusta tämä Voices Unleashed-kiertue, jossa kuullaan tietenkin artistien omien bändien hittejä, mutta on tulossa myös Queenie, Deep Purple, Lee, Ozzy, Scorpions, eli siis kaikille tuttuja heavy-klassikoita. Miehet kertoo tiedotteessa, että tässä on kyse ennen kaikkea siitä, että mitä tapahtuu, kun kaksi erilaista ja vahvaa ääntä pääsee samaan tilaan. Halusimme tehdä konsertin, jossa yleisö saa kuulla meidät sekä erikseen että yhdessä, ja annamme äänen todellakin irrota. Tässä kun miettii näitä kahta laulajina, niin siinä

Australia. Kenguruita, surfareita, käärmeitä. Ja tällä kertaa myös Iron Maiden. Kuuntele Radio Rockia kello 6 ja 12 välillä. Bonga viikon artisti ja olet mukana kisassa, jonka päävoitto vie Australiaan keikalle kaverin kanssa. Tällä viikolla metsästetään siis Iron Maideniä. Rokakuu. Down Under. 100% rock.

0: Sabaton ja The Duelist. Tällä viikolla rautaa vai roskaa -äänestyksessä ollaan kuultu omalla tavallaan historian havinaa. Accept, rakkaalla lapsella on niin monta nimeä. He ovat tehneet uusia versioita vanhoista hittikappaleistaan ja yksi niistä on tällä viikolla teidän ruodittavananne. Puhutaan siitä lisää Any Given Sinin Lifeline-kappaleen jälkeen.
1: Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.
2: Radio
1: Rock.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttämään.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: K-Supermarket. Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat.
7: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
8: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
11: Me naiset!
12: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuodenaikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
13: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: No niin, Marja.
15: Moi.
14: Sinullako hajosi siis auto?
15: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
14: Ja treenasit kielitaitoa.
15: Claro.
14: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
16: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
17: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
18: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas, tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
19: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
18: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
20: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
18: Kyllä, kyllä.
21: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
22: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
23: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
24: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
25: Ei olla.
24: Mitä?
26: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
24: No mistä te tuutte sitten?
25: S-Marketista.
27: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: huumoria ja takuuvarmoja nauruja.
1: Ah, hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
0: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
2: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.

0: Given Sin ja Lifeline. Tällä viikolla Rautaa vai roskaa -äänestyksessä on siis Accept-yhtyeen uusinta versio kappaleestaan Fast as a Shark, jossa on mukana Phil Anselmo, Kirk Hammett, Billy Sheehan, Mickey D. Ja sitten on kaikenlaista muutakin orkestraatiota, mutta vähän jotenkin ajattelinkin, että tämä saattaa olla semmoinen kappale, joka jos ei välttämättä herätä nyt mitään sellaisia hienoja muistoja lapsuudesta tai nuoruudesta, niin muuten toimii ja 84% teistä on sitä mieltä, että kyllähän tämä kappale nyt on aivan silkkaa rautaa. Vanhassa vara parempi ja ennen kaikkea mä sitten jos puhutaan bändistä, että miten monella eri tavalla sen nimen voi lausua, kuten Accepti, mutta muistetaan, että aina laitetaan se i sinne perään, niin se kertoo siitä, että yhtyeellä on ensinnäkin pitkä historia ja paljon faneja. Vielä on päivätolkulla aikaa iltapäivälle soittaa ja kertoa, että mitä mieltä tästä olette. Tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappale siis Accept ja Fast as a Shark.
1: Elää ja hengittää rockmusiikkia.
2: Se on meidän Laura.
1: Radio Rock.

0: Lost Society ja Blood Diamond. Tiistaiseen tapaan kohta on aika nostaa yksi artisti myös Radio Rock Stagelle. Sitä ennen vielä Linkin Park ja Given Up.
1: Rockakuu. Down Under. 100% rock.
2: Radio
1: Rock.
3: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
4: Turmi on kätelyt sinun radiosta, terve. Nyt ne kädet ylös siellä. Niin on tietysti, jos oot ratissa, niin älä nosta. Tämä ei ole ryöstö, vaan viimeinen mahdollisuus hommata liput isolle kirkolle meidän jäähallikeikalle. Meidän resonointi alkaa kello 21 ja esilääkityksestä vastaa Business City ja toista puolta palloa tuleva Skyndi.
5: Turmi on kätilöt. Colossal Disco. Helsingin jäähalli lauantaina 24. lokakuuta. Viimeiset liput Ticketmaster.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
6: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
7: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
6: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
8: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
9: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
8: Dronbits.
10: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on... Eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: No niin, Marja.
12: Moi.
11: Sinullako hajosi siis auto?
12: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
11: Ja treenasit kielitaitoa.
12: Claro.
11: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
13: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
14: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
16: Nyt on!
15: Uusi maku, Karpalo.
17: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
18: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
17: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
18: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
17: Se on sitten jo toinen
18: ja
17: kysymys.
18: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
17: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
18: Eikä. Anna tulla.
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
19: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
19: Meinaat merkkejä talvesta.
3: Mitä?
19: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
19: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
19: K-auto.fi.
3: Niin.
6: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
9: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
8: No mitä se muka auttaa?
9: Rustassa on matot, -25%, koska siellä on mattoviikot.
8: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
6: Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
14: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja.
20: Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.

0: Radio Rockstage.
1: Radio Rockstagella on tänään yhtyeen nimeltään Armada North. Bändi on vuoden 2020 tienoilla perustettu 7-henkinen yhtye, jossa vaikuttaa pitkän linjan muusikoita. Muun muassa yhtyeestä Kalma, Katamenia, Phoenix Rising, Verikalpa ja For My Pain. Armada North kertoo, että tyylisuunta lähinnä melodista death metallia höystettynä vahvoilla kasari-heavy-melodioilla sekä raskaammilla vaikutteilla black metallia myöten. Ja tältä se nyt sitten kuulostaa. Tämä on Armada North ja kappale nimeltään Rituals.

0: Radio Rock Stagella on tilaa. Mukaan osoitteessa supla.fi/rockstage.
1: Rockstagella kuultiin tänään yhtyettä nimeltään Armada North, joka on siis perustettu vuoden 2020 tienoilla. Tällainen 7-henkinen poppoo ja äsken kuultu kappale oli nimeltään Rituals. Jos haluatte teidän musiikkia soittoon Radio Rockstagelle, niin eipä muuta kuin osoitteeseen supla.fi/radiorock. Sieltä löytyy tarkemmat ohjeet siitä, että mitä nyt kuuluu tehdä.

0: Survivor ja Burning Heart. Viimeistä tuntia viedään, mitä tulee Radio Rockin iltavuoroon. Siellä ääneen pääsee muun muassa, no nyt voidaan puhua Karaoke Queenistä. Äänessä on Maija Vilkkuma.
1: Rokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.
2: Radio
1: Rock.
3: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
4: Hei Polkka Mint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
3: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
5: Oh yes!
6: Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
5: Oomi!
7: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
8: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
9: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Fatser, ja transit!
12: Pikku patukka!
13: Ison

0: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tää on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
7: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Kellorevoise. Vain apteekeista.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
13: Moi!
14: Makkonen! Lähi mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
13: En mä nyt.
15: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Muotoilijalegenda Eero Aarnion vaimo Pirkko Aarnio on kuollut. Asiasta kerrotaan Eero Aarnion virallisella Instagram-tilillä. Pirkko Aarnio oli kuollessaan 96-vuotias. Hänet tunnettiin ääninäyttelijänä. Pariskunta tapasi toisensa jo 1950-luvun alussa ja naimisiin he menivät vuonna 1956. Pariskunta ehti viettää 70-vuotis hääpäiväänsä kesällä. Eero ja Pirkko Aarniolla on 2 tytärtä ja 4 lastenlasta. Suosittu Pentulive on alkanut jälleen tänään Yle Areenassa. Tällä kertaa emokoirana nähdään 4-vuotias Lagotto Romagnola. Sen arvioidaan synnyttävän lähiaikoina. Pentulive näytetään nyt 6. kerran. Ohjelmassa on seurattu kullakin kaudella 1 emokoiran ja sen pentujen elämää synnytyksestä siihen asti, kun pennut lähtevät uusiin koteihinsa noin 8 viikon ikäisinä. Pentulive on yksi Yle Areenan seuratuimmista ohjelmista. Ylen mukaan sitä katsotaan joka syksy yhteensä 1 000 000 tunteja. Länsi on onnistunut tutkimaan Venäjän epäiltyjä hybridi-iskuja varsin hitaasti. Saksalaistutkija Constanze Stelzenmüllerillä on asiaan ratkaisuehdotus. Hän ehdottaa valmiiden toimintaprotokollien kehittämistä. Eräänlaisia tsekkauslistoja, joita lentäjillä ja kirurgeilla on hätätilanteita varten, ettei mikään oleellinen unohdu. Stelzenmüllerin mukaan samanlaisia valmiiksi tehtyjä tarkastuslistoja tarvittaisiin Venäjän käymää varjosotaa varten. Niiden avulla voitaisiin nopeuttaa tilannearvioiden tekemistä, päätöksentekoa ja reagointia, Stelzenmüller sanoi Helsinki Security Forumissa.
16: Radio Rockin uutiset tuottaa.
18: Viljas.fi.
19: Sään tarjoaa Vianor.
20: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
21: Kova ja puuskainen tuuli heikkenee vähitellen iltaa ja yötä kohti.

0: Metallica ja Hardwired. Tässä kun spooky season eli Halloweenit, pyhämiesten päivät ja muut lähestyy, niin näissä samaisissa tunnelmissa on myös kesällä tuskassa nähty POD. Outbreak on uuden kappaleen nimi, jossa mukana on myös Norma Jean -vokalisti Corey Brandon. Ja mikäpäs muukaan tässä on mielessä kuin semmoinen zombi-apokalypsi.
1: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele vaikka Radio Rock.
2: Broadcast system. This is only a test. This is the emergency broadcast system. This is not a test. The Center for Disease Control has reported an outbreak of a new virus that affects the brain and regenerates dead tissue.

Uusi levy tulossa. Yllättävä paluukeikka. Kesän kuumimmat festarijulkistukset. Radio Rockin rock-uutiset kertovat, mistä rock-kansa puhuu juuri nyt. 100% rock.

0: Bullet for my Valentine ja Social Apocalypse. Eli siinä ensin zombie apocalypse ja sitten social apocalypse. Mitä näitä nyt on? Hetken kuluttua I am your Godin versio Farewell-kappaleesta ja sen jälkeen äänessä on Maija Vilkkuma.
1: Rokakuu goes down under. Passi valmiiksi. Korvat auki.
2: Radio
1: Rock.
3: Hei, itketään maanantai.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
5: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
8: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
9: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
3: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy,

0: Vaihda. Autoagentti.fi.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-Auto.fi.
4: Niin.
5: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.

0: Tiilikainen komissa.
1: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
2: Hyvää huomenta!
3: No, miten se nyt ottaa?
2: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
3: Olkoon menneeksi.
2: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
3: No ruokaostokset! No niin.
2: Niin on.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painais ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
6: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia, ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
7: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin, ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?
1: Maija Vilkkumaan Karaoke Queen-albumi julkaistiin, kun tätä haastattelua tehdään, niin viime perjantaina. Maija, mikä on sun karaoke-bravuuri?
2: No mä laulan mieluiten Madonnaa tai sitten, siis vanhaa Madonnaa, eli Like a Virgin tai sitten Material Girl on mun bravureita, tai sitten mä sellaista niin kuin, no ne on myös singalong, mutta erityisen singalong on Teuvo Maanteiden kuningas, jota mä myös, se on tosi vaikea, se on niin kuin väärä sävellaji naiselle, mutta se on, siinä on niin kiva semmoinen yhteislaulufiilis.
1: Tuossa myös sillä, että skaala on mieletön, että aika kaukana on Madonna, niin kuin Teuvo Maanteiden kuninkaasta.
2: Totta.
1: Mutta tää on siis, onko nyt näin, että tää on sun ensimmäinen oikeasti niin kuin teema-albumi?
2: No joo, kyllä siis mä oon yrittänyt ikään kuin teemalevyjä monta kertaa on lähtenyt silleen, että no nyt tää on tästä ja tästä teemasta ja mun oma semmonen teemalevy jotenkin, mihin aina kaikki palautuu, on Alice Cooperin Welcome to my Nightmare, jota mä kuuntelin lapsena tai siis teininä ihan hirveästi ja edelleen kuuntelen hirveästi. Ja siinä on musta jotenkin nerokkaasti se, että se on ikään kuin, se on teemalevy, mutta se ei samalla, kun esimerkiksi The Who Tommy on mulle vähän semmoinen, että se on niinku jo liian, niinku, tavallaan se tarina on tosi tosi siellä, että se on niinku, mähän olen tehnyt myös siis tämmöisen musikaalilevyn, niin se on ehkä sen tyyppinen enemmän siitä, mutta sitten se, että siellä on se semmoinen kattoteema, mutta että sitten kuitenkin siinä on jotenkin ne biisit on vähän vapaammin siinä. Musta tuntuu, että sellainen hengittää paremmin.
1: Niin. Koetko sen enemmän vapauttavaksi vai vangitsevaksi, että kun on päättänyt sen ikään kuin kattoteeman, että tämän sateenvarjon alle nämä pitäisi tehdä?
2: No siinä on niin kuin jotenkin se, että se täytyy olla niin kuin, täytyy pitää huolta siitä, että se on vapauttava ja inspiroiva se tapa. Siinä saattaa just helposti käydä niin, että jää oman itsensä vangiksi. Ja mä esimerkiksi tein niin, että mä välillä ihan niin kuin, kun mulla oli useita semmoisia biisintekosessioita itseni kanssa. Ihan muutamassa mulla oli myös lauluntekijäpartnereita, mutta tosi paljon tein ihan yksin. Välillä oli maalla, välillä Berliinissä, välillä Lontoossa ja välillä ihan kotityöhuoneella. Niin välillä mä olin vaan sillä, että nyt mä en ajattele tätä teemaa ollenkaan. Ja mä kirjoitin tosi tosi paljon biisejä osaan ihan semmoisia niin kuin kepeitä rakkauslauluja, jotka ei liity ollenkaan niin kuin teemaan. Ja periaatteessa mulla oli ehkä niinä hetkinä myös se, että jos tuntuu siltä, niin sitten mä joudun hylkäämään taas kerran tämän teeman. Mutta se osittain myöskin, Riku Mattila oli AETR-nä mulla tässä, niin hänellä on myös semmoinen niin kuin tosi hyvä kyky siihen, niin kuin tavallaan kaikkea hän välillä myös haastoi, että jos tämän teema on raivo, niin miten nämä biisit niin kuin liittyy siihen. Ja sitten mä pohdin itsekin sitä ja jossain vaiheessa mulle tuli niin kuin voimakkaasti, ja tietyssä mielessä se ehkä vähän saattoi joitain kappaleita niin kuin uudelleen muotoillakin, mutta sitten mulle tuli voimakas sellainen olo ihan tuossa niin kuin tämän vuoden puolella vähän ennen kesää, että mä rupesin yhtäkkiä näkemään ja tajua, että millä tavalla. Ja sitten siinä oli myös se semmoinen ajatus, että se teemalevy on paitsi raivon ympärille, niin myös sen, että mä ajattelen, että tässä on tämmöinen mystinen, maaginen karaoke, niin. Jos jonne ihmiset kokoontuu kertomaan tarinoitaan. Ja niin kun mä samaan aikaan myös kirjoitan semmoista rinnakkaisteosta, eli thrillerimuotoista romaania, joka ikään kuin tukee tätä mun ajattelua siinä, että siellä on ihmisiä, joilla on mielestään kokeneet elämässä jotain vääryyksiä, jotka sen takia ovat raivoissaan ja jotenkin vannovat kostoa ja suunnittelevat kostamista. Ja se jotenkin kanssa se tekee siinä, että se teemalevy itse asiassa on niin kuin universumi, jonka mä oon luonut.
1: Haastattelussa on Maija Vilkkumaa ja hänen kanssaan jatketaan hetken kuluttua keskustelua. Tähän väliin Maija Vilkkumaan viime perjantaina julkaistun albumin nimibiisi Karaoke Queen.

0: Maija Vilkkumaa ja Karaoke Queen. Haastattelussa on nyt artisti itse. Raivohan on silleen hauska kattoteema, koska sen voi ajatella niin monella eri tavalla, että on erilaista raivoa, että on nimenomaan kaikkea tällaista, no kun lukee iltapäivälehtiä, niin kaikesta on noussut raivo. Sitten on sellaista hiljasta raivoa. Niin, mutta monesti sitten kun mietitään, että miten vaikka tytöt tai naiset on kasvatettu, niin on niin, että raivo on sellainen, että naiset on hulluja, jos ne on raivoissaan. Että miten sä ajattelet raivon noin niin kuin käsitteen?
1: Ajattelin sitä tosi paljon noin, niin kuin mitä tuossa sanoitkin, että siitä on niin kuin tosi erityyppistä. Tosi paljon siihen liittyy semmoinen, että on niin kuin voimaton olo jostain asiasta. Ja nimenomaan, että se on myös usein, siis sehän on kielletty tunne ja ihan syystäkin, koska se on, voi olla niin kuin pahimmillaan tosi vaarallinen. Se aiheuttaa myös väkivaltaa ja tollaista. Mutta sittenhän se on jännä, että esimerkiksi vaikka internetissä, etenkin somessa, sehän niin kuin riehuu isosti ja sillä myös myydään tosi paljon. Et me tiedetään ihan tutkimustuloksista, että mitä enemmän raivona ihminen on, niin sitä pidempään se viihtyy jossain niin kuin somealustoilla. Niin sitähän tavallaan siellä on koko ajan välillä tuntuu, että aivan täynnä ragebaittia on niin kuin meikäläisenkin. Niin. Ehkä se kertoo siitä, että on välillä niin kuin tarttunut niitä ja tuijottaa, että mitä täällä oikeasti tapahtuu. Että, ja sitten siitä, niin kuin, että ihmiset raivostuu ja sitten heitä pystytään niin kuin voimauttamaan, koska sen tyyppinen niin kuin raivostuminen on tietysti, niin kuin, jos se voimauttaa sut, niin sit voi ajatella, että se on ihan niin kuin positiivinen tunne. Mutta sitten on tosi vaikea sanoa, se on helposti semmoinen kalteva pinta, että mä esimerkiksi itse ajattelen, että vaikka Me Too-ilmiö oli niin kuin se nostatti raivoa ja sitä kautta voimaantumista, se oli, musta se oli positiivinen, mutta sitten vaikka Capitol Hillin niin kuin valtaajat, niin nekin on ollut sekä raivona että voimautuneita ja se on taas ollut monella tavalla tosi niin kuin vaarallinen asia. Että kyllä siinä on, mutta siihen liittyy myös ehdottomasti tähän albumiin just toi, mitä sä puhuit tuosta sukupuolesta ja naisista, että siinä on semmoinen, mikä tulee toki varmasti myös miehille, mutta että ehkä erityisesti tämmöisillä niin kuin hyvin käyttäytymään opetetuille tytöille ja naisille ja tämmöisille kympin tytöille, jotka niin kuin on sillä, että kun mä vaan teen kaiken hyvin ja on niin kuin sillain järkevää ja puhun järkevästi ja tasaisesti ja näin, niin sitten kaikki tulee menemään hyvin ja saan siitä palkinnon. Ja sitten sä katsot ympärillesi, ketkä johtaa maailmaa, kello eniten rahaa, ketkä niin kuin tavallaan päättää kaikesta. No ihmisiä, jotka on tehnyt täsmälleen päinvastoin, niin kuin käyttäytyneet ihan hirvittävällä tavalla. Niin siitähän saattaa tulla semmoinen, että hetkinen, mua on niin kuin pahimmanlaatuisesti huijattu tässä.
0: Niin.
1: Ja sittenhän siinä on vaan se tietysti se, että sehän ei auta, että vaikka nuoret naiset rupeaisi käyttäytyä samalla lailla kuin Elon Musk tai Donald Trump, että se ei tavallaan toimi niin, että se ei silti pääse eteenpäin sillä, mutta että se kuitenkin näyttää sen, että tässä maailmassa on niin kuin tosi isoja epätasa-arvoisuuksia niin kuin erilaisten valtapositioiden kesken.
0: Olet tässä maininnut myös, että puhutaan myös ikääntymisestä, niin oletko huomannut, että mitä enemmän ikää tulee, niin kehtaa enemmän?
1: Joo. Kyllä, varmasti. Mä mietin, kun tässä on biisi nimeltä Luulin, että sä haluut olla mun, jossa on semmoinen siinä vähän myös jotenkin, se oli semmoinen biisi, johon jotenkin niin kuin riimit laskeutui paikalleen ihanalla tavalla kuin jonkun korkeamman voiman ohjaamana, mutta siinä ironisoidaan myös tällaista niin kuin self-help- ja voimautumiskulttuuria, jonka takia ihminen sitten niin kuin, jotenkin luulee, että joku tyyppi olisi tosi kiinnostunut ja himoitsisi minua ja sitten se näin ei olekaan ja joutuu niin kuin noloon tilanteeseen. Niin tavallaan se, että siihen tollaiseen niin kuin hävettävään tilanteeseen, joka on luonnollisesti fiktiivinen, niin tulee tämmöinen niin kuin itseironinen kulma, niin sehän on jo sitä kehtaamista. Tätä on

0: prosenttia rock.
1: Radio Rock.
2: Haastattelussa oli Maija Vilkkumaa ja hänen kanssaan jatketaan keskustelua huomenna. Nyt iltavuorossa Alice Cooper ja...

0: Alice Cooper ja House of Fire. Tuskassa myöskin viime kesänä nähty Awake Again on julkaissut uuden Middleman-nimisen kappaleensa. Tästä bändi on sanonut, että aloittaa uuden raskaamman ja ennen kaikkea kypsemmän luvun Awake Againin uralla. Mitä se kypsyys sitten tässä kohtaa tarkoittaa, niin selviää tuossa ihan hetken kuluttua. Aivan uunituoretta Awake Againia siis soitossa. Kappale on nimeltään Middleman.
1: Rokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
2: Radio
1: Rock.
3: Hei, itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronespot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronespot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronespot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronespot. Apteekista.
2: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 9.

0: 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haittaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
5: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
6: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
7: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
8: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
9: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat.
10: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
11: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
12: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
14: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
15: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
16: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

Fear the Beast. Se alkaa olla paketissa tämän iltainen iltavuoro, mutta huomenna jatketaan tuttuun tapaan kello 18 ja silloin äänessä on toistamiseen Maija Vilkkumaa. Torstaina muuten äänessä on Kaarle Viikate ja ensi soitossa aivan uutta Viikatetta silloin.

0: Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.
1: Radio
0: Rock.
2: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
3: No niin, isä.
4: Joo.
3: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
4: Mm.
3: Ja mitä me ei tehdä?
4: Potkita renkaita.
3: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
5: Että mites ne täyttökustannukset?
6: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
7: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
8: No mitä se muka auttaa?
7: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
8: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
9: Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
11: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
12: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
13: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
14: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
16: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
17: Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:00. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:00.
18: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
19: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
18: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä. Järjestyksessä.
11: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
18: Kyllä, kyllä.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
5: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
2: No, Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
5: No joo, on pro.
9: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
20: Motonet Pro.
21: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
22: No riittääks rahat?
23: Ja mitkä rahat?
24: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
25: Huomenna lähtee vaan priin.
21: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja 4:00.
26: Sopet auki, let's go!
27: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
28: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla. Rokakuu. Down Under. 100% rock.
1: Radio
0: Rock.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
3: B-lytä. Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
7: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
8: No mitä se muka auttaa?
7: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
8: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
9: Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
12: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
11: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
13: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
14: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
15: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
14: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
15: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
14: Se on sitten jo toinen
15: ja
14: kysymys.
15: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
14: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
15: Eikä. Anna tulla.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
17: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
18: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivän.
19: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
17: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
20: Timo, myynti rokkaa vai?
21: Joo, ihan mukavasti menee.
20: Ja prosessit on mintissä?
21: No just eilen retrossa puhuttiin.
20: Mikä retro?
21: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
20: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
21: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
20: Barona!
22: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
23: Barona. Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
24: Arki palaa rytinällä takaisin.
23: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
24: Onneksi on radio.
23: Valopilkku pimeän keskellä.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Rokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.
1: Radio
0: Rock.
2: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
3: Liikku.fi. Aloita huoleton autoilu. Beelytä.

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.
2: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa

0: siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
1: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
0: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä teesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
7: No miltä ne putket näyttää?
8: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
7: Joo.
8: Ei mitään isompaa.
7: Joo, näin mä vähän itekin päättelin. Kato, mähän on itekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksiä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
8: Aivan.
7: Ja yrittäminen, ylipäätään terminä, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
8: Noin, valmista.
7: Oho.
8: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
7: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
8: varmaan. Se on moro.
7: No joo, on pro-meininki.
9: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
13: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
14: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
13: Kyllä, kyllä.

siis rokakuuna. Radio Rock suuntaa Australiaan. Viikko viikolta uusi bongattava artisti. Ensimmäisenä Iron Maiden. Bongaa, ilmoita, toivo parasta. Lopussa joku onnekas kavereineen katsoo keikan toisella puolella maapalloa. Rokakuu, Down Under. 100% rock.

0: Rokaku goes down under. Passi valmiiksi. Korvat auki.
1: Radio
0: Rock. Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autoklinikka.
2: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
5: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
6: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
7: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
8: Miksi nää on mun oven edessä?
7: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
8: Ei mulla mitään lomaa ole.
7: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
8: No nyt se taksikin tuli.
7: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
10: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
12: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
13: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
12: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
14: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
15: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
14: Dronbits.
16: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

0: Tätä on 100% rock. Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.
1: Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Rokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
1: Radio
0: Rock.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Nää on taas ihan tukossa.
5: Höyryhengitys auttaa.
4: Totta, vähän kattilan.
5: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
6: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
7: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
9: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
8: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
10: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
11: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.

0: halvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Mä Ruben Vaara.
6: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
7: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
8: Arki palaa rytinällä takaisin.
7: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
8: Onneksi on radio.
7: Valopilkku pimeän keskellä.

Jos joku rockibändi ilmoittaa uudesta levystä, me kerromme siitä. Jos joku rocktähti on tulossa Suomeen, me kerromme siitä. Jos jotain tapahtuu rockissa, no, me kerromme siitä. Radio Rockin rock-uutiset arkisin 6 ja 6 välillä. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla. Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Kellorevoise.
5: Vain apteekeista.
6: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
7: Okei.
6: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
7: Mistä ihmeestä sä puhut?
6: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
7: Niin auto.
6: Ne.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Turmi on kätilöt sinun radiosta. Terve. Nyt ne kädet ylös siellä. Niin on tietysti, jos oot ratissa, niin älä nosta. Tämä ei ole ryöstö, vaan viimeinen mahdollisuus hommata liput isolle kirkolle meidän jäähallikeikalle. Meidän resonointi alkaa kello 21 ja esilääkityksestä vastaa Business City ja Toistpolt pallo tulevas kynty.
0: Turmion kätilöt, Colossal Disco. Helsingin jäähalli lauantaina 24. lokakuuta. Viimeiset liput ticketmaster.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
11: Fatser, Badu, ja Transit.

0: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
5: Moi.
6: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Rokakuu. Down Under. 100% rock.
1: Radio.
0: Rock. Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
8: Epäilevin.
7: Mikäs nyt?
8: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
7: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
8: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
7: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
8: No sitten.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: K-Auto, miten voin auttaa?
11: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
10: Ai tulevaisuudesta?
11: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
10: Meinaat merkkiä talvesta.
11: Mitä?
10: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
11: Talvi.
10: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
11: Mitä?
10: K-auto.fi.
11: Niin.
12: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
13: Päivien päivää.
14: Jos sä niin sanot.
13: Saanko kysyä?
14: Ole hyvä vaan.
13: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
14: Arvaan ruokakaupassa käynti.
13: Hyvin arvattu.
14: Hyvä minä.
13: Hyvä sinä.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
17: Mainonta maksaa rahaa.
18: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
17: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
18: Jos annat sen valeuutisille.
17: Raha ei edelleenkään välitä.
18: Mutta kuka sitten välittää?
17: Suomen talous ja media.
18: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
17: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
18: Radio välittää.
19: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
20: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Rokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.
1: Radio
0: Rock.
2: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
3: Yes.
2: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
4: Hei sinä! Onks tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Ei huola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
4: Tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
8: Me naiset!
9: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
10: Harrigannit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
11: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
13: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
14: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
13: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
14: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
13: Se on sitten jo toinen
14: ja
13: kysymys.
14: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
13: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
14: Eikä. Anna tulla.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielenrauhallesi.
16: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Vakuutukset myöntää Nordea Henkivakuutus tai Nordea Vakuutus.
17: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löytyy.
18: Sikahallot, sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
19: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
20: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
21: Oh yes!
22: Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
21: Oomi!
0: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta. Kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027. Ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta. Illusionisti Joni Pakanen. Taikuri Robert Jägerlund. Sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.

Yksi kuukausi. 4 jättibändiä. Yksi käsittämätön palkinto. Radio Rockin rokakuussa bongataan uutta bändiä joka viikko. Tällä viikolla se on Iron Maiden. Rokakuun lopussa kaikkien bongaajien kesken arvotaan 2 hengen keikkamatka Australiaan. Nyt siis tarkkana arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Rokakuu goes down under. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Rokakuu goes down under. Passi valmiiksi. Korvat auki.
1: Radio
0: Rock.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
5: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
6: B-ly. Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
9: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
10: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
11: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
12: Miksi nää on mun oven edessä?
11: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
12: No ei mulla mitään lomaa ole.
11: Ai jaa. Oli surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
12: No nyt se taksikin tuli.
11: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
13: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
17: No niin, isä.
18: Joo.
17: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
18: Mm.
17: Ja mitä me ei tehdä?
18: Potkita renkaita.
17: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
18: Että mites ne täyttökustannukset?
19: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
20: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
21: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
22: Tervetuloa stand-up-klubille!
23: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
24: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
23: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

Ennen kuin kaverisi ehtii kertoa. Ennen kuin some räjähtää. Ennen kuin keikkaliput loppuvat. Kuuntele Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset arkisin ja pysy kartalla rock-maailman tärkeimmistä käänteistä. 100% rock.

0: Radio
1: Rock.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
3: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
6: No mitä se muka auttaa?
5: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
6: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
7: Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
10: Kuumaa! Upgradeattuna! Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
11: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
13: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step -pankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
14: No Hanna.
15: Moi.
14: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
15: Joo, niinpä kävi. Mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
14: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
15: Niin.
14: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
16: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
17: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
18: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
19: Luottamus, rakkaus, onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi. 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.

say a prayer. Hope that someone is out there.

0: Radiorokin korporaatio. Livenä jälleen 6:00 aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Europe Final Countdown soi korporaatiossa ja tämän on musiikkiajalta, jolloin kaikki nämä ajan suuruudet halusivat näyttää. Sanos nyt, mitä voi olla tällainen bläkäri heti alku? Kaikki aikojen tunnetuin tiedemies, siis Isaac Newton.
2: Ai Newtonilta, okei.
1: Newtonilta, yrittävät näyttää.
2: Ahaa, okei. Luulin, että olit sanomassa, että tämä oli musiikkiajalta, jolloin kaikki oli hyvin.
1: Ei.
2: Mä oon viime aikoina tuolla omassa somekuplassani törmännyt. Mä en tiedä, mikä tämmöinen kaveri oikein on. Jakaa siellä kaiken näköisiä iskulauseita ja vähän pidempiäkin lauseita. Ja viitaten siihen, että 80-luvulla asiat olivat niin mahdottoman hyvin. Eiköhän palata sinne.
1: Jopa sellaiset ihmiset, jotka eivät koskaan eläneet 80-luvun, väittävät, että se oli paras.
2: Just näin, koska hän vaikuttaa, mä oon hiukan yrittänyt selvittää, että kuka tämmöinen tyyppi on, mutta hän vaikuttaa siltä, joka on syntynyt tyyliin 92.
1: Joo, no niin, kuulostaa tutulta.
2: Joo, mutta hei, täällä Radio Rockin korporaatio, Jussi Heikkilä, Harri Moisio.
1: Ja rokakuu käynnissä ja kaikki tutut kuviot ja sitten pussillinen uusia. Kaikkea on ja mitä kaikkea, niin ehkä siihen kohta. Mutta rokakuun säännöthän on hyvin yksinkertaiset, ehkä tiedättekin jo, mutta Australiaan lähtee joku teistä meidän piikkiin.
2: Avekkinsa kera. Kunhan kuuntelet tarkkaan ja soitat meille, kun Iron Maidenin kuulet radiosta.
1: Kun Iron Maiden soi ja haluat Iron Maidenin keikalle Australiaan, soita 010 80 121.
0: Tätä on

0: Radio Rockin korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Ja sitten tällä tiistaina vihdoin ja viimein Englannin kuningaspari valtiovierailulla Suomessa.
2: Espanja.
1: Mitä mä sanoin?
2: Englanti.
1: Mä oon yössä. Se olisi ollut sitä paitsi Britannia, jos joo, se olisi ollut näin. Espanjan kuningaspari ja siitä syystä siis Espanjan kansan laulu.
2: Kannatan itsenäistä Kataloniaa, en pidä tästä laulusta.
1: Sinä ja Mikko Kärnä.
2: Juuri näin, joo. Hän, joka kutsui Katalonian, no ei voi sanoa valtionjohtajan, mutta itsehallintoalueen johtajan.
1: Kyllä.
2: Aikanaan luokseen ja sittenhän tämä kaveri jatkoi siitä Saksaan, kunnes pidätettiin.
1: No niin.
2: Eikö siinä jotenkin oli joku vähän näin kävi, joo.
1: Sä muistat paremmin. Mutta sen sijaan meillä Madridissa niin ei suvaita tällaisia rikkaruohoja niin kuin Katalonia.
2: En tiedä, onko Mikko Kärnä keskustan listoilla ehdokkaana ensi kevään eduskuntavaaleissa. Toivottavasti on. Minusta eduskunta tarvitsee tällaista väriläiskää. Hänhän on toiminut viime aikoina kunnanjohtajana. Hetkinen, oliko Rautalammilla? Vai Rautavaaralla jompikumpi?
1: Mulla on Kärnän tulitikku aski, jossa on siis hänen oma kuvansa. Jostain vaaliteltalta se tuli mukaan, kun törmäsin häneen edellisen kerran, kun näitä tehtiin näitä. Joo.
2: Mut hei, kuningas Felipe VI ja kuningatar Letizia tekevät valtiovierailun tasavallan presidentti Alexander Stubbin kutsusta. Edellisen kerran Espanjan kuningas on käynyt Suomessa valtiovierailulla vuonna 1989, jolloin Felipe Faija Juan Carlos oli täällä.
1: Manun kanssa varmastikin.
2: Kyllä, joo.
1: Arvaisin.
2: Tämä Felipe hän on tämmöisiä hiljaisia kavereita. Hän on 12 vuotta ollut vallassa, mutta vielä hän ei ole yhtään haastattelua antanut.
1: Old school.
2: Old school tämä kavereita,
1: kuulostaa joo. Heikki Kyöstilältä.
2: Joo. Voidaan puhua kuninkaallisesta vierailusta myöhemmin tänä aamuna lisää.
0: Tänä lokakuuna, siis rokakuuna, Radio Rock suuntaa Australiaan. Viikko viikolta uusi bongattava artisti. Ensimmäisenä Iron Maiden. Bongaa, ilmoita, toivo parasta. Lopussa joku onnekas kavereineen katsoo keikan toisella puolella maapalloa. Rokakuu, Down Under. 100% rock.

0: same again.
1: Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.
2: Radio
1: Rock.
3: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
3: Otollinen?
4: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
6: Turmi on kätilöt sinun radiosta, terve. Nyt ne kädet ylös siellä. Niin on tietysti, jos olet ratissa, niin älä nosta. Tämä ei ole ryöstö, vaan viimeinen mahdollisuus hommata liput isolle kirkolle meidän jäähallikeikalle. Meidän resonointi alkaa kello 21 ja esilääkityksestä vastaa Business City ja Toistpolt pallo tulevas kynti.
1: Turmion kätilöt, Colossal Disco. Helsingin jäähalli lauantaina 24. lokakuuta. Viimeiset liput Ticketmaster.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
7: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
8: B-lytä. Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
9: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: Radio Rockilla juuri nyt korporaation yöuusinta. Aamulla jatkuu Radio Rock.
1: Tänään UTin jääkärirykmentin harjoitukset Hangon ja Uudenkaupungin välisellä rannikko- ja merialueella. Uudenkaupungin ja Hangon väliin mahtuu yksi kaupunki nimeltä Turku Åbo, eli kavereiden kesken lyhennettynä Turbo.
2: Aa, onko se näin?
1: Turbohan siitä tulee.
2: Tätä en ollut kuullut.
1: En minäkään, mutta juuri keksin.
2: No niin, hyvä. Tänne vietetään myös maailman CP-päivää ja Suomen CP-liitto nostaa esiin mielenterveyden näkymättömän kuorman. Tapahtumassa nostetaan esille CP-vamman ja mielenterveyden yhteyttä.
1: Jäätelö ja suklaa karnevaali Helsinki Coffee Festival yhteistyössä. He järjestävät mediatilaisuuden joulun mauista ja herkkutrendeistä.
2: Okei.
1: Eli onko siellä nyt sitten jotain kademumman makusta ja mitä kaikkea joulun kuuluu? Kaneli?
2: Kaneli kuuluu, joo.
1: No mä en tiedä, niillä voi olla jotain uusia makuja. Jotain fansimpia. Onko Kaakkois-Aasiasta jotain?
2: Voiko jouluun vielä tuottaa uusia makuja? No kyllä kai voi.
1: Salettiin voi.
2: Joo.
1: Mikä se Koichikan, mikä se on se, mikä nyt on ollut viime vuoden hirveä hitti, tämä imellytetty koreakastike.
2: Niin onkin,
1: Koichin,
2: mikä ikinä. En mäkään osaa lausua. Joo. Mutta olen tietävinä, niin mitä tarkoitat.
1: Joo, se maistuu, tai tuoksuu emäksiselle, mutta kuitenkin maistuu ihan ok.
2: Ja aivan saletti on, että joku keksii jonkunnäköisen joulusalmiakin, jos meillä nyt on jo salmiakki maksalaatikkoa, jota tässäkin studiossa on maisteltu. Mm-hmm. Niin kyllä joku joulusalmiakki, en tiedä, voi olla muuten, että semmoinen on jo.
1: Ja saletti,
2: mä oon niin perinteinen ihminen, että salmiakkia ei minun jouluuni kuulu.
1: Joo, täällä kuitenkin nyt sitten toimittaja on kutsuttu tänne

0: jäätelö- ja suklaafestivaaleille yhdessä Helsinki Cafe-festivaalin kanssa järjestettävän mediatilaisuuteen. Eli sullakin on mahdollisuus, jos soitat tähän numeroon, niin käydä maistamassa nyt joulun uusia makuja, Harri.
1: No ei sitä tiedä. Päivä on vasta nuori. Tiedä, mihin tämä vielä kääntyy. Tänään mielenkiintoinen keskustelu THL:n ja KKV:n seminaari, eli Kilpailu- ja kuluttajavirasto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yksissä tuumin Turussa järjestävät seminaarin aiheesta rahapelimarkkinat avautuvat. Onko meillä edessä haittakriisi?
0: Valtakunnalliset lastensuojelupäivät niin ikään Turussa, Logomossa tänään huomenna. Eduskunta kokoontuu täysistuntoon ja sitten Tiedekulmassa Helsingin yliopistolla kysytään, mitä tekoäly tekee mielelle.
1: Joo, tekoäly tekee yhtä ja toista. Tänään esimerkiksi Helsingin Sanomat on kertonut, kuinka kiinteistövälittäjät alkavat olla liemessä tekoälyn vuoksi, kun tekoäly on antanut potentiaaliselle asunnonostajalle tehtäväksi, että pyydän nyt välittäjältä viimeisen 15 vuoden ajalta kaikki mahdolliset vedenkulutuksen lukemat ja tämän tyyppiset.
0: Yksi tekoäly kysyy enemmän kuin 10 viisasta ehtii vastata.
1: Joo.
2: Tätä on 100% rock. Radio Rock.
3: Radio Rock.
2: 100% rock.
3: Radio Rock.

0: Radiorokin korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Nikotiinipussien valmistus loppuu Pietarsaaresta, kertoi eilinen lehtijuttu. Tämä liittyy samaan tehtaaseen kuin ehkä muutama vuosi sitten saattaneet muistaa tämän makukohun.
2: Muistan, joo.
1: Eduskuntaa myöten pohdittiin, että minkä makuisia nikotiinipusseja nyt on laillista valmistaa ja tarjota. Ja mennään tähän seikkaan hieman myöhemmin, koska meillähän on muitakin kuumia uutisia Suomesta.
2: Kyllä, joo. Tuli muuten tästä makuun.

0: ukohusta mieleen, että niitä on tässä lehiaikoina ollut kahdenlaisia. Oli tämä nikotiinipussien maku ja sitten oli tämä Makvan maku Amerikaani kohu, kun hän siellä metsässä Mira Luodin kanssa oli.
1: Se oli muuten jäätävä. Siis tietty teltta. Joo.
0: Ei ollut telttaa. Minä olin samassa TV-ohjelmassa mukana.
1: Ei ollut telttaa.
0: Ei ollut telttaa. Laavulla nukuttiin. Itse tehtiin maja.
1: Ai niin, se oli sitä selviytymisjuttua.
0: Kyllä, kyllä.
1: Oikeasti, itse tehty laavu.
0: Tai itse tehty, kuule. Joo,
1: kovia jätkiä, kimmoja, hurjia kimmoja ja kundeja.
0: Mutta joo, puhutaan kylläkin tehtailusta ja tuotteiden valmistamisesta. Mennään polkupyörien maailmaan. Yksi sellainen, minkä jo kuvittelimme menettäneemme, ei olekaan menetetty. Tänään aamulla puoli tuntia sitten on uutisoitu, että tunturipyörä. Se tulee saamaan uuden elämän, mutta minkälaisen, niin kerrotaan siitä kohta.
2: Rockakuu. Down Under. 100% rock.

0: Radio
1: Rock. Pase. Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä teesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
4: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
5: Miksi nää on mun oven edessä?
4: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
5: No ei mulla mitään lomaa ole.
4: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
5: No nyt se taksikin tuli.
4: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Mikä toi oli? Ja taas...
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
9: Otollinen?
10: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
11: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen? Uuteen proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
12: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
13: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja... ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Radiorokin korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Minusta hyvin miellyttäviä talousuutisia kantautunut tuossa kuuden jälkeen runsaat puoli tuntia sitten. Perheyritys Helkama Velox on ilmoittanut ostaneensa Tunturi-polkupyöräbrändin takaisin Suomeen. Tunturinhan oletettiin olevan jo menneen kesän, ei voi sanoa lumia, vaan menneen kesän räntää. Elokuussahan ilmoitettiin, että konkurssissa ollaan. Viimeiset vuodethan omistus on ollut Hollannissa. Hollantilainen Axel Group on omistanut Tunturin. Mutta nyt näyttäisi siltä, että Tunturi tekeekin paluun ja mahdollisesti jopa valmistusta tulee Hankoon, missä Helkama siis pyöriään tekee.
2: Käyräsarvet ja logo, jossa on punaisella pohjalla leijona. Niin never forget. Kyllä, itsellä se oli tärkeää, että oli Tunturi eikä mikään Helkama. Ja nyt ne ovat yhdessä.
1: Nyt ne ovat yhdessä, kyllä. Mm. Tähän kauppaan kuuluu ennen kaikkea tämä brändi. Se on nyt ostettu. Eli oikeudet on ostettu ja kauppaan kuuluu myös Tunturin muutaman tuhannen uuden pyörän varasto. Viimeiset 23 vuotta Tunturin omistus ja valmistus on ollut ulkomailla. On ollut Unkaria. Unkarissa on tainnut olla valmistusta ja sitten Hollannissa on ollut omistus. Mutta nyt kaikki palaavat Suomeen.
2: Aika vähissä asioissa on enää kuin brändi. Se Nokia, joka on jatkanut olemistaan, ei puhuta näistä Nokia Siemens-verkoista, vaan ihan siitä matkapuhelinbrändistä, niin tuskinpa on mitään jäljellä Jorma Ollilan ajasta. Ei yhtään ainoa tuotantoketjua, ei minkään näköistä softan pätkääkään, ei mitään. Että ainoa mikä on, niin on tuotemerkki.
1: No niin, se, joo, totta lienee.
2: Niin siinä mielessä maailma nyt on tällainen kummallinen juttu, että polkupyörän tekniikkaa ja polkupyörän kaiken maailman osasia, komponentteja, niin niitä varmaan uskoisin tilataan kaakkosasiasta ja sitten niistä osasista sitten rakennellaan jonkun teräskehikon ympärille vähän pyörää.
1: Kyllä. Ja Helkamalta kerrotaan, että se on auki. Palaako tunturipyörien valmistus Suomeen? Sitä selvitellään parhaillaan, mutta yksi vaihtoehto on, että osa tuotannosta palaisi Suomeen ja nimenomaan Hankoon ja osa jäisi ulkomaille.
2: On siinä mahdollisuuksia. Vaadin, että ne vaihteet on joko siinä käyräsarvisen pyörän, ja huomisen pitää olla siis käyräsarvinen, ei siinä muuten mitään järkeä.
1: Ei tietenkään.
2: Ei, siis kyllähän nössöt veti niillä suorilla tangoilla, se piti olla. Ja ajaa nimenomaan niskakyyryssä niin, että sä pidät niistä käyräsarven alajarruista kiinni, jotka oli paremmat kuin ne yläjarrut, koska ne oli ihan paskat.
1: Joo, niin oli jo.
2: Sä myötäilet.
1: Mä myötäilen. Mä en itse ihan tarkkaan edes muista, oliko mulla käyräsarvinen pyörä vai ei. Todennäköisesti oli. Todennäköisesti oli, koska halusin pysyä muodin mukana.
2: Joo. Ne oli ne yläjarrut ihan bersistä ja sitten se vaihdekeppi, mikä se oli sellainen musta, joka sitten siitä saattoi aina joku pala irrota välillä. Mutta se oli silti paljon laadukkaampi pyörä kuin Helkama, joka oli ehkä synonyymi silloin 80-luvulla, niin se oli Made in Hong Kong. Se oli sellainen hokema. Tiedätkö, että kaikissa leluissa, mitkä meni heti paskaksi, niitä ei tehty Kiinassa, ne tehtiin Hongkongissa. Joo. Ja jos oli joku pikkuauto, niin siitä lähti rengas heti irti. Niin se oli Made in Hong Kong.
1: Okei, nyt ymmärrän.
2: Niin Helkama oli pyörissä sama, että Tunturi oli laatupyörä ja sitten oli Helkama. Mutta osat ovat vaihtuneet,
1: juu. Helkamapyöriä siis tehdään tosiaan Hangossa. Terveisiä sinne.
0: Uusi levy tulossa. Yllättävä paluukeikka. Kesän kuumimmat festarijulkistukset. Radio Rockin rock-uutiset kertovat, mistä rock-kansa puhuu juuri nyt. 100% rock.

0: Radio Rockin korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Tuossa puhuttiin äsken tunturipyöristä ja Helkamasta ja siitä, kuinka Helkama on nyt ottanut tunturibrändin omistuksensa ja saattaa olla, että Suomeen tulee tuotantoa. Hyvä niin, ihanaa. Sen sijaan nuuskahommissa on tapahtunut koistinen. Habit Factory lopettaa nikotiinipussien valmistuksen Pietarsaaressa 1. marraskuuta, eli
2: tässä 3 viikon kuluttua.
1: Jotain sellaista. Vähän reilu, juu. Siinä sitten. Eli heti kuule Halloweenin jälkeen pakkaillaan kimpsut kampsut. Ja tämähän on siis tehdas, jota ehkä joku muistaa, mutta edellinen hallitus ja heidän nerokas ministerinsä Anmaja.
2: Niin, paikkakuntalaisia, Pietarsaaren vahva ihminen nykyään europarlamentissa.
1: Kyllä, joo. Niin Anmaja yritti sitten pelastaa sitä yritystä valitsemalla juuri ne maut sallituiksi uuteen tupakkalakiin. Me mennään tähän tarkemmin uutisten jälkeen, mutta siis itse vaan haluaisin, että tietysti bisnekset pysyisivät Suomessa, eikö vaan?
2: Totta kai, joo. Työllistävä vaikutus varmaan nikotiinipussitehtaallakin on. Mulla ei ole mitään käsitystä, mitä siellä on työntekijöitä, mutta varmasti joitakuita.
1: Niin, ja aina se taloudellinen toimeliaisuus kannattaa, että siinä kun nuuskapussi vaihtaa omistajaa, niin se on parasta.
2: Kyllä, kyllä. En ole ikinä muuten nuuskaa käyttänyt. Se on oikeastaan aika erikoista. Parikymmentä vuotta vähän runsaat poltiin tupakkaa hyvin, hyvin aktiivisesti, mutta nuuskaa en ole koskaan edes kokeillut.
1: Sama.
2: Ei
1: sitä tykkinuuskaa, mutta en niitä pussejakaan. Mä en ole kokenut kumpaa,
2: enkä ole nikotiinipussia myöskään koskaan suuhuni laittanut. Tämä on erikoinen.
1: Sä et ole vissiin koskaan pelannut lätkää.
2: En ole pelannut lätkää, enkä oikein ole muutenkaan ollut mikään urheilija. Yritin kyllä jossain vaiheessa nuorena, mutta joo. Ei siitä mitään tullut.
1: Ozzy Osbourne, Mama I'm Coming Home tarjolla tuohon uutisten perään. Ja mitäs meillä on siellä?
2: Uutisissa kerrotaan muun muassa siitä, että suojelupoliisi on yhdistänyt Suomessa liikkuneita ihmisiä ulkomailla tapahtuneisiin sabotaasitekoihin. Supon piellikkö Juha Marttelius vieraili eilen A-studiossa kertomassa asiasta.
1: Points of the Fall, niin ikään Carnival of Rust esittäytyy. Ja sitten kiinnittäisin huomiota Iron Maideniin. Sitä soi tässä pitkin päivää, kun se soi ja haluat Australiaan keikalle katsomaan Iron Maideniä, niin soita meille.
2: 01080121 on mahdollista, että nimesi päätyy lyhyelle listalle, josta sitten aikanaan kuun lopussa arvotaan Australiaan matkaava.
0: Rokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.

0: Radio
1: Rock.
2: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
3: Go-auto. Miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkejä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
7: Epäilevin.
6: Mikäs nyt?
7: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
6: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
7: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
6: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
7: No sitten.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
10: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
11: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
12: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
13: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
14: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
15: No riittääks rahat?
16: Ai mitkä rahat?
15: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
16: Huomenna lähtee vaan priin.
14: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 Ruudussa ja Nelosella.
17: Sopet auki, let's go!

0: yksi.
1: Kaverinkin saa ottaa mukaan tai vaikka puolison. Suomen ensimmäinen nikotiinipussitehdas lopettaa Pietarsaaressa. Pietarsaarihan tunnetaan kahdesta asiasta, veneteollisuudesta ja nikotiinipusseista.
0: Niin, siis itse asiassa kun miettii, että paikkakunta ei ole kovin iso, niin sieltä kuitenkin löytyy kahdenlaista teollisuutta. Ja onhan Pietarsaaressa siis vanha muinainen tupakkatehdashan oli hyvinkin tunnettu.
1: Ettei sillä olisi jotain niin kuin polkuja tähän nikotiinipussitoimintaan. Tällä oli nimittäin kunnianhimoinen idea, että 40 miljoonaa nikotiinipussia tulee vuodessa tästä tehtaasta. Tämä oli niin kuin se visio.
0: Mm.
1: Tiedätkö, kun on yrityksellä toimitusjohtaja esittelee strategian, vision ja mission, niin visio oli tämä.
0: Okei. Okay.
1: Joo, 40 miltsiä nikotiinipusseja ja se olisi ollut ihanaa varmasti kaikkien mielestä. Strenberg Habit Factory on toiminut Pietarsaaressa ja tehnyt näitä. Ja tämä firmahan oli hieman erikoisessa valossa muutama vuosi sitten niin sanotussa sormustin kukkakohussa.
0: Sormustin kukkakohu. Termi on mennyt minulta kyllä nyt ohi.
1: No joo, se liittyy näihin makuvalintoihin, kun naureskeltiin kansantoimesta hieman. Jos kerrataan nopeasti, mistä oli kysymys, niin edellisen hallituksen aikaan opetusministerinä Anna-Maja Henriksson, Pietarsaaresta kotoisin oleva silloinen RKP-puheenjohtaja, niin hän rupesi sitten veivaamaan sellaista juttua, että tämä pitää toisen ministeriön, eli sosiaali- ja terveysministeriön kirjoihin ja kansiin tässä hallituksen esityksessä pitää saada tietyt maut, mitä saa valmistaa ja ilmeisesti myös myydä nikotiinipusseissa.
0: Joo, sen mä muistan, että rosmariini liittyy jotenkin tähän. Mutta mä en muista, että oliko tämä Henrikssonin mielestä aikuisten maku vai lasten maku.
1: Joo, tässä oli sallitut maut olivat alkuperäisen esityksen mukaan mentoli, tee, inkivääri, rosmariini, puu ja sormustin kukka.
0: Ahaa, sormustin kukka, juu.
1: Ja nyt tämä sormustin kukka tietysti herätti hieman hilpeyttä, kun se on tappavan myrkyllinen kasvi. Että minkä takia joku sitä makua haluaisi sitten imailla, mutta ilmeisesti se onnistui niillä tuotantovälineillä, mitkä oli.
0: Elämä on riskipeliä.
1: Se on totta ja väline urheilua vieläpä. No niin, tämä herätti ihmetystä ja naurua. Ja sen jälkeen, kun STM eli sosiaali- ja terveysministeriö oli saanut nyt sitten linjattua, että kyllä, että inkivääriä voi vetää, mutta ei näitä lasten karkkimakuja. Tämä muutenkin, siis tämä on aina absurdia. Juuri tämän takia politiikan tekijöiden pitäisi pidättäytyä minimissään sotkeutumasta mihinkään ikään kuin ydintehtävän ulkopuoliseen, koska tämä on ihan karmeita tämä mikromanageroista, jos sä nyt johonkin lakiin paukutat sitten, että mentoli ja inkivääri sallitaan, mutta ei sitten sanotaan jotain vähän trendikäpä makua, suklaa.
0: Musta tuntuu nyt, kun mä muistelen tätä kohua, ja kiitos briefistä, olen päässyt taas vähän kartalle, mitä silloin pari vuotta sitten oli, niin musta tuntuu, että tämä suurin kohu liittyy kuitenkin ei niinkään näihin makuihin, mikä on kielletty ja sallittua, vaan siihen, että ministeri Henriksson yritti tässä melko lailla jopa avoimesti auttaa kotikaupunkinsa ja tuttavansa firman liiketoimintaa.
1: No näin.
0: Mun mielestä se oli nyt kaikkein kovin kohu liittyy kuitenkin tähän.
1: Sä oot ihan oikeassa, koska juurikin näin. Eli tämä kohulista, minkä juuri kerroin tuossa, niin sattui olemaan täsmälleen sama kuin tämän pietarsaarelaisen Habit Factoryn tuotevalikoima. Ja nythän maailman universumissa tapahtuu jatkuvasti yhteensattumia, mutta mustanaami ei usko.
0: Joo.
1: Sattumiin. Eli tässä...
0: Joo, tässä ei ollut kyllä mitään sattumaa. Tämä oli niin päiväselvä koplaus, yritys kolleja pääsee.
1: Joo, ja sitten mä en ymmärrä, kun näillä ministereillähän on omat vastuvalueensa. Ja yleensä se menee silleen sivistyneesti, että jos sinä hoidat yhtä tonttia, niin sinä et sotkeudu naapurin tontille.
0: Mm.
1: Että jos sulta nyt lehdistö kyselee tietysti kaikenlaista, niin sä pidättäydyt sinne, jos olet opetusministeri, niin sitten sä pidättäydyt niissä asioissa, niin miten helvetissä tällaiset niin kuin nuuskamaut liittyy opetusministeriin?
0: Liittyy elimellisesti, siis ketkä muut niitä mukaan käyttävät kuin koululaiset, ja koululaisista on tehtävä nikotiinipussien käyttäjä.

0: Tämä on päivänselvä asia.
1: Joo, niin on, totta kai. Joo, ja sitten...
0: Ei tämä millekään sosiaali- ja terveysministeriölle pitäisi kuulua. Kyllä tämä opetusministeri tehtävä saattaa koululaiset pussien käyttäjiksi.
1: Liikunnanopettaja viimeistään näyttää, miten laitetaan mummo yläflyygeliin.
0: Tänään harjoitellaan jääkiekkoa tässä jokaiselle nuuskat.
1: Tässä nuttelu yläflyygeliin kaikille.
2: Tätä on 100% rock. Radio Rock.
3: Radio Rock.
2: Sata prosenttia rock.
3: Radio Rock.

0: tämä Habit Factory lopettaa nikotiinipussien valmistuksen Pietarsaaressa ja tuotanto siirtyy Ruotsiin. Tämä pussien imailu ylähuulesta, sehän on kummallista hommaa. Se on korvanut käytännössä kokonaan sen tykkinuuskan tai tietyn vanhan etanin, sitä ruskeata kultaa.
1: Niin, totta muuten, juu. Ei enää näe sellaista. Nyt kun mainitsit, niin hirveän harvoin enää tulee nähtyä ketään, joka sellaisella tykillä.
0: Koska se olisi ottaa sitä hommaa ja sitä vierestä seuranneena, niin se ei ollut sellainen asia, mikä kiihottaa ruokahalua, jos jotain mitään muutakaan. Mutta kuule, kerran olimme, mä puhuin sitä eilen siitä, kun puhuttiin Bob Geldofista, niin siitä Live Aid-hommasta. Ja siellä, kuule, Philadelphia lennettiin Sarkkisen kanssa. Niin Sarkkisellahan oli sellainen nuuskatykki sitten omissa matkatavaroissaan. Ja turvatarkastuksessa siellä Amerikan virkaintoiset kyseli sitten, että sir, miksi teillä on neuloja kassissanne Sarkkiselta?
1: Mm-hmm. Ja Sarkkinen tähän.
0: Ja Sarkkinen siihen, että ei mulla mitään neuloja. Ei kun avataan se laukku ja sitten tietyillä hanskoilla ne koplas sieltä ja sanoin, että avaa itse ja näytä. Ja sitten siellä oli tämä nuuskatykki.
1: Noniin.
0: Ja sitten sanoin, että miksi sulla on tällainen, että tämä on niin kuin neula. Sanoin, että ei tämä ole mikään neula, tämä on niin kuin mun nuuskatykki. Sanoin, että mikä se on. Niin hän joutui näyttämään siinä turvatarkastuksella tykittämällä sitä nuuskaa siitä ensin siitä ettan purkistaan ja sitten yläflyykeliin siitä.
1: Amerikkalaisille tämä taitaa olla aika vieras.
0: He sanoivat, every day something new.
1: Okei. Okay. Meillä oli täällä vieraana kerran, tähän siitä lienee aikaa, 5 vuotta, jotain tällaista. Oli eräs Suomen kuuluisimmista ortopedeistä ja nykyään proffana. Proffanan toivona mies jätetään hänen nimen nyt häveleisyystä sanomatta. Äkkiäköisesti on googlais, kenestä oli kysymys. Niin se oli jotenkin häkellyttävää tässä haastattelun tuoksinassa. Niin hän yhtäkkiä, siis lääkäri, ihminen vielä, niin hän täräytti nuuskatykin ja kesken omaa vastausta hän laittaa sinne ylähuuleen. Okei.
0: Oliko tämä kamerat silloin täällä?
1: Mä en muista, täällä ei tainu olla vielä kameroita. Ei ollut. Se, joo, siitä ei ole nyt niinku videomateriaalia, mutta se oli mielenkiintoista nähtävää. Oli tosi hyvä vieras kyllä ja oli rohkea puhumaan. Hän puhui itsestään luuseppänä, mitä ortopedit tietysti ja ovatkin.
0: Luuseppä, okei. Okay. Periaatteessa aika terävä ilmaisu. Lääkäri on yksi asia, mutta kyllä mun täytyy sanoa sitten vielä sellainen niin kuin iltapukujuhlissa, kun joku sellainen kaunotar laittoi.
1: Juuri se on ylähuule,
0: niin mä oon silleen jumalauta. Joo, toi on vähän liikaa.
1: Pitkä iltapuku ja nuuska tykillä.
0: Se oli vähän liikaa. Ei, no. Five Finger Death Punch ja sen jälkeen mielenkiintoiseen seikkaan. Mehän puhuttiin eilen yhdestä jutusta.
1: Joo, meillä oli arkkitehtuuri isosti esillä. Arkkitehtuurin Finlandia-palkinto jaettiin eilen. Ehdokkaita ihan loppusuoralla oli 4. Mikä on voittaja?
2: Australia. Kenguruita, surfareita, käärmeitä. Ja tällä kertaa myös Iron Maiden. Kuuntele Radio Rockia kello 6 ja 12 välillä. Bongaa viikon artisti ja olet mukana kisassa, jonka päävoitto vie Australiaan keikalle kaverin kanssa. Tällä viikolla metsästetään siis Iron Maidenia. Rokakuu. Down Under. 100% rock.

0: Goes Down Under. Passi valmiiksi. Korvat auki.
1: Radio
0: Rock. Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
4: No en nyt tiedä, onko.
3: Ei, ette oo.
4: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
3: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
4: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
3: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissalle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
7: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
10: Mainonta maksaa rahaa.
11: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
10: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
11: jos annat sen valeuutisille.
10: Raha ei edelleenkään välitä.
11: Mutta kuka sitten välittää?
10: Suomen talous ja media.
11: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
10: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
11: Radio välittää.

0: Radio Rockin korporaatio. Livenä jälleen 6 aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: On käynnissä rokakuu. Joku lähtee Australiaan katsomaan keikkaa meidän piikkiin. Vaihtoehtoja on monia. Tällä viikolla metsästämme Iron Maidenia ja ensi viikolla jotain muuta. Ja jos haluat Maidenin keikalle Australian kaverisi kanssa tai Avekin kanssa, niin soita meille.
2: 01080121.
1: Arkkitehtuuri Finlandia jaettiin eilen ja meillä oli Panu Savolainen Aalto-yliopistosta proffa itse täällä vierana 8 aikoihin eilen. Oli todella mielenkiintoinen vieras.
2: Joo, hän ihan suoraan totesi, että hän on sellainen arkkitehti, jolle kohteen ulkonäkö ei juurikaan merkitse, vaan hänelle rakenteet ja kaiken näköiset, mitä hän selittikään tässä, niin oli paljon merkityksellisempiä.
1: Joo, mutta tämä on niin kuin, kun mä ymmärrän, että hänen pitää niin kuin tietysti näihin junttien mainitsemiin, että onpa kaunis rakennus, niin tähän pitää suoraan lyödä vastapalloa täysillä. Mutta onhan se vähän niin kuin sama, että sä sanoisit jostain taideteoksesta, että ei sillä ole mitään väliä, miltä se näyttää. Kysymys on siitä tekniikasta, millä se on tehty. Joo, mä oon silti sen verran juntti, että mä en nyt ihan seuraa tätä ajatuskulkua. Toki mä ymmärrän, että rakennuksessa funktionaalisuus, turvallisuus, käyttökelpoisuus, kaikki tällainen merkkaa, totta kai.
2: Hän, siis Panu Savolainen, joka täällä vieraana eilen oli, hän on tutkinut arkkitehtuurin historiaa hyvin paljon ja hänen mukaansa se on sellainen 60 vuoden aika, joka vaaditaan rakennukselle, näin ainakin ymmärsin, että kun rakennus valmistuu ja huomataan, että tämähän on ihan susiruma, niin 60 vuotta pitää odottaa, niin sen jälkeen se muuttuu sen aikaisten ihmisten mielessä sitten jo osaksi vaikkapa nyt sitten kaupunkikulttuuria. Helsingissä mainio esimerkki tästä on Makkaratalo.
1: Joka on
2: virallisemmin vissiin City Center.
1: Joka
2: nykyään
1: on hirveä ja siitä on 60 vuotta nyt about jotain.
2: Siitä alkaa olla jo. Joskus 60-70-luvun vaihteessa vissiin on valmistunut.
1: Kyllä. No niin, mutta todella mielenkiintoinen vieras ja pitää ottaa hänet joku kerta uudestaan. Mutta sitten tähän itse valintaan, eli Arkkitehtuuri Finlandia nyt sitten voitti eilen.
2: Eurooppa-tutkija, tietokirjailija Timo Miettinen valitsi 4 finalistin joukosta voittajaksi Kuusijärven savusaunat. Paljon onnea Kuusijärven savusaunoille.
1: Pienet. Sehän on ollut otsikoissa, ennen kaikkea Vantaan Sanomat on siitä kirjoitellut laajalti, koska se mikä siellä on nostanut kulmakarvoja on tietysti nämä aivan järjettömät kustannukset rakennuksissa itsessään, mutta esimerkiksi pysäköintialue maksanut 3,8 miljoonaa rakentaa. Mä en ihan tarkkaan tiedä, minkälainen louhittu 5-kerroksinen parkkihalli siellä on, missä on lasertutkat joka nurkassa, mutta jos se on sellainen perus tuollaisen järven parkkipaikka, niin kyllä tässä Anna-Maja Henrikssonin nuuskasuosimista on aika pientä.
2: Kohteen rakennussuunnittelusta vastannut MER-arkkitehtien arkkitehti Julia Hertel on iloinut, että myös pienimuotoinen paikallisesti tärkeä kohde voi näin globalisaation aikakaudella nousta Arkkitehtuurin Finlandia voittajaksi. En ole käynyt Vantaan Kuusijärvellä ikinä, on mennyt lohi. Niin. Mutta täytyy varmaan mennä katsomaan, mikä tämä siellä, Finlandian arvoinen paikka oikein
1: siellä
2: on.
1: Siellä on päärakennus, saunarakennus, apurakennus, savusaunat ja kodat tarjolla. Ja järvekin pääsee uimaan ja sitten siellä on tämä tulipaikkakin, mikä maksoi, onko se 600 tonnia tehdä notskipaikkaa.
2: No niin.
1: Se niin kuin, siis hyvää kannattaa fiilistellä.
2: Muut ehdokkaat olivat Helsingin Oulunkylässä oleva asuinkerrostalo, Helsingin muurarimestari, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skip Campus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Shadow. Museo Liettuassa tai Jidishia, niin mä en osaa lausua tätä, olen pahoillani.
0: Tätä

0: Radio Rockin korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Heikla ja Moisio täällä. Ja sitten asia pullonpalautuksesta. Suomessa aivan prima järjestelmä. 97% ilmeisesti pakkauksista päätyy palautettaviksi. Eli homma toimii aika hienosti Suomessa.
2: Kyllä, mutta siitä huolimatta tuo katala vihollinen EU, missä EU siellä uudet pullonpalautusjärjestelmät.
1: Niinhän se Timo Soini jo sanoi.
2: Kyllä, kyllä joo. Minä äänestin aikanaan kyllä ja äänestäisin edelleenkin, mutta kieltämättä on tässä vähän valuvikoja. Nimittäin nyt Euroopan unionissa ollaan vaatimassa sitä, että Suomeen tulisi myös toinen pullonpalautusjärjestelmä.
1: Tarttisi saada paksumpia muovipulloja EU-asetuksen mukaan ja lasipulloja niille laajat systeemit niin ikään. Ja täällä nyt sitten Keskon ja S-ryhmän porukat miettivät, että tähänhän tarvii rakentaa joka ikiseen ruokakauppaan nyt sitten niin kuin kaksi eri pullonpalautusjärjestelmää.
2: Eikä pelkästään vielä tämä, vaan se, että pullojen uudelleenkäyttö voisi vaatia myös lisää manuaalista työtä. Tällä hetkellä tämähän on pitkälti automatisoitu, eli tämä toisi kaupan alalle myös lisää kustannuksia.
1: Ja mehän kaikki tiedetään, kuka sen maksaa.
2: Sen maksaa kuluttaja lopulta.
1: Niin, se on se plussakortin vinguttaja, joka sen maksaa nyt vaikka K-kaupassa sitten. Eli kaikki tämä kumuloituu jatkuvasti suomalaisille tai niille, jotka kuluttavat. Jännä juttu siis sinänsä, että Suomessa kyllä ollaan niiailtu kaikessa, mitä EU on päällemme asettanut, paitsi alkoholiasioissa ja miksei uhkapeliasioissa niin ikään, mutta muuten täällä ollaan niin kuin EU-mallikansalaisia ja heti kun joku älähtää turpeesta jossain, niin mä olen silleen, ei tehdä mitään, ei yritetä mitään. Mutta sitten muutamissa asioissa, niin viiniä meillä ei juoda ainakaan kotona, ainakaan kotiin tilattuna, paitsi jos se tilataan jostain muualta kuin meiltä, koska emme itse osata myydä sitä. Tämä oli vanha loru siis.
2: Tämä oli kiva loru. Joo. Meillä aiheesta pullonpalautus ja mahdolliset uudistukset puhelimessa 8 jälkeen Keskon päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Ari Akseli. Kysellään häneltä tarkemmin.
0: Rokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.

0: Radio Rock.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
6: Otollinen?
7: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Valaise syksysi Julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
9: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.fi.

0: Radio Rockin korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: EU-asetus uhkaa Suomen toimivaa pullon palautusta. Tästä on puhuttu jo pidemmän pätkää, mutta jälleen asia on liikkumassa eteenpäin. Ja nyt Suomessa toimiva pullonpalautusjärjestelmä. Ihmettelemme, minkä ihmeen takia tarvitsemme tänne toisen, joka ei toimi niin hyvin.
2: Keskon päivittäistavarakaupan johtaja, toimialajohtaja Ari Akseli, oikein hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
2: Mitä tämä EU-asetus nyt uudesta pullonpalautusjärjestelmästä, niin mitä tämä käytännössä vähittäiskaupalle tarkoittaa?
3: Joo, jos tähän ei saada Suomeen poikkeuksia, niin me joudutaan rakentamaan toinen järjestelmä toimivaan rinnalle. Meillä on Suomessa vuosikymmeniä taaksepäin kellon kääntämisen aika ja otetaan satojen miljoonien kustannukset siitä.
1: Joo, se kuulostaa tervetulleelta ja juuri tätä me haluamme tietenkin tehdä, kun ei meillä ole muutakaan tekemistä. Mutta ironia sikseen, mikä tässä EU:n systeemissä on niin paljon huonompaa kuin meidän jo toimivassa?
3: Joo, meidän toimiva, ensinnäkin meillä tämä pullonpalautusjärjestelmä on Suomessa niin kuin poikkeuksellisen toimiva kokonaisuutena ja 97% kierrätysaste, mikä on niin kuin ihan maailman ykkösluokkaa. Niin se huono on se, että se on järjestelmä, mistä me luovuttiin vuosikymmeniä sitten ja me odotaisiin rakentamaan se nyt toimivan järjestelmän rinnalle. Käytännössä niin, että meidän pakotettaisiin luomaan järjestelmä esimerkiksi takaisinpestävien lasipullojen käytöstä. Ja mitä se tarkoittaa? Niin se tarkoittaa sitä, että siitä aikanaan luovuttiin syystä, että se lisäsi kauppojen logistisia kustannuksia Panimossa ja myös turvallisuuteen ja ympäristövaikutuksen osalta oli heikompi. Jokainen ehkä muistaa ne tupakantumpit, pahimmillaan huumausaineen neulat, mitä niissä oli, niin niitä piti pestää äärimmäisen kovilla kemikaaleilla. Sitten piti rakentaa kauppoihin isot pullot, palautustilat, jotka tarkoittaisi nyt esimerkiksi Suomessa noin 3000 PT-kauppaa niihin pullopalautustilojen laajentamista, uudelleenarviota ja teollisuuteen uudet tuotantolinjat. Ja nyt korostan, meillä on lähtökohtaisesti maailman paras järjestelmä päällä.
2: Mitä tässä nyt ihan lähitulevaisuudessa odotettavissa? Mihin toimiin vähittäiskauppa aikoo ryhtyä?
3: Me nyt toivotaan, että tässä asiassa niin kuin järki voittaa sillä tavalla, että me saataisiin tähän muutosta. Me tiedetään, että ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala tukee tätä tavoitetta ja on nostanut myös nyt asiaa itse julkisuuteen ja jatkaa keskusteluja Euroopan komission kanssa. Ja nämä keskustelut jatkuu myös virkamiestasolla, että poikkeus olisi vielä mahdollista saada ja me toivotaan, että Suomi tässä nyt onnistuisi, koska kyllä me nyt aivan liian usein on jouduttu tässä maksajaksi, mutta tämä on ehkä niin kuin henkilökohtaisesti semmoinen, mitä arvioin yhdeksi järjettömimmäksi, mitä nyt on, voi tehdä. Että kehittää toimiva järjestelmä rinnalle huonompi järjestelmä, josta me on luovuttu kokonaisharkinnan jälkeen vuosikymmeniä sitten.
1: Mitä jos ei vaan totella?
3: No sekin on kyllä sellainen, että jos nyt miettii, että kuinka paljon on niitä asioita, missä Suomi on niin kuin partio poikamaisesti noudattanut ensimmäisenä ylimääräisesti ja ehkä vielä tehostaankin juttuja, niin tässä voisi kyllä ajatella näin, että ainakin kovasti kävi sitä argumentointia, että mikä oli tämän pakkausjäteasetuksen tavoitteet. Ja peilaisi sitä siihen, että Suomihan täyttää nämä tavoitteet reilusti enemmän. Meidän pullo- ja tölkkipalautusjärjestelmä on oikeasti ei vain EU:n, vaan maailman kärkikastia. Että ei sitä kyllä nyt tässä kohtaa kannattaisi hevillä periksi antaa.
1: Se, mitä jossain Espanjassa ja Ranskassa on tullut seurattua ihan jo pelkästään niin kuin EU-maista, kun puhutaan, niin sitä muoviroinaa, mikä tulee tyhjistä vesipulloista, jota jokainen tuntuu juovan muutaman per päivä, niin se jätevuorio on aivan jäätävä. Ja tietyllä tavalla ymmärrän, että EU:ssa ollaan nyt herätty tähän jätevuoreen, mutta eikö ne voisi ottaa mallia meiltä?
3: Kannattaisi ottaa, että Suomessa tämä tosiaan tarkoittaa sitä, että suomalaiset palauttaa 2,3 miljardia juomapakkausta. Ja missään muualla ei näe tätä. Että jos käy nyt katsomassa vaikka siellä EU:ssa, Espanjassa, Yhdysvalloissa, niin nehän heitetään ihan normaaliin jätesäiliöihin nämä pullot ja tölkit yleisesti monissa maissa.
1: Kyllä.
2: Eli me olemme korjaamassa nyt jotain, mikä ei ole rikki.
3: Tämä on erinomainen kiteytys. Me ollaan korjaamassa jotain, mitä on rikki. Tuodaan toimiva järjestelmä rinnalle rikkinäinen järjestelmä, heikompi, valtavilla kustannuksilla.
0: Jos joku rockibändi ilmoittaa uudesta levystä, me kerromme siitä. Jos joku rocktähti on tulossa Suomeen, me kerromme siitä. Jos jotain tapahtuu rockissa, no, me kerromme siitä. Radio Rockin rock-uutiset arkisin 6 ja 6 välillä. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
2: Epäilevin.
1: Mikäs nyt?
2: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
2: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
2: No sitten.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
5: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
6: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
7: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
2: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
3: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
4: Arki palaa rytinällä takaisin.
3: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
4: Onneksi on radio.
3: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Radiorokin korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Ja tämä on Radio Rock, jota kuuntelet hetken kuluttua. Vieraanamme Jarkko Tamminen. Hänellä on monta rautaa tulessa ja uusi show, ja olen vain hämmästyksellä seurannut sitä lahjakkuutta, millä hän operoi.
2: Jarkko Tamminen hahmoineen paikalla tuossa 8:30 aikoihin.
1: Joo, ja ehkä vähän jälkeen.
2: Joo.
1: Muuten, tässä kun nyt ollaan puhuttu tästä pullonpalautuksesta, niin kuin äsken puhuttiin, ja oli tuo Keskon toimialajohtaja puhelimessa, niin ilmeisesti tämä kuuluu osana tätä EU:n pakkaus- ja pakkausjätteen asetuksen PPVR-asetusta.
2: Näin olen ymmärtänyt.
1: Tähän on, mä en tiedä, kiinnitit sä huomiota siihen yhteen seikkaan tätä asetusta, että kaikki ihmiset EU-alueella, jotka haluavat myydä jotain toiseen EU-maahan, joutuvat kyseiseen maahan maksamaan tällaisen vuotuisen maksun just tätä pakkaus- ja pakkausjätteen käsittelyä varten. Ja sitten jos sä myyt vaikka 27 vai 26 EU-maahan, niin kuin Suomen lisäksi, niin niitä pitäisi sitten avata vuosittain niin paljon, että niistä tulee niin jäätävä kustannus, että se pelaa käytännössä siis kaikki pienyrittäjät pois laudalta.
2: En ole näin pitkälle laskenut, enkä ole tähän kiinnittänyt huomiota, mutta uskon sanomaasi.
1: Joo, tuossa eilen katselin sellaista yrittäjää, joka tekee näitä veitsiä. Tällainen seppä, joka takoo veitsiä, niin hän kertoi, että Ruotsista tuli tilaus hänelle, että tarvitsisi veitsi ostaa tänne näin, niin joutui sanomaan, että no can do, että mulle tulee siitä satojen eurojen kustannukset vuodesta, jos haluan yhden veitsen lähettää Ruotsiin. Ja kun mä oon ihmetellyt sitä, kato, kun meillä on hoettu koko ajan tätä tavaroiden vapaata liikkumista ja ihmisten vapaata liikkumista, että kuinka helvetin hieno systeemi tämä on nyt sitten tämä EU. Niin nyt tällä pakkausasetuksella ilmeisesti lobbarit ovat olleet sen verran tehokkaita komission ja muiden suhteen, että ollaan saatu tämä järjestelmä, missä tietysti pienyrittäjän ei kannata operoida ollenkaan, vaan nämä miljoonia vaihtavat suurkorporaatiot sitten pystyvät tekemään sen heidän puolestaan.
2: No, totean kuitenkin tähän nyt sen, että suomalaisiakin europarlamentaarikkoja on ollut mukana siinä porukassa, jonka mielestä tämä on hyvä juttu. Seuraavaksi ehkä tutustun heidän perusteella.

0: keskusteluihinsa. Että nyt tässä on tällainen vyörytys tullut siitä, kuinka helkkari huono asia tämä on, mutta en ole vielä kuullut perusteluja, miksi tämä olisi hyvä, niin täytyy niihinkin tutustua.
1: No,
0: tasapuolisuuden nimessä.
1: Joo, totta kai keskitytään ihmeessä. Mutta sen sanon, että pienyrittäjälle, joka myy jonkun savakipon sinne tänne, niin se on no go, mutta se ei kai ole EUn idea olla sellainen.
2: Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.

0: Radio Rockin korporaatio. Livenä jälleen 6 aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Mehän lähetimme muuten viime viikolla, tai ei me vielä lähetetty varsinaisesti ketään, mutta
2: päätettiin,
1: että yksi ihminen pääsee koko loppuelämänsä Electric Callboyn keikoille, pois lukien festarikeikat.
2: Eli golden ticket. Mm. Jos tänään haluat jotain erikoista itsellesi, se voisi olla Iron Maidenin keikka Australiassa, meidän piikkiin, sulle ja Avekille. Ja ainoa mitä tarvii tehdä on pongata Iron Maiden soimasta Radio Rockilla. Sen jälkeen soittaa numeroon 010 80 121.
1: Tänään on tiistai 6. päivä lokakuuta. Jaha, sieltä.
2: Juhlalliset musiikit on otettava käyttöön, koska tänään 6. päivä lokakuuta se nyt sitten tapahtuu. Sieltä tulee kunkku Espanjasta.
1: Kyllä, kuningas Felipe 6 ja kuningatar Letizia. Tai voihan se niinkin sanoa, että kunkku tulee sen pettäjävaimonsa kanssa.
2: Oliko siinä joku skandaali?
1: Tässä on ollut, Espanjassa oli skandaali liittyen nimenomaan tähän Letiziaan. Hänellä väitettiin olleen suhde oman lankomiehensä kanssa.
2: Hänellä on
1: lähde
2: siis
1: sen lankomies.
2: Onko sillä Instagram-tili, jota se haluaa puffata sillä lankomiehellä?
1: Ei aavistustakaan, mutta tällainen skandaali Espanjassa nyt joka tapauksessa on. Ja tämä nyt varjostaa. On varjostanut jo muutaman vuoden tämän sinänsä muutoin hyvin pidetyn kuningasparin elämää.
2: No mutta tarkkaalkaa sillä silmällä, onko kuningatar Letizialla nyt sitten niin sanottu vilkkusilmä?
1: Mä tykkään vauhtinaisia.
2: Tekevät valtionvierailun tasavallan presidentti Alexander Stubbin kutsusta ja käyvät muun muassa Käpylän peruskoulussa tänään, näin täällä lukee. Ja sitten huomenna seppeleitä sankariristeillä ja marsakahautaa ja ynnä muuta.
1: Joo, ja huomenna jatketaan vähän muuallekin Suomeen. Mennään vissiin tuonne Pohjois-Suomeen. Näin on käsittänyt. Harvinaislaatuinen vierailu. Espanjan kuningas on tehnyt valtiovierailu Suomessa, Suomeen viimeksi vuonna 1989. Eli Felipe 6. isä Juan Carlos kävi täällä silloin Mauno Koiviston vieraana.
2: Sitten Utin jääkärirykmentti harjoittelee Hangon ja Uuden kaupungin välisellä rannikko- ja merialueella. Siihen väliin mahtuu muun muassa Turku, jonka saaristossa kenties sitten vähän harjoitellaan.
1: Niin Hangon ja Uuden kaupungin välinen merialue, tuo on hienosti sanottu kyllä.
2: Joo.
1: Tänään vietetään maailman CP-päivää ja Suomen CP-liitto haluaa nostaa esiin mielenterveyden näkymättömän kuorman. Nostetaan tänään esiin CP-vamman ja mielenterveyden yhteyttä.
2: Materiaalikiertopäivät järjestetään Jyväskylässä 2-päiväisinä alkaen tänään. Ja sitten on jäätelö- ja suklaakarnevaalia yhdessä Helsinki Coffee Festivalin kanssa. Siellä mediatilaisuus, jossa esitellään joulun uusia makuja.
1: Joo, joku salmiakki liitännäinen täytyy olla. Nyt kun salmiakki tuntuu olevan niin trendaavaa, että se on jo maksalaatikossakin.
2: Vaadimme salmiakkia ja sitten vaadimme myös Jarkko Tammista tänne. Toivottavasti seuraavan 69 Icen jälkeen mies on meillä. Hänellä on uusi show ja uusia hahmoja.
1: Jarkko Tamminen on se, joka matkii, kuten eräs sukulaisen aikanaan totesi.
0: Tätä on 100

0: Radio Rock.
1: Jos kivisa tutuli lasin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ai, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.

0: Radiorokin korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Erinomaista huomenta. Eletään tiistaita ja se on lokakuun 6. päivään. Ja tämäkin vuoden kierto jo ehtinyt.
2: Jarkko Tammista. Loistavaa imitaattoria odotellaan korporaation saapuvaksi. Hänellähän on tämä revymäinen lauluimitaatioshow uutena, joka kuulee käynnistyy marraskuun alusta. Ja ainakin kaikesta matskusta nähden, mitä hän on laittanut liikenteeseen, niin on väkevä kattaus uusia hahmoja.
1: Mielenkiintoista. Täytyy ehkä kysyä Jarkko Tammiselta tätä vähän tarkemmin, mutta vähän semmoinen käsitys on, että uusia hahmoja ei oikein tosta vaan enää tänä päivänä synny. Jengi käy kaiken maailman, niin kuin poliitikotkin käy kaiken maailman puhetyöläiskurssit sun muut, niin ei enää synny persoonia, tämmöisiä Johannes Virolaisen kaltaisia puhetyylejä. Juu, mä tiedän, meidän nuoremmat kuuntelijat eivät ole varmaan koskaan kuulleetkaan Johannes Virolaisesta, mutta minä olen.
2: Niin, Heikki Kahila ja Virolainen ja Mari-Liisa Kirvesniemi ja
1: muut. Veikko Vennamo ja Ele Alenius, se alkaa olla jo siis jopa meidän vähän vanhemmille kuuntelijoille. Ele Alenius alkaa olla melko vieras hahmo.
2: Niilo Tarvajärvi, sillä lailla.
1: Sillä lailla, kyllä.
2: Joo,
1: ei tällaisia oikein enää synny.
2: No mä oon eri mieltä, koska nyt Jarkon showssa esimerkiksi tämä Matias Petäistö.
1: No joo.
2: Ihan, siis niin kuin, mä en voi sille mitään, mua vaan. Se vaan toimii itselleni. Ja kyllä se nyt aika tuore hahmo on. Lisäksi hän on vetänyt Valavuorta jossain. Ja sitten on ollut nämä Kiekko fucking maalille! Eli tämä
1: Olli Jokinen.
2: Olli Jokinen,
1: kyllä.
2: Joo.
1: No joo, kyllähän täällä aika ajoin sitten tulee tällaisia persoonallisuuksia, mutta ehkä turhan ahdasmielisesti ajattelin lähinnä poliitikkoja. Ei sieltä oikein enää tunnu syntyvän.
2: Joo, ehkä Teemu Keskisarjasta voisi saada sellaisen. Siinä on nimittäin omintakeinen puhetyyli
1: niin,
2: siinä.
1: Niin.
2: Hei, tässä odotellaan Jarkkoa mestoille, niin mainitsen senkin, että tiesitkö, että tällä päivämäärällä vuonna 1889, eli 60, niin saksalainen Hans Meyer ja itävaltalainen Ludwig Brücheller valloittivat, ja nyt tulee tämä juttu, ensimmäisenä Kilimanjaron huipun.
1: En tiennyt. Joo. Onnea vielä kerran.
2: Onnea heille. Tuli vaan nyt mieleen, että tarvittiin siis saksalainen ja itävaltalainen kiipeämään tätä nyppylää sinne Afrikkaan, niin ehkä tässä on niin, että niin kuin paikalliset kävivät päivittäin siellä huipulla huvikseen, mutta sitten se kirjataan historiakirjoihin, kun tulee joku saksalainen Jannu.
1: Niin, se on se valkoisen miehen taakka. Täytyy ottaa tämä omiin nimiin.
2: Niin, joku täällä pitää käydä ensimmäisenä, ajatakaa, kun minä näytän, niin, miten niin. Tästä mennään tuolla.

0: jalkakin ylös niin, että heilahtaa.
1: Kyllä, kyllä.
0: Joo, eli siinä mielessä ei välttämättä perimätietoa, että kuka siellä on ensimmäisenä käynyt ja millä asialla. Mutta ehkä Metallican Sad But True paljastaa osan totuutta ja sitten ehkä toi Tamminen.
2: Yksi kuukausi, 4 jättibändiä, 1 käsittämätön palkinto. Radio Rockin rokakuussa bongataan uutta bändiä joka viikko. Tällä viikolla se on Iron Maiden. Rokakuun lopussa kaikkien bongaajien kesken arvotaan 2 hengen keikkamatka Australiaan. Nyt siis tarkkana arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Rokakuu goes down under. 100% rock.

0: Radio Rockilla juuri nyt korporaation yöuusinta. Aamulla jatkuu Radio Rock.
1: Täällä korporaatio Jussi Heikelä, Harri Moisio ja kuten luvattu Jarkko Tamminen paikalla. Tervetuloa.
2: Hei kiitos. Mukava olla täällä teidän kanssa.
3: Nyt Jarkko Tamminen, sinulla on alkamassa jäätävän hienon näköinen ennakkomainonnan perusteella arvioituna. Finlandia-talolta käynnistyy revy, musiikkiesitys, maailman suuri show. Ja sitten se kiertää Suomea, kaikki isoja paikkoja, päättyy Nokia-areenalle siinä joulukuun alussa.
2: Tämä pitää paikkansa. On ihan mahtava juttu, näin kuin voi sanoa, huipentaa tämä 50V-juhlavuosi tällaiseen juhlakiertueeseen. Ja siinä mulla on telkkariohjelmista tuttuja tanssijoita mukana sekä Voutilaisen Laura ja nimenomaan Laurakin imitaattorina. Mutta itsekin pääsen esittämään siinä yli 40, melkein 50 imitaatiohahmoa illan aikana. Ja se on kyllä semmoinen varsinainen imitaatio, revy-tykitys ja mukava niin. Sitten meillä on tässä joka päivä harjoituksia menossa ja tästäkin seuraavaksi sitten polkaan sen tonne Keräsen Marko meidän koreografin höykytettäväksi taas ja katsotaan, että miten askeleet menee. Mutta tosi hienoa ja semmoisen mukava kutina tuolla vatsan pohjassa, että kiva tehdä tämmöistä uutta showta.
1: Melkein 50 hahmoa. Onko siinä koko repertuari vai kuinka monta hahmoa sä oot?
2: No kyllä, varmaan sanotaan, että kyllä tässä vuosien varrella on semmoinen varmaan 250-300 000 hahmoa tullut matkittua erinäköisissä yhteyksissä.
3: Paljon? Mitä? 300 000?
2: 250-300 hahmoa. Enkä sanoin vähän väärin, kun mä tässä samaan aikaan yritin säätää tätä kolme nappia täältä itselleni vähän kovempaa, että kuulen jotain teistä ja itsestäni. Joo, mutta siis noin 250-300 hahmoa varmaan tässä on tullut vuosien varrella tehtyä kaiken kaikkiaan.
3: Ja nyt uusimpia, mitä olen tarkkaillut. Sä oot testannut niitä tuolla someväylissä. Ja siellä on ollut, sä oot kokeillut Aleksi Valavuorta välillä siellä ja sitten Matias Petäjistö on tuntunut siltä, että siitä on tullut uusi kansansuosikki.
2: Joo, pitää paikkansa.
3: Sun hahmoista. Pitäisikö meidän hei nopeasti jutella ton Olli Jokisen kanssa? Koska IFK-alkukausi niin on mennyt, miten päävalmentaja OJ sanoo?
4: Hyvä nosto, papa Jussi. Pakko todeta, että Leijonat, Tigers on fucking maailmanmestari. Mutta IFK:lla ei ole mennyt niin hyvin, että mutta hieno olla täällä korporaatiossa, pojat. Te olette, Jussi Harri, te olette johtopelaajia. You're cable guys. Ja jos sarjataulukkoa, niin sitä katsoo niin ylös alasi. Niin tiedättekö, IFK on ihan kärkikahennossa, niin tää on vähän niinku fucking katsojan silmissä, mitä IFK on mennyt. In the eye of the tiger, tiedättekö, tästä on helkati hyvä jatkaa. Hyvä.
1: Jos mennään sinne kilpailevaan leiriin ja jokeri-ikoniin, hänkin on täällä jossain, eli Teemu Selänne, mites Teemulta on lähtenyt aamuliikkeelle?
5: Ja huikea juttu, hieno on tämä kavereita kanssa ja tälleen viettää poikaporukasta tämän aamu, että mäkin on Kaliforniassa on ravintolayrittäjä, niin tietysti sanotaan, niin miten tehdään toimiva keittiö.
3: No miten?
5: No heitetään naiset ulos. Ihan oikein, ei tällaista sano nykyään, ei tällaista sano.
3: Okei, no mitä sitten vuoden 95, Never Forget, leijonakapteeni Timo Jutila?
6: Mä oon Pekka Hengen. Hengästynyt, mutta kyllä mä sanoin, että se on liilattu, jotta se heti aamusta poikeikasta korporaatiossa. Kyllä mä sanoin, että mennään eteenpäin ja ihan niin kuin tiedätte, niin se on oikotie. Oikotie, joka seuraavaksi eduskuntaan vie. Mä tiedätte homman.
1: Vaalisloukankin on valmiina.
6: Se on näin, kyllä se on vaalisloukan.
3: Okei. No sitten tässä on lukuisat mediat kertonut viikonloppuna, että Suomenlahden ja Helsingin edustalta löytyi viikonloppuna mysteeri metalliesine. Onko tästä esineestä tarkempaa tietoa presidentti Tarja Halosella?
7: No joo, kiitos kovasti. Musta on ihanaa, että pystytään niin kuin operaation enäämästä. Kyllä on sanottava, että kyllä me voitaisiin koko Suomen edessä paljastaa sen. Että itse asiassa kyse on siitä, että tämä ei ollut todellakaan mikään vanha laiva mekaaninen osa, vaan kyllä tässä oli kyseessä meidän pienän kahva kuulla. Tuossa viime perjantaina Hakaniemessä meillä oli siivouspäivä ja sitten mä oikein suutuin sinne penaan, kun mä 10 kertaa löin varpaani siihen kahvakuulaan. Mä sanoin siis penaalle sieltä, että siis nyt tämä kahvakuva lähtee heitä se vaikka mereen ja penaatti sekä kirjaimellisesti ja heitti se sinne ja se jäi keumaan pinnalle ja se hirvittävän painava ei se ollut, mutta kyllä se oli penaan kahvakuva.
1: Näin Tarja Halonen. Meillä on vieläkin arvovaltaisempia ihmisiä täällä uutisten jälkeen äänessä. Palataan heihin ihan kohta.
3: Ice Nine Kills, The Great Unknown on biisi, joka soi uutisten perään.
1: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo maan olevan valmis auttamaan Venäjää Siperiassa sijaitsevan Rutto-instituutin kuolemantapauksen jälkeen. Kyllä,
7: so great, I'm here as well, I'm here as well.
3: Okei, jos ihmettelette, kuka täällä on, tulitte juuri taajuudelle, niin Jarkko Tamminen on seuranamme moniäänisenä ja hänellä on uusi show, joka alkaa 5. päivä marraskuuta.
1: Palataan kohta.
0: Rokakuu, Down Under, 100% rock. I could...

0: Radio Rock.
1: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
2: Mikä toi oli?

0: Ja taas. Häh?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
0: Otollinen?
1: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hei, pystytkö jeesaa?
4: No, kerro.
3: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
4: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
3: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
4: Niin siis 250 kilopaskalia.
3: Paskal? Aika paljon paskalia.
4: Väistätkö, niin mä näytän.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: Radio Rockin korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Ja Jarkko Tamminen on paikalla.
2: Täällä ollaan.
1: Täällä ollaan, joo. Ja samalla täällä taitaa muuten olla paikalla myös itse Yhdysvaltain presidentti, joka vähän jo vilahteli tuossa ennen uutisia.
3: It's so great to be here. Thank you so much for inviting me.
4: Mr. President, how would you describe yourself?
3: I have to tell you, Juicy, I'm the smartest man on earth. I'm the smartest one. You know, during the last weekend, I made a puzzle. It took only 3 days. Even though in the cover of the puzzle, it was set from 4 to 5 years. Only 3 days. I may be the smartest one, I have to tell you.
4: Sitten on toinenkin kova jannu tiskissä.
1: Ehkä jopa Trumpiakin kovempi. Eli parhaillaan käynnissä olevien erikoisjoukkojen, siis TVn erikoisjoukkojen kouluttaja Matias Petäjästö, tervetuloa studioon.
5: Makka sanoa täällä, jos sä arreat. Tervetuloa häteaamusta ja motivaatio Montolle. Tehkää lämpäriksi 100 vuoropäätä. Voin sanoa, että jos ei kestä yli 23 minuuttia, niin heikellä on sekundiksi, mutta hei, mä menen sillä aikaa katsoa itteni peilistä. Näyttää hyvät.
1: Niin, nyt todellakin.
5: Mä oon todella hyvän näköinen. Jännää nyt kovin.
4: Ihana. Entä sitten Kape Aihinen, kerros meille, mistä löytyy Kape halvin lounas?
6: No kolka tietenkään, sieltä tuli, kun mikä on halvi lounas, otetta kai mäkkäri lounas, meet siihen kuule tila, paperi, pilli, pippuri, ketsuppi, lopuksi vielä puulusikka, ei maksa mitään. Kiski, se on kolka magu, pikkasen siihen ketsuppi, kato siihen puulusikka päälle, njom, kolka se on hyvä.
4: Kapee.
1: Joo.
4: Toimii upeasti. Jarkko Tamminen, sä oot tehnyt kaiken, mitä mun mielestä suomalaisessa imitaatiohommassa voi tehdä. Olet ikään kuin ollut vuosia tässä huipulla ja tehnyt aikaisemminkin isoja show-kokonaisuuksia, ja nyt se vasta iso onkin sitten.
6: No nyt on joo, kyllä. Star Show, joka sitten huipentuu tuonne Nokia-areenalle 4. päivä joulukuuta, jolloin sitten mukana on lukuisia artisteja. Niitä on kaiken kaikkiaan, tai artisteja julkisuudessa tunnettuja henkilöä 20, että siellä on muun muassa ihan oikeat Michael Monroe ja Juha Tapio ja Jukka Poika ja Pelle Miljoona ja monet muut. Eli että siellä saadaan kyllä aikamoisia hauskoja ja pöliä juttuja tehtyä, että sanotaan, että niin kuin telkkarissakin Jarkko Tammisen maailmassa välillä totuus ja sketsi sekoittuu semmoiseksi sopivaksi sekametelisopaksi, niin sanotaan, että semmoinen on luvassa, toki siis hyvin suunniteltuna ja käsikirjoitettuna ja erittäin suurilla mukavilla odotuksilla nyt sitten tuolle Star Show-kiertueelle.
1: Pari viikkoa sitten sulle tuli pyöreitä täyteen, eli 50 vuotta, onneksi olkoon näin jälkikäteen, kirjakin ilmestyi ja kaiken näköistä hässäkkää. Miten tämä muutos 49-50 ikävuoteen, niin miltä se tuntuu?
6: No sanotaan näin, että tässä on ollut sen verran kiireistä muutamat viikot, että ei ole ehtinyt edes asiaan hirveästi miettiä, mutta kyllä mä tämän asian eteen sillä tavalla on pysähtynyt, että onhan tämä 50 todellinen keski-ikä, että tässä kun katsoo sinne omaa jälkikasvua, niin huomaa, että siellä ollaan vanhin on jo lukiossa ja muistaa aika hyvinkin nämä omat lukioajat ja sitten taas toisaalta kun katsoo omia vanhempia, niin miettii, että no eihän sitä nyt niin hirveän kauan ole, kun omat isovanhemmat nukkuivat pois ja nyt omat vanhemmat alkaa olla kohta 80-vuotiaita, niin huomaa tämän ajan kulun ja pysähtyy ehkä siihen, että himskatti seintään, että mihin nämä nyt, että vastahan oli 40-vuotiaita ja vasta oli 30-vuotiaita ja nyt sitä on jo 50-vuotiaita, niin kyllä se on jotenkin yllättävää. Ja samaan aikaan miettii, että kuinka vanhalta 50-vuotiaita näytti silloin joskus katsoa lukioikäisenä niin. Ja itse musta tuntuu siltä, että tässä on ihan nuori mies vielä, että vielä ehtii tehdä vaikka mitä, niin on se hauska semmoinen. Tämä aika on jotenkin todella semmoinen, kyse pysäyttää.
4: Joo, ja siis sehän on hassu, menee jonnekin juhliin, kun näkee vanhoja tuttuja, niin kaikki muut on vanhentunut, mutta itse ei ole ollenkaan.
6: Joo, nimenomaan.
4: Itse on vaan se sama pikkupoika.
6: Niinpä.
4: Joo, okei, vaikuttaa siis todella hyvältä. Ja mun täytyy sanoa siis, makrilla pyörii tämä Jarkko Tammisen maailma.
6: Joo.
4: Kaikki klipit, mitä siitä löytyy, hulvattomia, se tulee sunnuntai-illassa sitten TTK perään. Ja sitten tämä

0: on Finlandia-talo-keissikin 3 päivää Finlandia-talossa marraskuun alussa.
1: Kyllä.
0: Sinne saa lippui edelleen. Ja sitten on Turun Logomo, Jyväskylän paviljonkia, Kotkassa Satama-areena ja sitten Tampereella lopuksi tosiaan.
1: Joo, ei täältä puuttuu kuin Lahden Sibelius-talo tuosta listasta. 6 kaupunkia kierretään.
0: All right. Kaikkea on, kaikkea löytyy. Ei muuta kuin käykää ihmiset katsomassa Jarkko Tammisen hieno 50-vuotisjuhlashow.
2: Ja lukekaa tuore kirja myös miehestä. Jarkko Tamminen, kiitos vierailusta ja äärimmäisen mukavaa ja työntäyteistä syksyn jatkoa.
1: Kiitos.
3: Tätä on